0: ستاسو لپاره ازنا هربل شیمپو چې د هر قسمه کیمیکل نه پاک دی او ستاسو ویښته د هر قسمه سایډ افیکټ نه لري ساتي او ستاسو ویښتو ته قدرتي ښکلا ورکوي. نو ځان لپاره راوړئ ازنا هربل شیمپو.
1: ہائی گلالے دا بیاچ چل شوے دے جدم ر پریشان اے
2: پریشان بنے مزے اللہ ولی چ زما ضرور وادر روان دے او زما مخدیر زیاد خراب دے ولی چ زوانہ کی دی پی تیر سری دی پی تھوڑے تھوڑے ہلکی دی پی ناگے د وجی سے بلار کی زڈی رزیات پریشان ایم
1: ہائے اللہ نولی پریشان کی گی کالا پتہ نشتے دے چی اس مارکیٹ ترا غلی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم کم چی لری کوی ستاسو دو مخون نا دانی دا غنا تیر سری او دستر گو لاندی توری ہلکی او دو مخنا د زیات عمر اثرات اوے صرف او صرف ووش پو کی تاسو دا داس خائز در کئی کم چی ستاسو خواخوی اوے گلالی بیا با در تا خلق وائی
3: لگے لگے گلی سے بازد بلا لے لگے لگے گلی سے لشکے لشکے گلی سے
2: زیب اللہ رکی دا پتا خویرات خام خو خایا چی دا پا کم زیکی دی اوزان لے اومو زما اومو سی دا بازار نوروڑم تو خیمات ایڈریس خو خایا
1: ایڈریس یاد ساتے باہر جنرل سٹور میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پاسان سر دستیاب تی نو اس ورشی او دزان دا پارا روڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم
4: د ویختو حفاظت کول غواړي او ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړي نو هموس فیصله وکړي او استعمالول شروع کړي د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړي شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړي شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویختو لا مکمل ښکلا ورکړي.
5: ستا بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا ځکه چې ایزنا کاسمیټک راوړې ستاسو د پارا ایزنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی ستاسو مخ ته ورکوي داسې عجیب ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي. ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی یعنی په یو پیکټ کې کریم بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای او دا خبره یاد ساتي چې ایزنا ګولد بلیچ مخته هیڅ قسمه نقصان نه ورکوي او د هر قسمه سکن د پاره یو شان

0: है, रूखापन है या ग्रोथ का इशू है, अभी हमसे राबता करें, मुकम्मल मालूमात लें और अगर आपको तसल्ली होती है तो हमें ऑर्डर आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
1: لس قسم مسئلے با اس پلس روزو کی حل کی گی زکر چی ازنا کاسمیٹکس تاسو دا پارا روڑا لی دی دلس جوڑو بوٹونا جوڑ شوی ازنا ہربل شیمپو ازنا ہربل ہیر آئل نو صرف لس روزے استعمال کلے او پخپلو ویختو کی واضح تبدیلی او بورے دینا علاوہ کو ساسو ویختو دیر زیاب اوزی او بیرونک دی نو بیا دا پیازونا جوڑ شوی ازنا شیمپو ہم استعمال والے شے او دا بادامو دا طاقت نڈک ازنا آلمنڈ ہیر آئل یعنی دا بادام والا دا ویختو بہترین تیل چه ستاسو ویخته بکڑی دست نرم چه تاسو باورتا هم حیران شه.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید دے راتا چھ ٹول بنا ترون چھول خوشحالہ ٹھیک ٹھاک ہے اور جچون پہ مزدور پہ خوندو نکی بے جس رسو کم زمان آواز ہو ری چرد چرد موری کم کم سے کم اسی مکم علاقہ کی ہم ہو ری کاغذ زمان کشران وشران قٹ وڑو ما شمان یا زمان گلالی گلالی رونا یا بالکل سی زمان یاز بینی خوین دے دے ٹولو دیر زیادہ مننکم دیر زیادہ شکریہ دا کما او دے دی ایک کولی اور بسیدار پرگرام کی درتا ہر کلی سٹڈی مشی پخیرالی ہم وائم اللہ دیو کی جی چول رہا تھا گرندی جوندی اور بالکل جی خوندور مزیدار یہ نغشموں پخیر خیریت سر تیری شوی امن امان سکون سر تیری شوی او دے خولی موسم سر تیری شوی چاس قسم مشکلات ہوں بھی سوکھ سے قسم بیماران ہوں بھی اللہ دی راگی اگر مشکلات حل کی اور اللہ دی بالکل بیماران لو چکم دے شفا کاملا ور کی من نے شکریہ ستا سوری ٹولو ہر کلے پخیر علی او سلبیا دی اسنا کاسمیٹک پاکستان پر یہ کلی پروگرام دے کلا پروگرام ستا سو پروگرام سمنگ پروگرام اد ٹولو اور ریدن کو پروگرام

بالکل جتا سوم راځي موږ سره بلاسمي پروگرام کې برخه اخلي اور سره ور سره خولي خو خيستا ژوند تي روي زګه چې خ ژوند نه دا لازمي پکار دی انسان د بارا زګه چې دا زم نوې کنا او یو انسان خ ژوند نه تي ری نو بیا پکار نه دا چې بغه ته زبو بیا د انسانيت لګاغه دغه ورته نشته کنا خ ژوند لازمي پکار دی ور سره خ ژوندانه دي چې انسان سره ډېر رسالت پیسي وي او بس هغه سره گاڑی وی بنگلہ وی او یو کول شان چکم دے لگژری لائف وی نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ پک ٹھیک دا لکه انسان چکم دے کن زبو وے ما چی پیسے دے انسان یو کس ما ضرورت تے اچھی اغا انسان سره کله پیسې راشي نو اغا غی باندې خپل ضرورتونه پوره کولی شي خو ته ژوند بغیر د پیسو هم لګ ډیر خسته کولی شي او یعنی خپل ځان ل خپل کور والل چې کوم دی ته یو لکس لایف یو خپل سکون ور کولی شي اسی فار ایگزامپل زتا سو مثال په تور خبر کوم ما سره ډیر زیات پیسې دي او زما بنگلم دا ګاډی مر سره دي هر سیز ما سره اویلیبل لې خو چکم دے زما کور کے چکم دے زما بو منیت چکم دے رچولے دے زما مرکی ما تا خبر نشی کولے دے غوسی زما دے غوسی لوچی زما دے کور والا کما تا خبر نشی کولے زما دے غوسی لوچی زما خویندی کما تا خبر نشی کولے زما والد سے ما تا خبر نشی کولے زما نور دے کور خلق چکم دی کا ما تا خبر نشی کولے نو آیا دا یو خوش ون شو آیا دا یو سکون والا ژوند شو آیا دا یو ریلیکس تیرے والے والے جون شو نا نا نا نا بالکل ہم نا اوزو ویم چی پدی کی بالکل ہم دا سی خوش ون نوے اگر سا یو خوش ون غواری نو تو چکم دے خام خواد دا پخندہ بانے ہر چاس را خبری ہوکا یو خو اخلاق دے زان دا پارا جوڑ کا یو خو چکم دے یو خو جون دے زان دا پارا جوڑ کا دا کور دا والد دا کور والا سرا چکم دے دا خپل والدین سرا دا خپل کور والا سرا دا خپل وائف سرا خپل بچو سرا خپل لون خوین دو سرا چکم دے تا یو دا سے طریقہ باندھی فیش راشے یو دا سی طریقہ باندھی دا غی سر خبری ہوکا چی اگر بالکل ستانا مطمئن شی ستانا سیٹسفائیڈ شی ستانا چی کم نے بالکل متاثر شی

बिल्कुल जी, अपन योकुलेशान जून तीर के योकुलेशान लाइव तीर के आओ चिकम दे मीन अखवार है कई खा दिक्कत की नहीं सुमन की गई और ची कोशिश दर न की गई कोशिश दर न की गई उदो मुसलमान खपलो की रूह का के दचा उरान भी दचा जंग झगड़ा भी आगे से रखी ना आगे से रखबरी उका بالکل چې کده تاغي سره کینی غي سره خبري وکي استا ژوند تیریږي تم لمحي تیریږي ان شاء الله استا بهار سچکم دې فن فکټ روان وي استا بخولي ژوند روان وي استا بخو گزاره کیږي برحال چې ته کل کرک خوره کل نفرت خوره اد چایو خپل مینس کی خپل خبري رواني وي اغي کی ته اضافي خبري داغي کې نو دا سی شون بے بالکل مزہ نہ کی او انسان سے کم دے انسان بس اگر شون خراب شی خپل شون ہم خراب کی دنور زندگی ہم خراب کی نو کوشش کی کوشش کی کوشش کی چ بالکل خپل شون مخراب ہوئے او خپل خیستہ شون تیر کی لازمی جون انجوائی کی جون دیر زیاد خیستہ دے دیر زیاد خیستہ دے حد نہ زیاد خیستہ دے ٹھیک شو کنا نو چھ حد نہ یہ ایسا شی او کولیم شی مزیدار ہم شی نو بین انشاءاللہ انشاءاللہ او زدہ ستوائی ما خاص کر زمونگ دا خویندی نیدی زمونگ دا خویندی دوم را آجزانه آجزی دی گانه دوم را آجزی دی چی دی ننوری آجزی نیشتا خواه نو کوشش کو ازر طول رونو توائی ما چی بی وقت پا دیبانی کارو نما کوئی بی وقت تاسو کل راشی دا بحر نا شپاوی ما خاموی کل دا اغسیس کا ٹیم نوی دوی هم غریبانان استڑی شی چونکی در کنٹرول ورز تا کور کارو نو کی پخلیو کی سالن پوکی پا دوم را گرم موسم دے کنه کس تاسو مې زبهر گرمو ته نشم ګرځیدلې کس کار وینو زا کار پس نشم تلې زوی مو اوس نن نشم سبب وکم که سمانی وی ما زګر وکم نو زه هغه کار نشم کولې نو تاسو له هم وای چې کوشش کوی که تاسو سه پخلی غواړی سالن تیار شوی وی نو تاسو بس په هغه سالن باندې چې کوم دې تاسو گزارو کئ پاغي باندې خپل ټایم تیر کئ

0: اوکے شو راز به د اسنا کاسمیټیک پاکستان پروگرام تھا اور ما سره بلاسمی خپل غږ شریک وي خپل آواز بنا سره شریک وي الفاظ بنا سره شریک وي ځان سره خپل د پروگرام فیل کال جی السلام علیکم وعلیکم السلام خورکی تاسو ته پروگرام کې هر کلی ستړي مشي په خیر علی وایما بھائی کو بالکل ٹھیک ٹھاک دیں اور بالکل خیستہ دے مزیدار دے اور بس دل تا موسم ماشاء اللہ خ دے امید ہے جستا سوزے کی بم موسم خوی
1: بالکل
0: بس دل تم نرے نرے باران شروع دے نرے نرے داسی گرمی وا کنا داسی گرمی وا اخلق سے وی سم جنگ یورا سر خود وای نو اسو لک تو وی
1: خو بتاړو د کی دی نه دم گرمی دوا
0: یره جی زما خو گی خو رکی داسی کار دی کنا چې ستاسو خو بیا م کورونه نو اکثر د کور د بهر چې کم نه کور د بهر مطلب میدان چې د کمرونه بهر انسان کټونه واچی کنا اسمبلی خارام سره سکونو کې نو دلته دلته چې گرمی مشي موسم ہم داسی شی نو چرتا بس چرتا لال شی لکا تا کمرے نہ بل خوان شت للے نہ باہر میدان شت دے نہ کمرے چت شت دے زگ چدر سلور پینز چتا زمون گفلازا دا انو اگے گت چرتا زی چا خوال ورزی او گبر چ تو ختل نو بس باغے تا چ ختی ختم نو بس ما بخیل خپی بری بخپو بری بیا دردون نو

Okay, G, hi. No, hi. ټول نه ضروری خبردار چې اوس اگې شو الحمدلله. السلام علیکم, ګډ مورنینګ. وعلیکم السلام. حکیم خان بونه رزکای دلبر يم مشهور په بازی کریم زما شهور په بازی کریم او بای په اوکې چې بالکل په وانه باندې دی وکي پروگرام لګډیر مسله دا. اټس اوکې, ګډ مورنینګ. ګډ مورنینګ ټو مشهور په بازی کریم. یا اللہ خیر, چلو شو اب اکیلے اکیلے پکی دا سیکھی گی ما ول چس چلو شو چونکہ موسم لگا ڈیرا مسئلہ تھا بجلی لگا ڈیرا مسئلہ تھا نما ویلی کا بجلی چڑھتا بند شو برخال ڈیر سات من ڈیر سات شکریہ نکتا سومرا زیمن سر دیزنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی برخا کی سل غواڑی خپل آواز الپاسوان راستہ دیزنا کاسمیٹک پاکستان دے پروگرام برخا جوڑول غواڑی نو بالکل چراش مکسر پر 0335 435 پینتیس پندرہ باندې موږ سره خپل آواز الفاظ دوانه د اسنا کاسمیٹک پاکستان د پروگرام برخه جوړولې شي. ځکه چې دا پروگرام د تاسو لپاره, تاسو خپل لاس, تاسو بیوټی لپاره دی. نو بیا تاسو له هم پکار د چراسې موږ سره پروگرام کې برخه اخلي لازمي برازې, ها خامہ خبر اسې لازمي برازې او موږ سره د خپل خسته خسته بدرنګ بدرنګ آوازونه شریکوي او لازمي براز سره شریکوي. کسو کرانل کنه نو بیا ور سره ګورم نه نرتا خبگانی خبگانی سندری پلے کوم سیدا خبگانی خبگانی سندری تا سپی جنے کنا نبی جنے اس پہ واو رے خا دماجی لگ کسو خپی چی اگا لگ خپش شی زنی خوش آلے شی لگو جاڑی کنا اج کل انسانو جاڑی دے دا زنی سپک شی گرے دا ارتا رشتی آوائی مخا تا سو سو احسام تا دروغ وے کچ کل انسان دی زیاد خپش شی کل آگا تا او جاڑے نو آستا زنی بلکل سپک شی آستا زنی نور ہم چکم دے خیستا شی آزنی دے مطمئن شی نو زی کسوک لگ خفا وی لگ خفا شی زی

اوکے جی سانسر پروگرام پہ کالر ماسٹر رسوخو دے چردان جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام فیل کال وکے چکم دے کنا چسے کی لاڑلو بالکل غم غرس کی لاڑلو ادا سی یعنی پکے خراب لاڑلو بٹ لیٹ سی سمسلہ نیدا سانسر بے واخلم جی السلام علیکم السلام علیکم

0: ہم سے.
1: جی السلام علیکم. ہلو زما آواز درزی خور کی تا ستا؟
2: ہلو
1: جی جی ویم زما آواز درزی پروگرام کی تہار کے لیے استڑی مشی پخیرالی وائما آو جی بالکل راغلی یما خا استاد سره انتظار گڑی ختم شو وی دی یاره هو رکی چکل م استاد سو والا پروگرام پرون پدا سی سچویشن کی کڑو گانا چی داس سخت اور روان دی خو بیا م پرون پروگرام کو چ پروگرام می سنگ ختم کو نو بس بیا پسان بانی نیم پوی شوی
2: بس اللہ دار صحت تر
1: آمین جی آمین ډیر زیاته مننه او بس دغه شان دعاګانې کوي خا
2: بای جان
1: جی جی
2: د وزیرستان خلق وای چې په پاکستان کې ته لا ځل دین دا چې خپلې دا ایز لا پروډکټ
1: جی
2: چې دې څو ډېر ښه ایماندار انسان دی اسام بای دې ایماندار انسان دی
1: جی جی
2: کوشش
1: خپل وزیرستان د پارا وانی د پارا د ټانګ د پارا د ټول نخه نخه پروډکټ جوړ کو جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ
2: بھائی جان
1: جی جی اورم اورم
2: سنین سے کسیم تا سلام ورکا
1: اوکے جی وعلیکم السلام ڈیر ساتا مانا نا شکریہ
2: جی لمانا تا عائشہ وزیر تا سلام دی
1: اوکے جی وعلیکم السلام
2: بھائی جان افضل والی نراجی
1: اغی چکم دے پروگرام فری خیر ہے اغی وست نرازی واپس ایشو جی
2: اوکے بائی بائی
1: اوکے جی اللہ حافظ دخبل جان خیال ساتھ ہے.

0: Assalamu alaikum and assalamu alaikum sir mashi salamun ne ke liye ehtiramat ap zan qabool o manzoor ki dil dil ziyat amin o manan ko ma khas kar da akhtar nama akhtar zaman bai dil ziyat khabar ko ma mungta ap whatsapp da lare dil ziyat amin o mohabbat ra kale de da akhtar zaman bai na lawa specially baitullah bai dil ziyat gile kale de dil ziyat gile baitullah bai mungna kale de che bai taso zama kal program ki natin ko baitullah bai zidr na bakhana wala ma dil ziyat bakhana dar
1: پاکستان کی موجود ہے چونکہ پرونا ما تاخیر کیو میسج راغلی د ٹانگ وانی نا اوسل والله علم زکه چا میسج کی ایریا نه ولی کریم او چا زما د وانی خوروا کد ٹانگ خوروا غ چونکہ بیا میسج کم دے ما اول دو خما سره بالکل ٹائم ختم ہو دو شامل دو دو پارا ما سره بالکل ٹائم نو یو خور بختنه کڑی وچی حسام مونږ استان سو دیس نا کاسمیٹک پاکستان فور ان ون کمپلیٹ گول دی بیوٹی کریم راوڑی دی آیا تدی طریقہ استعمال لاتو خیا مطلب دا بسنگ سازو اور سنگ بے استعمالو نو بالکل آغا صدا رنگی تاسو استعمالو لی جو چکل زمانگ تاسو فور ان ون کمپلیٹ گولڈی بیوٹی کریم را واخلی نو پا آغی کی کتاسو کتلی کلوکڑی مینو پا آغی کتاسو تا سلور سیزو نمیلاوی پا وانا کی زمان دا آئیشا خور نواخلی زٹول زینت تا می سپیشل سلام وعلیکم السلام دیر زیادہ منی دیر زیادہ شکریہ لالا ہوں پا اگیل امن وانا لالا ہوں پو وانا کے زینت بلانا ورکوم جی زما ترور اوکے جی اوکے اوکے اوکے ڈیر امن نستا سو زینت بالکل سلام و رسید وعلیکم السلام جی السلام علیکم وعلیکم السلام ز خورکی تا پروگرام اکی خرکلی ستڑی مشری پخیر علیم دیزنا کاسمیٹک پاکستان ز بالکل ٹک ٹاک ماں سر زما خوردوانی نہ خبر کی عائشہ را سره دوانی نه خبرې کوي ډیر زیات مننه عائشہ خور چې تاسو را لې او دوانی د سیمې نه موږ سره خپل غږ شریکو یا خدای پاکه زما عائشہ خور کنه لکه دومره بهانه هم نه پکار چې لکه ته وایې مصروف دی دومره مصروف وي خو لکه بالکل د کال د ملاوېدلو موقعه پکې کله کله لږه شان ملاو شي کنه یا خدای پاک نن د ذکر وکړه کنه چې د پوره د دریو ورځو خبرې مو کو د سبا خبرې مو کو او د سبا سترګې چا لیدلې ده کنه انو نو بس د سبا والا خبرې مو پکې وکړه سیدا او
2: بای سم ډېر خبرې وکړه بای موسم څنګه
1: ده بس خې ډېر خبرې وکړه موسم چې کوم دی کرا الګ موسم سرنګې او الګ داسې ګرمي ده کرا او داسې ګرمي ده وي بس ته پوس مکوا
2: بای نن موسم ولته ډېر ګرم کړي دي
1: بس موسم دغل تا بس رب نن گرمی او دل تا با گرمی که گرم دے بس دا سکارو که چه بس دعا کوئی چه اللہ دا خیر و دا رحمت بارانو کی و بس دا سی لگ لگ و ریز وی کنا او دا سی پشمک پشمک باران وی او بس دا موسم ورطا لگ ٹک شی اور بیا ورطا خیستا پا کرسی کی ناس تی او بہر ورطا گوری اور گرم گرم چای ورطا سکی کنا بس دا سی موسم شی
2: باران خوندر کئی
1: باران خدی کنه باران سره خو بالکل موسم سشی
2: او داسه صدا
1: نو دار تو کنه چې ګرمي هم ډیره زیاته ده موسم هم گرم دی بارانونه هم فی الحال نشتا هوا هم چلیږي نو څنګه زموږ کم په سواش انتخاب دي ځان د پاره کړي دي اچھا تاسو الویرا په سواش راوړې دي نو دغه پښتنه مې کوله کنه ما سره زما د خور ډیر زیات فکر او مامل حسنه چې ګرمي هم ډیره زیاته ده زما خور د ځان د پاره د پیسو اش انتخاب نه وکړي نو سکین به جی اما ماشاءالله ماشاءالله فارموله مم را وړي دا پیسو اش مم را وړي دغه سوچ به کوکنه ما حسنه چې ګرمي مورانه مختور کی شکر شکر شکر بس دغه خبره ده کنه چې د خپل سکین خیال ساتي او څنګه فارمولا د سومره ټایم نه استعمال وي زموږ فارمولا بیوټی کریم نو څنګه ریزلټ ملاو شو مطمئن یې یا خدای پاک ځان ته شیشه کې ګوري او خاندې زه ماشاءالله دا ښه خبره ده او داسې کار به کوي کنه زما عائشه خوږې خو یې چې ته کله مطمئن شي زموږ پروډکټ خیر دی میش پور استعمال کا تکل دا میاش کی زمانگ دا پروڈکٹ نا مطمئن شوی او تاسویل چی واقعی ما تا دا ازنا کاسمیٹک پاکستان دا بیوٹی کریم ام ریزلٹ راکو او پیسواش نا ہم زم مطمئن یما نو تاسو که زمونږ بلیچ استعمالوي دا غینه هم که تاسو مطمئن شولی زمونږ نور داسې پروډکټ دی بیا به ان شاء الله اوس لکه ماته پدر خوره کی تاسو شیمپو می استعمالوي تاسو شیمپو بم ضرورت وی صابون هم ضرورت ان شاء الله بیا به زمونږ د نور پروډکټو انتخاب هم کوي او د انتخاب سره سره بخپل خپلوان خپل ملګرو ته سهیلی ته هم لازمی وای چې اغي هم زمونږ د ازنا کاسمیټیک پاکستان پروډکټ انتخاب وکي خا بالکل جی ماشاء اللہ داس تکڑا تکڑا خوندی میں پکار دی چیری جلدی درد کو پیسی بالکل پوانا کی زما د عائشہ خور نہ واخلی زٹول خویندو تو مچوسی لازمی انتخاب کی ستاسو پیسی بن ضائع کی گیا ول بستاسو پیسی مونگ درکو اور کتو چ حسام بے مونگ لیا پیسی راکی یا بین راکی عائشہ خور بالکل دغل تا موجود رو پیسی بت خپل واخلی خا اول بتا دی خبر بالکل ضرورت ناراضی چیز پیسوں تو واپس ضرورت راضی سے خپل پروڈکٹ بانی دمرا یقین ساتھ دمرا بھروسہ کوچی اغیبا بالکل ریزلٹ تاسو تدر کئی هیڅ سایډ افیکټ پکې نشته ریزلټ پکې شته کوانټیټي ور سره شته کوالټي ور سره شته
2: بای دا څه څه څه کې واپس راغلی
1: اومده غسره جی اومده غسره
2: او بای یو غانه خلا تا پلی کا
1: کوم یو غانه درته پلی کوم دا اوس مې درته پلی کړی نه وسه
2: او بای دا ټکر والا
1: د ټکر والا نو ټکر ټکر आवाज خو ماشاءالله بهترین आवाज دی دا غوی انتخاب د غزلو خیسان حسین چې ډل ټکر आवाज در د پلی کوم تاسو ټول ورته ود شي
2: او بای سره خیسه غانا تا وګورا ګیره ما ته سلام دی او تاسو می خدای سلام
1: اوکے جی وعلیکم السلام ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریا د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي اوکے جی الله حافظ او ټول ته زما د سټډ بس دا غانا لګ شان واوري او بیا راځو پروگرام په مخ پوړاندې باندې بوزو که څوک مو سره پروگرام کې شرکت کول غواړي زمونږ داسې خويندې چې هغه د کال خواهشمند یال زمونږ رونی چې هغه د کال خواهشمند د میسج خواهشمند نو 0335 435 15 0335 435 15 0 2 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5

0: اوکے جی السلام علیکم.
1: السلام څنګه بل جان خیر به
0: خیر دی جی بالکل ٹھیک ٹھاک. ما سره سو خبرې کیو د چرته نه
1: اسمت الله وزیرستان جنوب وزیرستان وانه
0: نه اسمت الله را سره جنوبی وزیرستان وانه نه خبرې کی ډیر زیاته مننه اسمت الله چې تاسو رالی او موږ سره په پروګرام کې برخه واغیستله. الحمدللہ جی الحمدللہ زه بالکل شیم برابر یم. تاسو څنګه تاسو شی برابر جون مشروان دی
1: شبر وری ومنا زه خو اچانک پرابلم دا سرپرایز یم علاش کی دسمه پروگرام کپل نه و چې رب ما وزت وکړم.
0: اچھا اچھا اچھا چې کال کله کټ کینو پروگرام به هم ټون کوي صحیح ده
1: را ده تاسو ته چې سم اسنا یو ګیټ نه کا
0: څنګه جی اچھا د شما آشنا د آواز بانی سندر اپلے کا مو کوئی جی کوشش کو ماں اغما سر موجود ہو اپلے کوم در تصیدہ اوکے جی ڈیر زیادہ من ڈیر زیادہ شکریہ سندر ہوبم اور سر پتی دوران کی کال زوم راسی اغب ہوم سان سر شامل ہو سیدہ

0: اوکے جی جان سر گرم دین سنا کاسمیٹک پاکستان کے ماسٹر سوگ دی اودے چردن جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام حال ہے رشی برابر ہے
0: بالکل جی شیم برابر یہ ماسٹر سوگ خبر کی اودے چردن
1: والا شکر الحمدللہ زو خوانے میں خبر ہے کہ ما مست تا پروڈکٹ پکار دی کم شامپو استعمال او دا وشتانم ډیر خراب دی
0: بالکل زمونږ د اونین شیمپو انتخاب کولې شي یا زمونږ د هربل شیمپو انتخاب کولې شي د ویښتو خرابې دلونه او دې سره سره زمونږ د اویل یعنی د تیلو انتخاب تاسو کولې شي سید جی دا دواړه کمباین فارموله به تاسو راوخلی ان شاء الله ان شاء الله تاسو ویښتو به سره ټیک ټاک شي په وانه کې پہا سوانا کی ایک وانا کی تاسو سیٹ تے ایک پہا سوانی بازار درتنیز دے دیں اوکے جی گلشاہ جان مارکیٹ تب لاٹ شی گلشاہ جان مارکیٹ تب وانا کی ٹھیک شو جی
1: بس ٹھیک دا گلشاہ جان مارکیٹ تب لاٹ شو دس سنگنی شی دکاندار
0: اب ہاں جی باز محمد صاحب گل محمد صاحب نو مدر سر یاد ساتھی زمونگ ڈسٹریبیوٹر ہم دی او زمونگ دا زمونگ چکم دے ڈیر تکڑا تکڑا مشران دی او داغوی سر زمونگ ٹول پروڈکٹ پر اویلیبل دی خاجی
1: بس ٹھیک دورور مہربانی اللہ دی عزت وکا بس السلام علیکم
0: اوکے جی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننہ ڈیر زیادہ شکریہ
1: مہربانی
0: اوکے جی مننہ شکریہ ساسو نو وانا بازار کی چا تبیا خاص کر دکان دا پارا دا ہول سیل ریٹ بانی زمونگ دیز نا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ پکار وینو بالکل دغه چکم دیتا سورتلی شی گلشاہ جان مارکیٹ تا پا اغی کی زمونگ چکم دی حاجی گل محمد سیب او باز محمد سیب دی اغی سرا دغه دکان کی موجود وی زمونگ دیز نا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ ور سرشتان دو تا سور شی یو زل دسان دا پار زمونگ دیز نا کاسمیٹک پاکستان انتحاب کی دا خپل دکان دا پار راولی شی خپل دکان کی دا سګ دی کنه خپ بدماشی ایک دی ان شاء الله زکه چی ریزلټ پکشتا کوانټیټی پکشتا کوالټی پکشتا او یو پروډکټ به هم چکم دی تاسو واپس نه راسی اور خپ زمواري باندې چې تاسو چاله ورکوي ورته وای پروډکټ واخله چې ریزلټ نه درکې پیسې بالکل زمونږ نه اخلا او سیده زو باز محمد سیب ګل محمد سیب بدل پیسې درګي خجی السلام علیکم جی السلام علیکم گورستا سو کال ملاو شوی دستا سو آواز ما ترازی امید دست ما آواز ممتا سو تدرزی و تا سو خبری نکو انو دا سو بیا خنه لگی کنا اوکی جی اللہ حافظ

OK, și când arată că vii, arată că vii. Vără, vără, nazică, când îmi rângișa în gine, da, hai, hai. प्लीज मैसेज में शामिल का आवाज थी कटकीगी उस पर कम से कम आवाज कटकीगी और गिला गिलमन अवाना भाई आयशा तजमा सलाम ओके जी वालेकुम अस्सलाम और लाला गाना रहा था प्ले का अनवलिदा मेरे तो उस टप्पी प्ले खड़ी विश्व कुम गाना वकाना یار لالا جی تا تا موسٹ ویلکم وایما او د ترو ازوی یعنی د کزن د زوی می واده دے رازا چای تیار دے سم اوکے جی پھر زیات مننه وریشا وفا ډیر زیات شکریہ استا سوخه چتا سمون د دومره د واده دعوت راکو السلام علیکم فیضان ارمانی امگر شیبا شیخ سلطان ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریہ دنیا میں ہزار رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایک ایسا بناؤ کہ جب ہزار لوگ آپ کے خلاف ہو تو ایک آپ کے ساتھ ہو یہ وانا سے فردوس کی طرف سے ماشاءاللہ آپ کی پروگرام بہت اچھا ہے تھینک یو سو مچ فردوس بھائی کیا آپ نظم نہیں چلاتے اچھی طرح نظم نظر ہم صرف جمعے کے دن چلاتے ٹھیک ہے جی اور کس ٹائم نظم

0: Okay, Hiba wa ichi bai program boli nishte. Pakhamzi ke program boli nishta. Hiba taso da kam zi na ye. Aosamung program ho bilkul pawana bani utang bani chikam de start de. Assalamu alaikum bhai jaan. Zabil ko ji TikTok ki walikum assalam Allah ta sumru jud swata. O chikam de ma izna cosmetic Pakistan de goldi 4 in 1 complete chikam de dumra tafsil sara khabari ukle no us pata suai chi hasam al ka chida mung istemalu no da bazamung se ki kar ke bilkul dar to imzan sari ka lakhlam wapas razam ji assalam alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ازا بالکل جی شیما رو جوڑ خوشحال ام تاسو سره کی تاسو شی برابر جون مشروان دی
1: وان سر یی تهرنګال د مو ته چې ته چر که له تو کډر
0: ته موسم اډی رجات مننه جی چې تاسو را لیو موږ سره مو دیسنا کاسمیټک پاکستان پروگرام کې برخه واغی سلا یو جهان مننه کوم تاسو جی جی
1: ما لمن چې هغه یو دی ما حلام یی ان تاته می چویلی سی کی ته د دغه ما وخت د سکوړی تا کای د دغه په برکه ما خسلاغه چې هم ده نه زې سبا خلم
0: اساس مخ باندې څه مسله ده دانی دی پی
1: نه نه جن جوړواله کای د سکوړی ته د لټی کی دي
0: اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا د ډیرو مسر اثرات پی موجود دي
1: ها د لټی کی دي هغه لیک کنه دی هغه مر
0: گنجوالے پہ موجود دے بالکل پوئشم تاسو رقم زینہ خبر کی دوانی نہ کد ٹانگ نہ ڈی آئی خان نہ اچھا اچھا ڈیرے نہ ڈیرے نہ نو تاسو بزمونگ دا سکارو کی زمونگ دے اسنا کاسمیٹک پاکستان با چی کم دے یو پارمولا بیوٹی کریم را واخلی ور سر بد الویرا پیس واش را واخلی سید جی انشاءاللہ چکم دے دیدی سر بستا سو دغا دا سکن دغا گنجوالی چکم دے گنا ٹیک ٹاک شیخا سر
1: دغا دے چیر جو پا میسیج من در اللہ
0: زلوائی دغا آزان دیدی نمونہ پا میسیج کی در ولیگم
1: چیر جو نام در اللہ زلوائی دی اما خطا زی دی آخل دغا
0: بستا سو کال کٹ کی دلو زمان پا میسیج کی نمونہ در لیگل سیدہ اوکے جی دیر زیادہ منہ دیر زیادہ شکریہ زمنگ یو خوگ رو راغلیو چی زما پا مخ باندی گنجوالی موجود دے پا اغی دا پارا ماتا سترے کا کارو خایا اغی دا پارا ماتا پروڈکٹ ہو خایا نو بلکل اغی دا پارا زمنگ دے زنا کاسمیٹک پاکستان چونکے چکم دے تاسو پارمولا بیوٹی کریم استعمال ہو لیشی ور سر چکم دے دا ازنا کاسمیٹک پاکستان دا الویرا پیسواش انتحاب ہو کے انشاءاللہ دی سر بستاسو دا سکن چکم گنجوالی دے اگر بالکل ٹک ٹاک شی

0: زمو چې کوم د ریزنا کاسمیټیک پاکستان پور ان ون کمپلیټ ګولی بیوټی کریم دی دوی سره سره چې کوم دی هغه اپ انټی اکنیز مارکس چې کوم دی د انټی اکنیز چې کوم داغونه ادي کوم نشان وی هغه کې په بهترین کردار ادا کوي بهترین کردار ادا کوي ډارک ایلبو او چې کوم دی د ډارک ایلبو نه هم خلک نن سبا ډیر زیات پریشان دي بے انتہائی پریشان دي او چونکی دا دی زما یو خور ویل چې زما د کزن واده دغه شان ودونه را روان وی اکثر پکې زمونږ خویندو ډېرې خسته خسته کپڑے جوړې کړې وینو درته کل دا ټول لاس نه دی دا ټول لاس دا ډېر زیات سپین وی خسته وی مزیدار ښکاری خدا البونه د جی دا ډوکه چې کومې پدی باندې یو تور داغ جوړ شوی ډېر زیات بدرنګ ښکاری نو په هغه کې چې کوم دی دا بهترین کردار ادا کوي نو کستا سوم دغه تور داغ ڈارک البو موجود بالکل زمونږ دزنا کاسمیٹک پاکستان د پور ان ون کمپلیٹ گولی بیوٹی کریم انتخاب کولی شي انٹی ایجنگ کے ہمدا کار کی زمنگ دوان کریم شگم دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ انٹی ایجنگ دی کولیجن پر مولا پک شامل دا اور بالکل پتہ غدیر عمر اثرات دے چاپ مخ پانی موجود ہوئی پاگی کے بہترین کردار ادا کی اپ ڈارک سپاٹس کی چکم دے بہترین کردار ادا کی اپ ڈارک سرکل کی یعنی دستر گل اللہ نے توری خلقی چکم وی پاگی کی او آؤٹ سٹینڈنگ کردار ادا کی ادین علاوہ چکم دے ڈارک ہینڈ ان پٹ چکم دے چاوی اس لاس بالکل تور دی او تو چیز د دې د پاره د کریم استعمال کوم نو بالکل یو کریم د ځان د پاره ته مخته پر راوړه یو د لاس اورخ په د پاره راوړه ان شاء الله ان شاء الله د سر بستان لاس اورخ په بالکل ټیک ټاک شي او هیڅ سر ډیفیکټ نشته ته په بالکل په خپل لاس باندې لګولې شي د سر ډارک نیک او چې کوم دي د مخ نه کوم ایریا د توي چې زما مخ خې سره خو زما سټ مری چې کوم دي لګي تورې دي پاغي باندې تورواله موجود دي بالکل دغه د پاره زمونږ د سر کاسمیټیک پاکستان چې کوم کریم دي دغه انتخاب کولی شي پمپلز ڈیر زیات اہم کردار ادا کی ڈیر زیات اہم کردار ادا کی ڈیر زیات آؤٹ سٹینڈنگ کردار ادا کی داغے دا پارے تا سو زمونگ دیزنا کاسمیٹک پاکستان دا پروڈکٹ انتخاب کو لیشی دیزر سر زمونگ دا 30 پروڈکٹ شامل نے پاگی کی چونکہ داغا دو قسم کریم دی دیزنا کاسمیٹک پاکستان پارمولا بیوٹی کریم او پور ان ون کمپلیٹ گولی بیوٹی کریم داغا زمونگ شامل نے دیزر تاسو دو قسم پیس واش شامل نے زمونگ دا رائس والا پیس واش زمونگ دا الویرا والا پیس واش چکم دے نو تاسو اس د سکن چکم دے اویلی دے ستاسو سکن باندې غړوالی موجود دے نو بالکل بیا زمونږ د چاول والے زمونږ د رائس پیس واش انتخاب وکړو اس کے ستاسو سکن باندې سپور والے موجود دے ستاسو پر سکن باندې خشکی موجود دے نو زمونږ د الویرا پیس واش انتخاب ته بیا کولی شي د ځان د پاره زمونږ سلور قسم صابون موجود دے که ستاسو سکن بالکل جی خشک وی ستاسو سکن ستاسو جسم بدبو کی خولڑی رضاعت کی زمونگ دو صابون انتحاب کو لیشی زمونگ دو بلیچو انتحاب کو لیشی ساسکن باندے اضافی وی اختان موجود دی دو قسمہ بلیچ کم دے بالکل دو مخت پار شامل دی یو قسم چکم دے دو لاس رو دخپو دو پار دے دی سر سر زمونگ سلور بہترین شیمپو دو ویختو دو پار شامل دی ور سر سلور قسم آئل چکم دی دو ویختو دو پار شامل دی دا غی انتحاب تاسو دو زان دو پار کو لیشی زان سر دو پروگرام اخیرے کال رخلم چی ما سر سوک دی جی اسلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام یو خو چکم دے کنا مچ را دن نشو دے سٹوڈیو تا اگ تن کڑے ما یو تا سو خبر نہ کوئی نو گرے زے مچ تکوی اتارا تکوی خندارا تکوی اتارا تک نو بالکل جی اپ وانے کی بتا سا اتفاق فتنوال جن سٹور گلشاہ جان مارکیٹ کی زموں گا ادھر ڈسٹریبیوٹر دے حاجی باس محمد گل محمد سب سر زموں ٹول پٹول پروڈکٹ ملاوی گی ڈاکٹر عبداللہ محسود کالج روڈ وانا بازار مولانا یار محمد کڑی کوٹ بازار
1: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: Kya aap baalon ke girne خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑ دیں کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی خشکی اور ہیئر فال میں مددگار ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ہدایت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے، صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط گھنے اور صحت مند بال، اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر، آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہیں۔ تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بدوسی ہوٹل، ٹانگ سٹی، موبائل نمبر 0344-9363-780، واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435۔
4: آپ کا اپنا

0: زیم زبیر بیکر د میسانا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
1: زیم خانہ گلہ جی د ملاگورنا زما انتخاب دے اشما ہربل ایل
2: زیم کاری محمد علی افریدی فرام جناکوڑ زما انتخاب دے اشما کولڈ کریم
3: زیم شیر علی کبابی دے چولینا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ فریشن
4: زیم باچا د بشو پلنا زما انتخاب دے اشما ملکی فروٹین شیمپو
5: ز ارج شعب خانی ما زما انتخاب دے اشما کی کنا دغه لبڑی کریم
6: زیم اسماعیل افریدی و مو انتخاب دے اشما فارمولا کریم
7: زیم کاشف د فکر کلینا زما انتخاب دے اشما فیس واش
8: زین شپیک افریدی د برکم برخیلونا زما انتخاب دے اشما کری کریم
9: زیم ندیم تنہا فرام شاگے زما انتخاب دے اشما ڈینٹر ڈینٹر شیمپو
10: زیم زاہد دور سگروڈنا زما انتخاب دے اشما اکنا ڈراپ
11: ویختو کیا خوشکے معاملہ دا دا دا اشما دا پروڈکٹ و مسئلہ دا زا ادم یا مخاطب دا چار سدینا انتخاب میں اشما شیمپو عاملہ
12: زا حمید افریدی ام زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: کې چې سوپورې غوبه تا ختمې کړې نه وي. ښه غوبه ګرمې هم شي خو بیا هم مونږ کوشش کوو چې غوبه او بوتل ټول وسکو. صحیح ده، بعضې ټایم داسې وي چې په کور کې کته بوتل لاوالې د پریشن یو دوه درې ګوټه بتې وکړي، بیا به یو سیټ ته وغورځه ډک بوتل وي، خو ماغه اوبه وي که نه، او که بیا د دوکان را واخلو خو صرف دای چې هغه د فلټر وي، نو هغه بیا مونږ ټول وسکو. پرېدوی نه ولې مونږ په پیسې ورکړي وي، نو پیسو سره بیا د شیز نور هم اهمیت او قدر چې کوم دی نو دا زیات شي. نو ګرانو والا تاسو ته به زمونږ پروډکټ په هر دوکان کې ملاویږي. صحیح ده، الحمدلله. اوس به زه دا ویم چېرې موږ د هغې نه وتی یو چې موږ به تاسو ته وایو چې هلته زمونږ پروډکټ ملاویږي، هلته ملاویږي. زمونږ الحمدلله هر ځای کې پروډکټ ملاویږي. تاسو چې د کوره روزئ، تاسو ته نږدې کوم یو دوکاندار هم وي، که هغه جنرل سٹور وي، که هغه میډیکل سٹور وي، که هغه کاسمیٹک سٹور وي، که هغه هر یو سٹور وي، په هر ځای کې زمونږ پروډکټ به تاسو ته لازم ملاویږي. په هر ځای کې به زمونږ پروډکټ تاسو ته اویلیبل وي، خو شک به صرف دا وي چې په دغه دوکان کې لږ شانتي هم هغه د کاسمیټک سنا څه خرڅوي، نو زمونږ به پکې ټول نه مخکې پراته وي. او که نور خرڅوي او که نه، بیا هم د اشما تپوس کوي، ځکه چې د اشما پروډکټ به پکې لازم پراته وي. او که بیا هم چرته نه ملاویږي، یا څه قسمه هم ضرورت وي، یا څه قسمه هم مشکلات وي، یا یو پروډکټ په علاقه کې ختم شوی وي، نو بیا زمونږ په هیلپ لاین نمبر باندې زما خو ګرور انعام خان سره تاسو رابطه کوي په 0342 311 2292 باندې. تاسو هغه سره رابطه کوي، هغه به درته هر هغه دکان ښایي کوم ځای کې بچي هم زمونږ پروډکټ تاسو ته ملاویږي. ګران وینوالو، د کال بری کمانی راتلی شي، میسج هم کولی شي په 0315 94 72 32 باندې تاسو کال هم کولی شي، او ګورو چې ما سره به د کال په لیکه باندې سوک وي او د کم زینب وي. ګورو چې پلانې کالر ما سره سوک دی او د کم زینب. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: څنګه زما وروره خې ټیک ټاک کې سوک خبرې کوي د کم زینب؟
1: رفت اللہ خبر ہے کب ندی خان
0: رفت اللہ بھائی سنگ خی خی ٹک ٹاک کی طبیعت دکھ دے
1: اللہ شکر الحمد للہ
0: فرسٹ کال میں کال تا کڑائی دا ہاں ماشاء اللہ لگا زمین پر پروگرام کی دی پاس کال کڑے دا کو ماتا دی سر پاس کال کڑے
1: اندا تا تا فرسٹ کال نور الحمد للہ ٹولا جگان تا کڑی دی لگا تا تا نندا کڑا ہوگا
0: ہاں نو پیش ما کی دی سر پار جگانو تا کڑے کا نور تا دی ہم کڑی دی
1: نا اس ما کی سر
0: ہاں ماشاء اللہ نو دا اس پوری تے چر دا رکوی جما تے کال نے کڑے
1: ما والا تا پروگرام کا نہ درو دل یار میں مزینا پشتنا وگر لا انجینئر مسعود
0: ہا
1: ما وجہ دا پروگرام کے کوی دا جوگ دا وجہ دا کوئی اجازت فری دی دا
0: ہا لگا اس پر تا دا پتم نہ وجہ دا اجازت پروگرام کئی
1: ما تا والا پروگرام ای مینا نہ دیار ودا لی کنا
0: ہا بس زمون مینا جے کم دا ٹول ایم ایس ڈی وڑی دا کنا
1: ایم ایس ڈی شا ماشاءاللہ اکرام بھائی شا انعام شا
0: ہا دے کرام او دے انعام جی سبنا بات جی کم دے زمون ٹول مینا ایم ایس ڈی وڑی دا کہ چا گوئی کلا پروگرام نہ کہ منگے ایم ایس ڈی دا وایو تو پروگرام کا او ماشاءاللہ تارک ہم پکے پروگرام نہ کہ زبیا خود ٹول ار جے گانو تے کال نہ کڑی دی
1: الحمدللہ لٹول خو یتا پاتے پکے الحمدللہ دا فرسٹ کال ولا گدا
0: ہا بیا مبارک شس خواگے خو تقسیمول پکار دی بالکل
1: بالکل
0: تقسیم کی استعمال کری الحمدللہ ماشاء اللہ جواب خپل دکان دی
1: ما کا خان مسعود جنرل اینڈ کاسمیٹکس اور پونڈا بلوچ ڈیرا اسماعیل خان دی اسما ٹول پروڈکٹ سره ملاوی جی
0: بس انشاءاللہ چې زمونږ نه اله وم تعالی کسٹمر درځي ها چې اسما سره دومره مینه ده نو بس ټول به خیر درځي
1: انشاءاللہ انشاءاللہ اول دې موګه یقین سٹارټ وخصه شو د اسما پروډکټ
0: ہاں بالکل الحمدللہ، بس انشاءاللہ رزلٹ پکی دے ٹول بدن علی ڈیرہ مننا خوشحال۔

0: اوکے جی باران هم ډیر خوي کنه موسم ور سره ډیر زیات مزیدار او خکولې شي خو بیا به کې دا کار خراب وي چې کله کله به کې باران سره بجلی هم لاړ شي نو چې بجلی به کې لاړ شي نو بیا چې کوم دی نو بس بیا خو به په پروګرام کې پکې هو نشي لګولې کنه او ایسی به درته لګي نه او شیشه خو به کې خامخا کار نه کوي ځکه چې وریا زوي کنه خو زه کله کله به داسې بیا گزاره هم کوم. اوکے جی تاسو هم کال کولای شئ په 0315-94-72-32 باندې ګورو چې د کال په لیګ باندې ما سره څوک دی او د کوم ځای نه دی. السلام علیکم.
1: جی
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر کبھی تو کم سے نا ماشاء اللہ سب گٹ نم دے واغ کشنا خدی کاٹتے دل خیجوم خاں
1: بس دا تمہارا فلم دکنا
0: ہاں ہاں ڈیر ڈیر گران نم دے واغ کنا جان پری بنگش
1: بالکل
0: جان پری بنگش جان خزان لے مانی لری پری جان لے مانی لری او بنگش خود قوم نوم دے
1: بالکل بالکل
0: دا بالکل قوم نوم ماشاء اللہ خدا نوم دے جان لوگت کڑے دے پکار دے پروگرام نوم دے دا سی نزی آسان شان اغستو کچا در باندے غلط ہے کہ سلام ہم بیلو خسوک پہ در باندے ہو نوی خلکا بیام چے پاسان ہے دل نوم اغستے
1: بالکل
0: ابو درته ویلی چې دانو مخلا
1: بالکل
0: ماشاء اللہ زبرس بیا خو چې کم دی نو بختور ہے کنه خپل نومې د لګ دلې او بیا به مونږ هم قدر کوو چې ستا ابوګ دلې
1: بالکل
0: بالکل ما دعا ډېر دعا کوم ها به دعا به درته مونږ هم کوو تم راته کوا دارته وایا چې کوم پروډکټ براته مخ ته پراته وي د ایشما
1: جی
0: زما چې ډیلی په شواش په ایشما ډیلی په شواش په او بل بسره ته پراته وی
1: بل دا ایشما ټوت پاوډر
0: دی ایشما ټوت پاوډر به وی زبس کدی کی کم یو یو هم رو خاتون او بستانم قران ریګی نه
1: دل کو نه کوئی جاز وی
0: جی
1: پډی خان هو دی پروگرام سره دی پلینګ باندې پروگرام اره
0: پډی خان مې ولی پروگرام نشته چې پلینګ کاوري بالکل بالکل بند ہے بس پلنگ پلنگ باندې چکم دین او پروگرام اور خان لنگ هم چکم دین او خده چې دومره سب پروگرام اور چې دومره زمنګ आवाज چکم دی تاسو له درزی دومره چکم دی تاسو زمنګ نه خبرې گئی مونږ چکم دی دومره تاسو

0: اوکے جی تاسم کال کولای شي په 0315-94-72-30 باندې د چا کال نه ملاويږي د میسج په لګه باندې هم چې کوم دینو تاسو میسج را لګل شي او د پروډکټ نمونه در سره چې کوم دینو لګل شي هم د پروډکټ نمونه ټیک کل ورته ملاويږي د موږ د اشما د طرف نه دوا پروډکټي او ماشاءالله نور خو بیا تاسو هم بلای شي او خیاري چې کله هم دازي سوګبین راشي کنه نو هغه هم بیا مونږ ګورو داسې چرته هم خطا کې غوړې سیرم او صابون کریم مدان سي نه نه داسې لګ دور پسې لګ داسې معمولی شین ګران پروډکټ اخلي زمو هواري یو پروډکټ ګران نه ده خیر 2500-700 پورې دی نه لوبرا زمونږ له پروډکټ شته نه خو لګ دوی پکې داسې اخلي کنه اشما هر بلایل پکې اخلي په 500 روپیا پکې سکن بالا شخلي نو ماشاءالله او خيار خلق شته دی غوړې خان په خوا به خلک ویل یاره وي دا پلانکه انسان ساده دی نه پوهېږي دا پلانکه ماشوم ساده دی نه پوهېږي او نن سبا چې کوم دی نو ماشاء الله ماشومان مې هم چرته ساده ونه کتل کته ودا چرته وایي چې د کمرې نه پیسې را واخله نو د کمرې گیټ او چابي به سي ګرځي چې را دا بند کما څنګه به سي را واخلم ماشاء الله دا مرو خيار وخت ګورو چې د کال په لګما نه مان سره سوق دی او د کم زنه السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه یې؟
1: هر دې تاسو
0: مامو شکر الحمدلله. سوق خبرې کوي د کم زنه زکریا سنگ خی ٹھیک ٹھاک طبیعت دکھ دے طبیعت دکھ دے بولی داسی یری گی یری گی خبر ہو کے بیا سوچ کے اوغل ایشی نہیں ہری گی اکرام مامو تم کال کے او انعام مامو تھا او درے مانو سے کم یو سر ڈیرے خبر کے اکرام مامو سره ډیره خبرې کوي کنه نو اکرام مامو سره ډیره خبرې کوي کته ور سکے اکرام مامو در سره ډیره خبرې کوي کته ور سره کې او تم ور سره کې کم یو پروډکټ دی اوسه پورې زمونږ ډیر استعمال کړی دی چې څومره ډیر خبرې کوي چې دومره ډیر دی استعمال کړی ماشاء اللہ نکور تو خدا سے کسٹمر نہ راضی لگا تھا لوبنا بشان چ بغیر پیسے ودنه وڑی
1: نا نا
0: ہاں او چ بغیر پیسے ودنه وی سینو بیا بیا دی پیسے سنگ رو باسی
1: بس لاچا وڑی
0: ندی نو ہاں لاچا وڑی ندی او کچر تسو کے دنه وی سی نو بیا
1: بس
0: بیا ورتا بخو نو بیا
1: ورتا بخی
0: چرگان راوڑا ولی چرگ نہ شرانی وے دا ولی عمر کے بچے منگو منگو پردے امرانی ویلا خپل پردا چرگان خو پریدا خپل پروڈکٹ خرسے شاب خپل ایڈریس ہوا آیا
1: مسلم آباد کے رہی ابراہیم لالا جی دلے دے زکریا گئی پکور کے ریش ماٹول پروڈکٹ میلا بھی اکرام مامو تا شاہ پیسل مامو تا
0: او کو نو بس ہم سلام ورلے دار تو ہے کم دو پروڈکٹ و ماتا میں خطب راتے بھی
1: اشما ویٹامن سی سیرم او اشما گارلک شیمپو
0: زبس چکم یو پکی ہم ٹھیکی نو بس پروڈکٹ خواسم پخ پل خرسے بیا بیت استعمال کی خان اوکے دیر منہ ندکال کولو خوشحال ہو سی

0: اوکي جی ګورو چې د کال په لیګ باندې ما سره سوق دی او د کوم زنه دی. السلام علیکم.
1: پتور
2: سلام
0: جی. سوق خبرې کوي د کوم زنه؟ گولونی خبر ہی کنا اس گلم پی جنو چی دا گل نہ گلاب شینو غمور پسی ور پی جنو خوچ د ګل نه ازغې شي نو غم پی جنو خوچ د ګل نه ګلون شي نو د دې بلګه سم مطلب وي.
2: ګل مطلب د یو ګل ګلون مطلب د دې ګلونه.
0: ها ګلونی مطلب لکه استاد بجب کی چې ډیر.
2: جی
0: ها زمونږ بجب کی بس ګلونه چې کم دی نو ډیری ګل یوي ګلونه ډیری.
2: بلکنه
0: ها او ګلونی چې بیا کله مونږ چاته وایو نو خیرن وایو کنه مونږ وایو خیرن نو بیا وایو ګلونی نو بس زمونږ بجب کی ته خیرن نشوي. مطلب مطلب شکر الحمد للہ دارا تو آیا چکم دو پروڈکٹ برا تو مخ تو پراتے بھی دے اشما
2: واشنگ پاؤڈر.
0: ہاں بالکل آسان دے پروڈکٹ چان اخلی کاری نور خطاب پروڈکٹ اخلی. ہاں

0: اوکے جی بس غافل کئی دمنا کنا مجرم اللہ تعالیٰ دمنا غافل کئی او ندیم اللہ تعالیٰ جی کم دینو خپل مجرم کئی اللہ دا حیا اور دا عزت او دا ایمانداری او دا دینداری چی کم دینو جوان راکی کم انسان وی مجرم او گورو یو خیره کالر بواخلو چما سره بده کال پلی ک باندې سوک وی او د کم زین به ودینه بعد بچ کم دینو بیا تاسو لا میسجونه کم دینو شامل کو. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: ستړی مشه زما خور څنګه خی ټیک ټاک طبیعت دی خره
1: شي پله څه کوي شي
0: شکر الحمدلله. باران شته او نشته ستاسو په حالاته کې؟ ماشاء اللہ بدل تو گرمی دا نو تختی.
1: آمین
0: آمین. ہاں دار بلا شے کارونه دی مونږ چې سار روز د دنیا کارونه خوچی کې خوچی نه کې نو بیا یو کارم نه خپ پخ پواړه وو کې نه نور خدي کار کرام بای بنن چټی دا اینام بای چې کم نه نو کار لوته ده سحر وختي لنډی کوتل ته تلې ده زم سحر وختي راغله مد دفتر ته دفتر نو بیا د خیر زمو فیکټری ته او فیکټری کې نو بیا د خیر شپې زمو کور ته زبان بیا ډیر ګران دی دای کرام بای سوای بیا پویږي انام بیا پویږي زغه زکه بیا او تختم یو سور روزی پروگرام نه راځم چې تاسو خپل جبې ما خبرې کوي
1: یا ته هټک بسخته ساته جبې کې
0: آو کنن گورا تاسو چکل بنوسای وای نو هم گران زبان دے خٹک چی وای هم گران زبان دے نو دا زی زمونگ جب وای منگ چکل آہا پی زیر راشی کل کل دا زی خبرو کی منگ پی پدوے ما پی رو کچی پویا شو پدرے ما پی رائی پیو کو
1: جی بھئی
0: آو نو دا زی آسان زبان وای خان دارا تی وای کم دو پروڈکٹ رات مخت پراتی دی زمان دا پروگرام اخیرہ کال رائی
1: بھئی زو پیغام داویر کچی مو کپڑی استری کور چنا
0: خوشحال اسی
1: بھائی ددا پروڈکٹ اتشم
0: جی وایا
1: بھائی واو اشما ایلوویرا شیمپو وی
0: ہاں
1: واو اشما بلیک شائن شیمپو وی
0: ہاں یو ایلوویرا شیمپو وی یو بلیک شائن شیمپو وی پروگرام اور ویم درته کم پروڈکٹ دی ہاں
1: جی بھائی اوکے
0: اوکے جی

0: اوکی چی میسج طرفونو ته براشو چې چا د میسج په لیکه باندې یاد کړی یو د کوم ځای نه یاد کړی یو زاید نادان بھائی وای چې را لکه ټیډ باندې اجازه بھائی आवाज بالکل صحیح دی ډیر مننه زماره اوره خوشاله آباد سي مسلمان دی السلام علیکم ما ابراهیم يم او استا مخ تبا صبر ته ودا خو دې په ګړو لیکلی نه دی
1: کولې می الله دې پاک نبی زمونږ کولې دې ټول نبیان په حق دې
0: زما مخ ته کوم دې غنا صرف دعا په سواشي پرتی دی یو په سواش نوم چې کوم دې زما غخور ټیکړې دې او ګورو چې دنه بعد بچ کوم دې ما میسجونه بند کړل چې دنه بعد بچا میسجونه کوم دې لیکلی او د کوم ځای نه به کوم دې دا ټیکړې سلام بھائی آی ایم هبا پروم بنو مجھے کنجوس لوگ پسند نہیں ہے کیونکہ میں اکرام بھائی کی بہن ہوں انو کنجوسا دین دی خوخ دوخ خبر ادا خود اکرام خورن کم دینو خیرات زکات دا سے تاوان خود لهم منگو نہ کتو تش پنو مانے جگم دین وے شیر بس لکاغت تلیما او کنجوس نی ما السلام علیکم اجاز میں لکال ہم چتا وے کنا مو حکرو رکالو چتا خو جستا سو کال راشی ما ہدل تو جگم دین استاد سو کال دنا سی ادری موبائل را دم ختم ماشاء اللہ پرات وی دو موبائل زما یو د ہیلپ لائن نمبر کلا کلا بگ زمنگ نمبر ہم خلق پیدا کڑے وی بار بار پک رنگو نہ کہ منگو خدایا چدا بده پروڈکٹ او اسی خبر کہ یو کالر بوی پروگرام کے بے کال کڑی وی دا سی پیرے اوچت کو نو درې مالو باندې کله کله ستاسو کارونه اوچته خو تاسو دی الله را غلطی چې کال کوي السلام علیکم اجاز بھائی څنګه خی ټیک ټاک په خیر راغلی اجاز بھائی ستاسو مخ ته به پراته وی آملا شیمپو اور پیاز والا شیمپو زرلیش پروم بہادر بابا لالا زما غسولا اشما وٹامن سی سیرم او سکن چکم استعمالو ما غبستا مخ ته بروت وی نو استعمالو ول خټول د سکن را پاره دی او بدن لګی چې دا میسج د پخپولی کله دا وکنه سلام اجاز بای سنگ ای خی او نازمان خټکی ما سومیر احمد مصری باندې نه اجاز بای ماشاءالله شو د ډیر زیات خپل دا حمید احمد کرک نه اجاز بای سلامونه می قبول کا اوکے زما خوینرونو او نن زما مخ ته چکم دینو فارمولا په سواش او ډیلی په سواش پراته په میسج باندې می او ډیلی په سواش زما خور را لے گلے دے او دین علاوہ فارمولا پیس واش ہولو چا ویل نہ دی او پکال وانی ہم چکم دین زما یو خور چکم دین لکل دے تو انشاء اللہ پروڈکٹ ملاو شی کم دکان ہم تاسو پروڈکٹ خی اللہ شی مات میسج گئی مات کال کڑی او سے بدر تا ہم میسج کما تاسو سے بدر گفٹ ملاو شی انشاء اللہ بیا ور سر سواخ پل ٹائم باندی کرام سے پروگرام کئی ترا وقت پر بدن غواڑ اجازت چر تم سے خاص سے آباد سے دل وی اللہ پامان پاکستان زندہ باد اشما قسمت ایکسپائند آباد دل وی اللہ پامان امت نولا داس خوگ نبی
2: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
4: 88.4 FM.
5: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړي یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده ویښتان مو غورځيږي ویښتان مو ودن کوي یا مو ویښتان ماتيږي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چهایست مو یو فدوشی نو د ملاوی دو پتا یاد ساتی فرانٹیر فرنیچر چارفائی نائلون مار مدی مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343 912 1745

0: خجی دمائی دتمندو ما دا عرض کولو رازی کال اخلو چی سوک تی. السلام علیکم و رحمت اللہ.
1: وعلیکم السلام مفتی صاحب سال دے.
0: الحمدللہ استاس دعا دا جی سوک او دکم زی
1: زکایت خبر کام دے کارکنا.
0: جی جی سنگے خی
1: سال دے خی جوڑی
0: ہے. الحمدللہ استاس دعا دا
1: دیر کم پروے نا
0: یرا بس لگا سو مسئلہ وا دی سسٹم کے او داغی پا وجہ لگا غیر حاضر تو سنگے خی
1: خی والا الحمدللہ
0: خی ہاں سب وائی
1: نور سال دے
0: شکر الحمدللہ استاسو دعا دا او دی صفات دی صفات پراڈک استعمال وی سفائدے درکاو کنا او سدی استعمال کری دو سپوری دولی یار تو دا
1: مونگا عمر دمرا ندی کنا چی صفات استعمال او مونگا آخر عمر مدی بس
0: نواجی صاحب دی که خود دست او ساخیر عمر خود دست ادا چی مثال کے طور پر دالی خان بابا خبرا چی بای دا صفات هر بلائل میں اس کل او دا آغین بعد چی دے مخی میں یور او ٹیم نخوڑلا او اس دو دو او درے درے خورما نو تاستا جوڑی روٹے هم دیرا خوری
1: روٹے والا
0: خب دلیا خوری کنا دادا چی بای زمونگا هر بلائل ستا سو دا پارا دی مخلص وینزلو دا پارا سابون دی او دا باکی دا چی دے فائدی والا شیزو ندی
1: فائدی والا خودی
0: نو رجی صاحب خیر دا
1: خیر دا الحمدللہ
0: بس دعاگانی کوا کل بس کل کونو دیر مننا چی تا یاد کو کدر من شی پا اللہ گران شی. السلام علیکم. خیجی زمان عزت مندو داو مونگ سراز مونگا خوگ مشل آو رازی گورو چی سوک تیرا سرا. السلام علیکم و رحمت اللہ.
2: وعلیکم سلام رانا فیستر احمدی پخیر راگی
0: فیزان خان پخیر راگی
2: پسالا مولانا فیستر پخیر راگی چنگ رہی تجیت چنگ رہی
0: شکر داستا دعا دا بس اس میں عبدالحادی سر خبری ہوکے تابا اور ادلی بھی
2: یہ بس مولانا سے ما پروگرام سٹارٹ کتا خبری وہ شروع کرے ما سلام مولانا سے پروگرام ہونا رانا لاریا بغیر آگلے
0: نعیم اللہ بھائی
2: جی حجیدہ
0: ہاں
2: ہاں پروگرام ہونا آگلے وہاں والا کون ریکارڈنگ پروگرام ہونا ہے پروگرام ہمی نورت کون چکان بنا ورد ریکارڈنگ پروگرام بوا ہوا
0: خواہ
2: اونا ہے پروگرام خلکان اللہ دکڑا چوز میں دریڈو آن کڑا مال بدا عبدالعزیز سے کال لتکو مونگو کال لتکو مولانا سے مال لکتی راہ پروگرام دا
0: بس انشاءاللہ چیز راہ مخان نور خیر دا
2: باسو کامنا ما دوائی مولانا سے سر بشیرکاتو کو یاد جی کو مال چی دیر وقتنے مکال مدور تکڑے
0: قدر من شی پا اللہ گران شی دیر مننا دیر مننا دیر مننا سلام سلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ. جی سوک او دکم زی خجی
3: جا سو کمزوری دا ودی خجیلی بریس
0: تی ہاں اجی سیب صفات حربل آئل دا دا صفات حربل آئل بزان تواخلی او ککور کې د سرا د سی غټل کانوی د غوی بچیان دی وی ما ته بیا خیر دی را ملاو کا زباغي ته دکانو خایم او با کې دګي سرا وچ دی تا ته د دوای راوړي د تیل براوړي پاغي باندې مالش کوا او ان شاء الله العزیز هغه خوړې هم شي پيو کې ځان تا چوا او بالکل هغه استعمال وا مالش هم خو خسته کولی شي پیخا
3: یخه
0: سره دا ګوندو والا واو واو بالکل چتا تا کله ته الگ بازار ته لیږی کنه ما ته به نمبر را ملاو کی خا
3: نو بازار
0: کم بازار کی
3: ټانگ بازار
0: ټانگ بازار کی ضربت خان جی دکان دی کتلی دا صدام پلازی والا خان سیخ داغ دکان تلار شا او تو آیا چی مفتی سے والا چی دے اغا تیل ما تراکا آوا واو کنی الت ضربت خان جی ما سره ملاولم شي په ټلیفون خان سیدا بس خوراک بس هر غرمه ما خام دو چمچې د روټۍ نه مخ کې بخوري خان نه نه نه بس همدغه شان دي ان شاء الله میده بریم و سره برابرې خان بالکل بالکل اگے اس نقصان نہ رسائی خا بلکہ اگے اگے کے ہم فائدہ کوي خا اللہ دی صحت کاملہ جل در کی السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی سو کو دو کم جی آواز ډیر سلو دی چې دا ولی خپای کسرنګي شکر ستا دعا دا جی آواز هم چې دی نه راځي کٹکی کٹکی السلام علیکم و رحمت اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ ہیلو آو جی اس راضی جی خاجی دتوند د اجی صاحب خو کال کړو خو چونکه بالکل آواز باندې نه پیدو نو زما دتوند چې کال کلم کو د خپل سیګنل او باقاعده امونګه سیګنل ته ګورو او اغه زینه کال کو چې سیګنل برابر وي زما دتوند د دماغ کې کم مشر رنګ کړو نو اغي باقاعده دا ویلې چې وای زما السلام علیکم و رحمۃ اللہ حجی صاحب محترم سوک او دکم جی
4: شیر نواز خبر
0: جی شیر نواز صاحب سرنگی خی طبیعت خدا
4: ڈر خوش ہم
0: قدر مند سے حجی صاحب پالا گران سے شکر استا دعا حجی صاحب پخبل رات شی
4: کرک کے خوشی دے
0: 22 گریڈ شاپنگ سینٹر
4: ہم نکلا دا
0: او مغی سربئی خان
4: پورے مجھے اس تو سینا کنا چھ ور واسہ مجھے کتری دیتا ملاوی
0: نو دا ہو بچی دی لکو سو تاسو او کر کے ولی د بازار نہ لری ایسا
4: انا کر کے اور تے چھلو کے ملائی دی او تے کنے نو مت پاتا دو
0: ہاں فیصل آباد کی خو آسان لگا دے جس طرح کرک کے فیصل آباد تک کم گاڑی جی کا
4: نا
0: دستر گاڑی سے کم دی بس دی گاڑی تب ور کی داغ نمبر بتور کی التراشی اڈی تال تنبے والی ہاں
4: اور
0: بس دا خدا دا چھ بیا مثال کے طور پر کم یو کس جی کنا والتا چی دے سورلی بھی سورلی اگر سورلی سر سڑے خبرو کی چیرا تا اسیم دی بس چی تا رسی طالبا میں کس را رسی دلی فیصل آباد کی سر دغا نشتا خوا فی الال خوزا کا چی اگر خو زمونگا دغا نا بار دے صحیح شوا جی سے قدرمند شیجی سے دے رمانا نا السلام علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ
5: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ مولانا صاحب
0: نور شاہ جہان بھائی سرنگے
5: امن دے
0: شکر دے طبیعت شدا الحمد للہ استا دعا دا جی رزمک کی ناراضی
5: رزمک
0: رزمک کی لگ چی استر جی تخی جب راضی کا
5: نا
0: کہاں بالکل ہاں کہاں سے کھلا دینا پتا رزمک خو منگ نربیا ڈیر لے رہی دے کا نور خیر دا شکر دے ادی دی سرنگ دا شدا
5: الحمدللہ
0: شکر دے شکر دے او ہر بلائل وت استعمال وی کنا
5: ہر بلائل بالکل وت استعمال ایو کو مولانا صاحب بتل تا پغاش کر رزمک
0: میرے لی بازار کی بہی رزمک کے ہم تپو سکا
5: میرے
0: حالانکہ یہ گرمئی دا پارا تلی
5: بالکل
0: بالکل بس بیا کا رزمک کے بالفظ نو ملا شکا نا میرے علی کی بیا شازیب سر رابطہ کاغب کم گاڑی تور کی شہیدا جی جی جی
5: ہاں
0: بس بے وہ تو ورولی گچھی عصمت اللہ استعمال کی چی فائدہ و تور کی
5: صحیح
0: مننا قدر من شی پلا گران شی السلام علیکم السلام علیکم و رحمت اللہ
6: وعلیکم السلام سرنگا مولانا صاحب
0: خیر دے جی سو کا دکم جی
6: ڈبار خیر محمد خبر
0: جی خیر محمد بھائی خی
6: اللہ پاک شکر دے نور تاسیت چلے
0: شکر الحمدللہ
6: ماں ویلا سے دلتا سہار وقتی پتا ریڈیو باندھے حوال ترجمہ ویلا کیجی کا نا
0: جی جی
6: سیدا لز مالی مات وکڑا سیدا چپ آواز دا
0: دا خو ما دا بتا نیشتا دا خو بتا سیدے دا ریڈیو والا انہ تا پوس کے
6: اچھا ریڈیو والا کا نمبر نستا در سرا
0: نمبر بزتا تو ہم پتا کا نمبر بھی ادھر لے گا مکھا
6: خالی دارا بولے گا
0: قدر من شی پلا گران شی خجی زبائی عزت مندو دو مونگ سر دمونگ اور خصا ایس ایم ایس با ہم شامل ہو زکا چی با کیدہ وائی ہنا گل خٹک فام کرک ویلج آو سر اخوا سلام مولانا صاحب گڈ آفٹر نون وعلیکم السلام او بیا وی چی صلات تسبیح کا طریقہ بتا دے جو فضائل اعمال میں لکھا ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں اور تیسرا کلمہ پورا پڑھنا ہوتا ہے نو فضائل اعمال کی بلکہ دا ہو فضائل اعمال کی چکم حدیث تے نو دا باقی دا نقل لے التنا کتابوں نا نو اول چکل نیتو تڑی د سلو رکاتون تبا باقی باقی د سبحانک اللہم نباد 15 زلوے بیا با سور فاتحہ و سورت ہوئے بیا با لز زلوے رکو تتلو نه مخکې چې رکو ته راشي بیا به لس ځله وي، رکو نه چې پاسې بیا به لس ځله وي، سجدو کې به لس ځله وي، او د دواړو سجدو تر منځ به لس ځله وي. دویم رکعت ته چې پاسې نو بیا به د سورت فاتحې نه مخکې پنځل لس ځله وي، او باقي هم په دغه ترتیب باندې لس لس ځله ویل دي. ښه هینا ګل، امید دی چې په طریقه به پیش شوي وي. وایي چې استاد جی دلته ریډیو شورو کې ترجمه کیږي، د هغې په آواز لږ تپوس هو وکړه صحیح ده، تاله به انشاءالله تپوس کوو. وایي چې السلام علیکم، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے الحمد للہ اللہ کے فضل و کرم سے. وایي چې نوکری کے لیے کوئی وظیفہ بتائے مفتی صاحب. نو د هر موز نه بعد هر نماز کے بعد 119 بار یا لطیف یا خبیر پڑھا کرے، اور مغرب کے بعد سورت محمد، سورت واقعہ اس کی تلاوت ایک ایک بار کیا کرے. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت راستے کھولیں گے. دن علاوہ ابراہیم رغزا بالکل منسرا خبر ہم ہوکے اور سمے سے ہم راغلے دے، او بالکل ذوالکفل ذوالنورین د ټول د طرف نه با کېدګۍ سره مونږ سلام هم اغستی دی، او سره مونږ د خپل طرف نه مینه هم کړې ده. قدرمنو د صفات چسانه پروډکټ دی کا آغا زما عزتمندو صابون دی، او بالکل کا زما عزتمندو سوپ دی، او یعنی صابون یا چې دی هربل سکن سپرے یا کریم، او د دې نه علاوه چې دی زمونږه بلیچ دی هغه تاسو ته په 500 روپو کې درې پیکټه او سیرم و سره فری. نو زما عزتمندو مناسب څه کې چې مناسب تر قیمت باندې تاسو ته دغه شیز ملاویږي. میسج راغلی دی چې جی دا ستاسو دا میسج چې څنګه لیکلیدلی دی نو په دې باندې پوه نه شوم. نو دا چا چې د زونګ نمبر غوښتی و نو هغې دې میسج یا اردو کې وکړي یا دې بیا کالو کې په کال تپوس وکړي. نو قدرمنو د سانن چې زمونږه دغه دي پروډکټ دی په استعمال سره به تاسو ته پاته لګي چې بای مونږ ته څه فایده راکا. نو فایده اغستو دپاره تاسو د صفات ټول پروډکټ واخلی استعمال کوي، او د استعمال نه بعد چې دی بیا مونږ تاسو باقاعده خبرولی شي.
7: اټس 12 o'clock. اورلی ټایم چیک از براټ ټو یو بای ریډیو امل، ژوند رنگ امل.
8: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
9: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
10: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. دا غواز ریډیو امن 90.4 نیٹ ورک دی. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. ټول دنیا کې مقیم کشمیر عوام نن د پاکستان سره الحاق ورځ لمانځي. د کنټرول لائن دواړو طرفونو آزاد جموں و کشمیر کې، او ټول دنیا کې مقیم کشمیر عوام نن د پاکستان سره الحاق ورځ لمانځي. په دې موقع کشمیر عوام د جولای میاشتې 19 نیټه ترهی قرارداد یاد تازه کوي، پاکستان سره خپل تړون او حق خود ارادیت عزم یادا کوي. کال 1947 جولائی میاشت 19 نیٹا آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس سری نگر کے منعقد اجلاس کے قرارداد وزرا پاکستان سر الحاق کھڑے. کشمیر عوام اجتماعی سیاسی بصیرت قومی شعور او پاکستان سر نظریاتی تڑون علامت گڑ لو. کشمیر کے دت لخوا دا قرارداد ریاست جموں و کشمیر مستقبل متعلقہ عوام و نظریات و نمائندہ دستاویز دے، جنہیں ہم تحریک کشمیر او حق خود ارادیت مطالبے اہم بنیاد گڑ لیشی. په دې موګه صدر مملکت آصف علي زرداري خپل پیغام کې ویلي دی چې پاکستان سره الحاق ورځ کشمیر عوامو ترهي نظریاتو یاد تازه کوي. پاکستان او جمو کشمیر عوامو په منځ کې ترهي ثقافتي او روحاني رشتہ ده. پاکستان جموں کشمیر عوام و نہت مدن کے حق حد اردیت اصلی حمیت باندھے ٹینگ ولاڈ دے. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دے چ جنوبی ایشیا کے پائیدار امن ہو صورت کے ممکن دے چ ترسو دغ تنازع سلامتی کونسل متعلقہ قرض مطابق حل کرے شی. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دے چ پاکستان اقوام متحدہ سلامتی کونسل متعلقہ قرارداد مطابق جموں کشمیر عوام و نہت مدن کے حق حد اردیت اصلی حمیت باندھے ٹینگ ولاڈ دے. وزیر اعظم شہباز شریف پل پیغام کی ولی دی چنان ورس پاکستان او جموں کشمیر عوام په مس کې موجود هغه مضبوط او په هنای رشتو قصید چې مشترکه تاریخ کې د ثقافت جغرافي او باهمي تړون سره جوړ ده. د ټولو نالوي خبره هغه بنیادی

0: ویلکم بیک ویلکم بیک پروگرام اجوات ایک سو دفعہ بسم اللہ ہزار دفعہ بسم اللہ پروگرام سرائے کی خوشبو سرائے کی خوشبو دے وچ پروگرام شروع ہے خبر سندرے یعنی کہ ان کو دی سرائے کی خوشبو دے وچ گالیاں اور گیت تسی فرمائش کر سکدے وے لین تے آ سکدے اپنی فرمائش گن کے آؤ ای پروگرام وچ تسری فرمائش زبردست طریقے تے پوری کرے تسی کال آندی پے میڈم میٹھا بیرا کون ہے ہیلو السلام علیکم ہیلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جناب انور بندیوان آواز خو ندا
1: بالکل
0: ملک علی ملک انور بندیوان واہ ملک انور بندیوان تازه هر کله وای ما سټوډیو چې انور بندیوان چرنګ شې برابر طبیعت دې شاده وخت سات زندگی دې
1: شکر الحمدلله
0: ته تر کې چې یو خیر ته ویلې سره کې شرته وای یو شعر یار وای ولې مو ارمان شه پرځ دا وې عمر دې ډېر شه پما ګرانا یارا عمر دې ډېر شه عمر دې
1: پروگرام اوري
0: چوک
1: زرې ول فیضان
0: آ فیضان آر وی اس فیضان ته ما سلامونه ورکوا محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں بالکل جی پروگرام سے سلامونا درکول وعلیکم السلام رب دے خوشحال کا انور بند دیوان سارے پروگرام دا زبردست ہیرو ہکال بیان دی پے دیکھن کیرا بھی رائے ہیلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چرنگ سے جوڑ برابر
0: زبردست چوک ما جگرا ما خوش ورورا چوک
2: سنالی لا گوملی لا کینا
0: گوملی لا کینا چوک
2: سنالی
0: حسن علی حسن علی تاتر کلائے وائے ما او شڈیرے دوگانے در کو ما السلام علیکم تر توائے پا سٹوڈیو شے
2: استاد السلام نوائے بستا پروگرام مارو غرما دا ٹکر لابی ناسیو
0: شار شاہ چرنگا لگے جی پروگرام
2: ما سلڈیر مزدار لگی زیارہ غرما را برا بارا کی کنو
0: بلکل ٹیم پاسی وہ سی
2: ٹیم پاسی وہ سی چیر پشتو گانا وروا چو شاہ فاروق والا
0: شاہ فاروق وال چو دا سے بول دیشتا چو راکا دودرے بول خو مشتا باندے وار واشی اغتر باندے وار وو شا پرو خو بائی ٹھیک شوا جی بلکل چاہتا دعا سلام ورکوے
2: ابراہیم رضی والا پیزان دا عبدالعادی دا سنگیلا رمی والا
0: جی
2: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام تا ٹولو تا سلامونا دے ورس دل دوستو او ایکن پہلے جری فرمائش چٹا چولا سوارے درزی نی منیندا ڈھولے دی مرضی او اے رل کے سننیا ہے

0: ویلکم بیک پروگرام اجوات تک سو دفعہ بسم اللہ سد بسم اللہ جی پروگرام سرائے کی خوشبو سرائے کی خوشبو دے وچ خبر ہے سندرے دے وچ اے جی تو ساری فرمائش اساری پیشکش دوستو فرمائشی گانے شروع ہیں تسا بھی آ سکتے وے ٹیلی فون دے لکھے دے اتنے 09635114488 دے وچ تسا شرکت کر سکتے وے اور اپنی مزے مزے دے فرمائشاں دس سکتے وے تے اپنے مزے مزے دے فرمائشاں بالکل تسا سن سکتے وے دوستو کال دیکھنا نہیں پہ میڈا میٹھا بھرا دیکھنا کون ہے میڈا میٹھا میٹھے سونے بھرا جا آنے پین بڑے اچھے اچھے فرمائشاں بڑے زبردست گیت گاون آنے نے پین تے ان اے وی سن دین تے اسا ہی سن دے بیٹھے ہیں اج والا پروگرام زبردست گیتاں دے لگے پین ہیلو السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام جی میڈا سونا میٹھا بھرا شیخ اتارکن محمد پرویز جناب محمد کنڈی پرویز کنڈی صاحب تے کو پروگرام وچ ہر کلا کہنا خوش آمدید کہنا زبردست تچرنگ وقت ساتھ زندگی دے چرنگ دا طبیعت دے چرنگ دا پروگرام آر وی لگیا اے پرویز کنڈی صاحب لگا دغ پروگرام چ سرائے کی خوشبو پروگرام چ اول زال دے کال اکڑا الکہ دغ ان کو پروگرام شکو دے ہوس اول زال دے کال اکڑا
1: ہاں اول زال مکالو کے چدا نور پر کولے مان لا ہو لکہ پشتو من رہی جی
0: ہاں بالکل دغ خبر ما ہار وے دل چ ما پروگرام شے دے اول زال دے کال کڑے دا زیتا تا سٹوڈیو شے ہر کلے وایا ما
1: خیر دی اللہ پاک دے حجی کا
0: امین امین پرویز خان چرنگ چ فرمائش دے روڑے دا چرنگ پروگرام چرنگ لگے جی موج والا
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈر خوندوار لگے جی پروگرام
0: جی
1: او ما تر منگری دی شاجی دا
0: جی جی
1: ہلو
0: جی آواز رجی لگیا دا بالکل جی
1: ایو شادی دا ایو فرما دا
0: جی شاہ جی
1: ہاں ایو فرما
0: فرما
1: ہاں
0: جی بلا
1: اکرام دا
0: اکرام جی
1: سلام جان دا نومان دا
0: نومان سنم جان بالکل جی دغو تا سلامونا ورسے دل اللہ دے قدرمن کا پروگرام شے دے حصہ واخذ اللہ ڈیرا ڈیرا مننا پرویز کنڈی صاحب مجلہ طرف نہ دوتا شڈے رے دعا گانے او سلامونا خدا دے دغه سے زمدی لری او پس سیادت دے کیم لری
1: عمر داؤد کنڈی تو سلام ور کو
0: جی جی عمر داؤد کنڈی تا بالکل سلامونا بوار کو جی بالکل اے جی این پرویز کنڈی صاحب پروگرام وچ پہلی دفعہ کال کیتی نے کہ یعنی پر سرائے کی پروگرام میں کو بڑا اچھا لگدا ہے تے واسطے شرکت کیتی کال کیتی لیکن میٹھا بیرا بیا کون آندا پی کال دے لین دے تے کیرا میڈم میٹھا تے کیری فرمائش گن کے آیا ہیلو السلام علیکم ایف ایم ریڈیو ٹانگ
2: وعلیکم السلام میں اتلا رہی جو بھال دیو
0: او کیا لے جی ٹھیک ٹھاک طبیعت سیٹی نے برابر ہی وے فرسٹ گلاس
2: الحمدللہ تو تاپ لنگال دے سنگے وے طبیعت ٹھیک ہی نے
0: شکر رب دا کرم ہے رب دا کرم ہے اللہ تعالی خیر و فضل کرے اپنا میٹھا نا تے جادہ نا تے دسا ہویا
2: میں حمزہ امیر حمزہ کوڑو خان کے طرح نے پنا
0: امیر حمزہ گرا کوڑو خان ہی چوں
2: جی جی
0: امیر حمزہ گرا کوڑو خان ہی چوں تے کو ویلکم ہے کہنا خوش آمدید ہے کہنا سد بسم اللہ کہنا تا امیر حمزہ تو بھی تے تیرا گرا کوڑو خان شال ہمیشہ خوش رہو تے اللہ تعالی اپنی امان وچ رکھے نے
2: امین امین حال تے صحیح ہوتی ہو جی
0: زبردست پروگرام سن دے پے
2: جی ماشاءاللہ وہ مزہ کرے نا پے تھوڑا پروگرام
0: او خوشیاں ہونے خوشیاں ہونے بس پروگرام سنیا ہو تے فرمائشاں تے گانے مانے سنیا ہو
2: جی
0: بس ہمیشہ خوش رہو ہر سوار دے ٹائم 12 گھنٹے ڈیڑھ تک اے پروگرام ہوندے تے بالکل ضرور حصہ گیدا کرو
2: جی تو سن دے رہے ماشاءاللہ وہ مدد پروگرام ہے تہاڈا
0: خوش رہ میں آباد رہ میں کیا یار دوست کو سلام دے میں تا
2: بس سارے سن اللہ کو سلام
0: اوکے خوش رہ میں آباد رہ میں ہمیشہ خوشی ہونی امیر حمزہ خان ائی جی گرا کوڑو چوں تے پہلی دفعہ کال کی میں تو کہنا میرے پروگرام پہلی دفعہ کی تے واتی کو ایک دفعہ میں اسٹوڈیو دے وچ ویلکم تے خوش آمدید کہنا کال آنی پہ میرا میٹھا بھرا دیکھن کون ہے ہیلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام کون مطلع رہی سی ترنگا سہی جوڑ برابر
0: طبیعت شاد اختر زمان خو نے ماں جی گرا جار دے سان
2: لڑائی کلی والا اختر زمان گنڈ پور دے در سرا
0: وہ سردارا سردارا رب دے قائم کا رب دے خوشحال کا رب دے آباد کا رب دے ہر ایو سما کا سردارا چرنگ اختر زمانا
2: ماشاءاللہ زرا ہٹے سے مڈل نن سب بیا بار ایسے سب ملا او کا رو خام خا بو سے ملا او کا مڈ کو ارے سب سگنل نہیں دور او کا جیتے در تا خطلے مال نن خو بخام خا ملا او کا سگنل نہیں
0: بالکل دغه سے دچ مړی ته شم هزار مزوری کو ستړی سے مړی خوان کوي او داسې مینا هم چې لکه ستړی سے او کسې امینا ډیر خوان کوي او چیر وخت لای دغه خوان دی بس دغه میلو دول د کال کول ول دا خوندونه دی
2: اختر زم خبر ده کې مون مینا کو کې نه رېډو پاکستان سر مون مینا کو ل تاسو سره کو چې کم پر دغه ور راځي چې نه تاسو مور تکشینه
0: بالکل بس دگا نشانی دے محبت بالکل اختر زمانہ شکر دا شکر دا بالکل زبردست تاسو ټول شیو دا پروگرام آرو لگیا ملګرو سرا بالکل بالکل اللہ دے خوشحال کا اللہ دے آباد کا چیرے فرمائش دے روڑے دا سردارا جی جی اغه والا نازی اقبال والا واجی واجی وسلا سردار رب دے خوشحال کا رب دے آباد کا اختر زمانہ ایم جی اختر زمان سردار لونی کلی چو کلاچی دی نگری چو سرداران دی نگری چوان فیضانہ ور سرا ملگری بتا سرا بناستی انتظار چے بھائے چنا میں جی نازیہ اقبال نازیہ اقبال تا فرمیش ہو شین اسمان زرے زرے دا دے تا اختر زمان تا دے تا مل گرو تا ڈلے رجا چی دا گڑا وارو نازیہ اقبال

0: شین آسمان زرے زرے، نازیہ اقبال دی آواز، فیضان اور اختر زمان انہاں دوہاں دی زبردست فرمائش آئی، وہ بھی نازیہ اقبال سنندا آئی، اختر زمان سردار کلاجی دا تے فیضان بھی آکھیندا آئی کہ نازیہ اقبال دوہاں دی فرمائش پوری تھی گئی ہے۔ دوستو دیکھن بیا بھائی آندا پیا اون دی کیری فرمائش ہے، کیرا میڈا میٹھا بیرا۔ ہیلو، السلام علیکم۔
1: السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام، لکا دا آواز کو ماں سلیم کچی خیل دا جی۔
1: قدرمن سی عزت مند سی زیتی دی موبائل لمبرے رمانے خراب کرے۔
0: ہاں
1: مکمل میں بٹنے چھ نہ ولے۔
0: ہاں
1: پورا جان کا میں پتے رکھ رہا۔
0: ہاں ولے بے دا چو وجہ چا وہ
1: وجہ خدا کا دور فیضان دو جا اور عبد العزیز دو جا اختر زمان دو جا بجے مند کے
0: وا خو سیدا جامین دا کہ دا خو قربانی دا اغه ډیر مهنت کئ اختر زمان ویلی چې دا سه پچیک جی باندې خطلای ما چې الته سیګنل کار کې اولاند و ما پمزه کې باندې سیګنل کار نه کئ دا خو مینا قربانی غواړي
1: یار کو دا ور خو ادي پنده کړه پاس دا ورته ناس ور دې ما دا کو پټنی پورټینګ یې کوم دا کا ټینټ کوا ور را وا ما ټینټ کوا کې باوجود ور لمبار ملاو کوا
0: سلیم خان چرنګ وخت سات زندگی دے چرنګ دا سیادت دے چرنګ دا
1: یار سے شکر الحمدللہ با گرمی سر کریو
0: ہاں گرمی زیادہ دا بالکل گرمی زیادہ دا لگا گرمی موسم دا گرمی سر با مج مقابلہ با کہو
1: ورتا ایک میں بلا جے اخلاص نہیں گاڑے کا تے گور دے
0: بالکل دا سے پغاڑے بجے ور سرا چرنگا پروگرام چرنگا لگے جی سلیم خان
1: یار کا درمان سی عزت مان سے بس حکومت اور دا یو ریکارڈ گلزار علام وال تیر تا ولا کا
0: ہاں ہاں گلزار علام وال
1: ہاں
0: گانے کی بول شوا
1: دا بول بولے دغه دا ورتای ما خو د سرګینه خوشکلی دی په دې کو سکه ته ما خو کانی ورې دی دی په دې کو سکه
0: دا دا یو ځل ته بیا وایا دا کیسه خام غبند بند
1: ما خو د سرګینه خوشکلی دی په دې کو سکه
0: ها
1: په ما خو کانی ورې دی دی په دې کو سکه ساحل کلام دا
0: ساحل ساحل کلام دا आवाज د گلزار عالم
1: گلزار عالم دا
0: ٹھیک سدا کوشش کو کدا نو لگے دا بلد چہرے پر ذہن چ دی
1: بس سورور دے ما میں بل چا سارا گٹ کو
0: ٹھیک سو ٹھیک سو
1: ہاں حسنین تو سلام عبد العزیز تا فیضان تا اور سر کی کومل اختر زمان تا گلبران تا شکولا خان تا ملازم دکاندار تا تا تو کو سلوک سر سر دی بلال تا تے بلال نہ تا
0: بالکل بلال نہ تا اغم سلام جواب در کئی لگے دا لاسے اچت کڑے دا
1: بلال دے جان پر ایک دس دیکھنی ورتا ہے تو در روان دا
0: ٹھیک سو جی ٹھیک سو اللہ دے خوشحال کا اللہ دے آباد کا سلیم خانہ ایان جی سلیم کٹی خیل فرمائش گلزار عالم دی دیتی نے تے کوشش کرے نے کہ سلیم کٹی خیل کو تا خفا کرنا ہی نہیں کہ سلیم کٹی خیل ساڈا ہاں دا تاج ہے ہکا لانی پہ میرا میٹھا بیرا دیکھن کیا دے میرا میٹھا کون ہے لین تے ساڈے نال کون ہے دیکھ دیں جی ہیلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی میرا سونا میٹھا بیرا کون
2: ہلو
0: جی جی آواز آنی پئی ہے
2: نعمت اللہ بھائی جان ہر کلے سڑی مشی
0: اللہ دے خوشحال کا قدر من سے چوکے خپل نام کھو رہا تھا وہ شوا
2: ہلو
0: جی جی آواز را جی نام را وہ شوا
2: ہلو آواز آنا پیے نعمت اللہ بھائی جان
0: جی بالکل آواز آنا پیے بالکل آنا پیے جی
2: عبدالحادی گال کرنا پیان
0: عبدالحادی تا کو سٹوڈیو دی خوش آمدید کہنا
2: ہلو
0: عبدالحادی صاحب آواز کلیئر نہ آدھی پہ شاید سگنل دا وجہ ہو سی یا کوئی جا دا مسئلہ ہو سی عبدالحادی صاحب جا بدل کا بدلا چا تے کبھی جا تے کھڑو شاید سگنل کم کرن تا ہک کال آدھی پہ میرا میٹھا بیرا کون ہے دیکھن ہلو
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جناب
3: ہلو
0: جی جی آواز راجیب چوک ماں جگرا سیف اللہ خان حاجی سیف اللہ عمر اڈا خوش رہا میں خوش رہا میں حاجی صاحب کیا حال ہے طبیعت سیٹ ہے برابر ہی وے ٹھیک ٹھاک ہی
3: وے
0: موبائل دے کار نہ کئی جی حاجی سیف اللہ عمر اڈا حاجی صاحب موبائل دے کار نہ کہ لگا سگنل کار نہ کہ جے بدل کا بیاہ کوشش ہو کا میوسا کے جمع بیاہ بکال وہ لگی جی ہیلو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نعمۃ اللہ ماما تا تا تا تو اڑ سٹاپ تا سلامنا
0: اللہ دے خوشحال کا اللہ دے قدر من کا ٹولے ٹولے دے سمے سا متی اولا شیخ گرا
4: بالکل
0: متی اللہ شیخ گرا تا تم دا تا تا شیخ گرے تا ٹول تا سلامونا اور ٹول تا ملگرو تا سلامونا خدا محباد کا خدا خوشحال کا متی اللہ صاحب چرنگا لگے جی پروگرام آروے لگیا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ چرنگا وقت ساتھ زندگی دے چرنگا دخ پلا چرنگا ہے جی جی بالکل تاسو پارا ناس یہ متا تا خوب اسپیشل فرمائش بپورا کہو بالکل متی اللہ آرڈر کوا بالکل جی بالکل بالکل بالکل داسے بھائی گلزار عالم نور چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام متی اللہ شیخ گرا ساڈے پروگرام باقاعدہ زبردست حصہ گنڈا فرمائش دسے بڑا اچھا تے بڑے میٹھے میٹھے گالیاں کریں متی اللہ شیخ گرا متی اللہ فرمائش کیتی ہے گلزار عالم دی تے بالکل گلزار عالم لاسوں تے رلے کے پہلی گلزار عالم دی فرمائش ہے پہ تے چلو ایکو نالے رلا کے دو آدمی دی فرمائش گلزار عالم دے ای گاون دے نال متی اللہ رجا شدہ گلزار عالم گانا تا تا او تا مل گرو تا ڈلے رجا شدہ گڑھ وارو

0: فرمائشی پروگرام ہے جی بالکل شروع پی ہے فرمائشی پروگرام تسا بھی لائن تے آ سکدے اپنی فرمائش دس سکدے وے فرمائشی سرائکی پروگرام سرائکی خوشبو دے نال تے خبر سندر ہے اے تسا دی فرمائش جی کال آندی پے میڈا میٹھا ویرا دیکھن کون ہے تے کیری فرمائش آندی ہیلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام نعمت اللہ رئیس شے جوڑے برابر
0: رب دے خوشحال کا آباد سے چوک ما جگرا ما خوش مرورا
1: وانا شے گرن فیضان ہم نعمت اللہ رئیس
0: جی جی فیضان چوس لو
1: عبد اللہ دی ما کا کار روکڑے ما آواز نور کی ماتری سا پر کو لگا نو لے چ گلاب گلاب جانان چ نظر تی نسی پیرا
0: عبد الہادی والا آواز نہ رد لتا سو آر وی لگیا چ آواز نہ رجی بالکل آواز کٹ کیجی ہو سے دا گلزار علم آواز چھ دا
1: یا
0: شاہ فاروق آواز چھ دا عبد الہادی والا
1: او ما تے وس گٹے روک ویل ما والا آواز نور جی خام خا کال ور تو کو دے بجا غار وی صحیح خام خا ویل کال بزر زر ور تے کہ خام خا یو گانا ور تو لگوا
0: بالکل لگو ما ٹائم ہا کمی دا بالکل اچ ملاو سی بالکل بے لکم فیضانہ بالکل وصل اعلی دے خوشحال کا
1: بس اللہ بن گران تو کی مہربانی
0: دوستو فرمائشی پروگرام ایف ایم ریڈیو 88.4 امن ریڈیو ٹانگ دی آواز ہے

0: اوکے زی رازے پروگرام شے ماسر بالکل کال کے ولے شے اوس چکم دے کنا روسے سمر سمر دیمیش اور دن کی دی رازے سی دے کنا 0313 من روسے سی اوس تاس مت پروگرام شے کال کے ولے شے اوس ماسر پروگرام کی برخہ غسلے شے سی 0313 سی 0313 من کال ہک ولے شے سی نمبر اسی میں سکا ولے شے راشے ماسر بدی پروگرام شے برخہ واخ لے سی پروگرام کی مصر شرکتو کی جی ترو کال ترو ایسی من سی اوسا را دے خزی اوسی ٹائم دی سی اوسا کال کا ولے شے اوسی سی مس کے ولے شے چاہاں نبار نیوی نوٹ کڑے کنا لشت کی جگم دیکنا دی دماغوں نے کمزور ہوئی جی بادام بغیرے نیوی خوڑی لی سی نوچی نزمان بھائی نمبر خلش بیار ہوا شوا یا در تشما سید کنا خا آرام سر اینوڈ کے سی دی مش کم نمبر دے کنے سی آگے دی 0313 واورے سر نے بیا واورے جی 0313 785 1884 0313 785 1884 0313 785-1884 پدی نمبر مدی بلکل چکم دا آغا اسی موتا چکم دا کنا کال کا ولیشو اسی میں سم کا ولیشو ٹھیک دے کنا جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ویلکم ٹو دی شو نیازمان بھائی خیر اگلی جی فیضان یو فیضانا سرنگی شی زوڑی چھے موش مئی دوا نیازمان بھائی خیر بوشی فیضان یو فیضانا مڑا تو چھے نین دوا سڑیا سوک بھائی دوا جی اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام ندبان بھائی سرنگی
0: اشتری انزید اللہ تعالیٰ لاک لاک شکر دا خپل بروتا شو بھائی تا سرنگی شو خوئی کنو بس کہنا گرو قسمت تیشے دشا آنند کل پو ٹائم مندے ملاو شا
1: امین خبر ہے کہ رکھنا کوئی شوالے مجھے تالے پروگرام کی کال دیتا ہوکو
0: دیر مننا امین بھائی خوشحال شی قدر من شی عزت من شی امین بھائی سرنگی ورز مسانگی تیر اسلا
1: ایرونی جی باتے مجھے کلی میں لشکی مخت ریکور دارنا لشکی رو رہے ہیں تیرے کلور کلومیٹر رکھے ایر سرا
0: آو آو آو زب اس زب تدکر کی اللہ بخیر کی مخ بکیلا پروگرام بادے ہو رہے دو ہاں بس کہ زندگی چکم بچے نصیب تقدیر سے گناہ ناشتہ بخش کوٹھا سے بادشاہن ٹکری خوری نہ کنا نو کلا کلا چکم دے انسان پہ بلا لار لوٹ سے بل پلا ٹکرا خوری بیا شامل مسلی داس وی کنا رزق مسلی وی کنا رزق چکم دکنا کلا کلا رزق پسی سڑے بل زیت لوٹشی چکم دکنا کلا بل زیت لوٹشی نو دا رزق مسلی دی نو انشل گورا وینی مکہ میلاو شو زبیا درتا روغ للا آو کنا وینا پروگرام کو لگیا ہے کنا سعید انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا دارت وشوال چھے کما زمونگا پروڈکسی ما دارت وشوال دابر اخلی کنا
1: دابر خولو ویلی نر خولو
0: دابر خولی دابر استعمالاوی بیا وطا مطا فیڈبیک رکاوی سعیدو کنا بیا مطا چھے نزوان بی لکہ سرنگی دی مخی پروگرامونا مزیدارو کشلی وزی کشلی کشلی شیم پوگانی خرر تا روڑا لی سعیدو کنا
1: سعید
0: کم شیر چروڑا خور نہ لریا کا
1: بیا
0: بده ته وای سړی او چیرې ته ته تانه ز چې کوم دکنه زبط ته شیر نه یې دکې دلای شي نہ مڑا تا تب تا تب وزل شیری سراز نہ پکو مگور ڈیر من نہ خوشحال شی کے درمن شیشا ڈیر من نسی خوشحال شی کے درمن شی ست من شی یو جہان من نسی

0: بالکل تیز نیول گردا کی چکشم مانا گاڑوں تو پیسے کھولے گاڑی بیچے تر تھی پتہ لیا رہے خیر دا امن دا نور شاہ ہوئی کہ نا بربار ہوئی ڈیر من نا پروگرام تو روغلی شرکت تو کو ڈیر خوشحال شو سی نور مل کرو یاران دوستان تو دیویلی کہنے چھ نزبان بے روغلا دا
1: نو ٹینشن تے ایلی می دی پوچھ نو ٹینشن تو پرائی کے دے لگ گیا
0: پرچی مرچی جوڑا دیر سے کہنا اتالا بس پرچی مرچی دیر کو خواصے نہ چکوری لیکن زدہ مشہور کو ابھی آپ بلچے سے ریڈی لیں گو کہ سڑے زبر ڈیلے ورون دیں گوری سڑی مدی خیال کو چرتا بلچے کا غز در نکی اچھا لکھا تب اس ماسر اعلان ہوکا ہاں
1: اعلان ہمیں خود وقت کہ زاکہ کی سپن خبلا مخال میدال پوچھ تو تاکی ہمیں کرچت کو لی ملگر سائیو اپل کاتو
0: بالکل سیدہ بس تو بولے دام شور اور کوئی تے چھ گارنٹی سر چھ فرق نکش لو ملا وے تے ماتو واپس راڑے سیدہ کنا
1: موتا کے موتا دا واپس کرے پے پے حالو
0: بس دا دی اس ور دا شویل دی بالکل دی ٹھیک ور تا ویل دی زمانہ نہ خوشحال شی ک درمن شی عزت من شی ڈیرے منن سی
1: ایمو پھا کا تنو اس تک ما کی تا بے دور
0: اللہ دے قدر کو اللہ خوشحال شی ک درمن شی منن سی ڈیر مننا جی ڈیر مننا خوشحال شیخ درمن شیخ ازم غرور وہ ڈیر مننا خوشحال شیخ چلی خبر اکڑے درانی خبر اکڑے لے ڈیر

0: ওকে জি, নেক্সট কালার অফ দি শুক গুরু উচ্চ শুক দিরে স্যার, আসসালামু আলাইকুম। شای ما جوړی ما بربارې ما تسرنګي شای جوړی بربارې وختونه مې جنو دي شدي کنه بس ګرمي گزارا کوي فیضان خبرې کې فیضان سرنګي شای ما ډیر چکم کنه لیټ خوب نه رچ کېږي کنه اچھا لږ به زور خبرې کوي کنه خلکو ته پدورګې ګوره فیضان مړې خړلې دو اچھا نن خوب نه کړې بیا چکم نه کنه بس شرکت لیډو کوي سمې ته لیډو غوې لکه چې فیضان خو بوله شو دا بیا رانه
1: نه پهلته
0: ځار کوي اچھا صحیح دی اچھا فیضان درته و چې ته وشتان غورځي کنه وشتان دی غورځي کنه د سر وشتان دی غورځي کنه بس یہ چی تھی لوٹ سے کہنا ایتے بہ نو ٹینشن پروڈکٹس رواخلا ایتے چ مجھ بہ استعمال ہو صحیح دو ڈیر من نہ چاہتا دعا سلام لشی کنا
1: دعا کام یہ شیر دے دے
0: دا کام ہاں یہ شیر تو ڈالے کیسا کی
1: زما مرگ دیر سی در سی پہ جانا نہ سی
0: ہاں
1: زما مرگ دیر سی در سی پہ جانا نہ سی لکن سر کر سر کی توری ور خطا نہ سی
0: وا وڑیش غلط لگا فیضان شیر غلط مننا فیضان خوشحال شی کے درمن شی ڈیر مننا سی ڈیر منن چیتا اور سر فیضان فیضان ڈیر ڈیر منن خوشحال

0: چې سلام انسټډي مشي څنګه یې شخو یې کنه وای چې شوبه ستا په شان کیسې خوشي کله دی غانې سره غانې سره و نه یې بیا دې خلک روخه په نظر کوي شه کرک فین دیتا سلام منال فوز یا سلام شو خو نا ور و خو بس زما دعا د چی الله دې روته خوشاله کامیاب آباد لر امین سم امین چی میسو اینڈ یور شو ډیر مننه جی تھینک یو ډیر مننه سی خور یا خان یو جهان مننه جی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام بچدین خبر کو نازمانه
0: بچنه چل دای جی سب شی جوړی برباری وختونه مزجونه شدی کنه ډیر بخشن سره معذرت سره دې تو کال چکم د کنا ډراپ شو سیده چی بیا کوشش وکړه چې ته کال چکم د کنا ملاو کی اور چکم د کنا د مشر دی خبره ترې پسې ترې کی سره وشي د نت ورک مسله دا یاد دینې لواځي تاسو کال د بل سوچ باندې کړ شوې د چې تاسو نه ګوته ورولې کیدا خو به هر حال بیا کوشش وکړه چې تاسو مشر خبره ترې او کی په پروګرام کې شرکت سره وکړي په 0313 785 1884 چی فلحال چکم دیکھنا تھی زمگا پروڈکٹس پوچھتے نا چکم دیکھنا کول شی حاجی خان بہادر سر ٹھیک دے چی حاجی خان بہادر چکم دیکھنا جب نور پلازی سر نزی دد چکم اپلا پلازا کو ندا ایک دد دکان خاصی اگی سر معلومات کول شی حاجی خان بہادر ماما سر ہا خان بہادر حاجی صاحب پروڈکٹس روغلی دیکھنا سی دن جی رحمان گل سر سی رحمان گل منیار اسٹور ٹھیک ہے دیکھنا سی آدین لوا جی حاجی فاروق سرا تھی معلومات کے ولش ہیں آدین لوا حاجی عبدالرحمان بھائی سرا سے عبدالرحمان بھی خوبیشن ہے تکڑا انسان دے دس رہا پوچھتا نے کولش امبیر کے لیے جی نور خطاب بھائی سرا معلومات کے ولش ہے حاضر آدین لوا جی امبیر کے لیے کی

0: خوشبو مې هله ولې چې کوم د کنه ایت خبر دلل شالت نه هم لیدل شي دوسه چې په سونه سره چې کوم در خوشاله شي نو ټینشن پروډکټ سیستم ولول شي یا تاسو به رزلټ ملاوي شي تاسو به هیڅ نو ملاوي شي
1: وانا اکړه مان په مالک شیکشن اور سمور سب تو په
0: انشاءاللہ اور حیس کلا اب دوستو ملے وچ ہسی ٹینشن سمرہ پروڈکشن جی مگل گلا اور تو نو ٹینشن شیمپو دی چھ خیر ال دی جی کا بیوٹی کریم دی چھ دمج فارمولہ کریم دی گوری بیوٹی کریم سم گدا سی پروڈکشن جی چھ کل نہ دمج کمپنی کے دالن چھ وی دی کنا کل نہ دا راوند جی تر وس پر دد چھ کم اغا مانگ دے کم چھ دد ڈیمانڈ دی چھ ایک بالکل کمی نو درو غلے جی ہا دی تو وے معیار دی تو وچ سٹینڈرڈ جی مجھے سکڑی چی مجھے دی سٹینڈر چکم دے کنا برقرار سے تلی دی مجھے کم دی مایار دیگا برقرار سے تلی دی چی زکا دی مجھے چکم نوٹینشن کاسمیڈکس و پاکستان بیوٹی کریم دی کنا چی خالکی غوڑی خالکی خوشائی خالکی پسند کبھی چی اور پا دی پا وچا باندے کنا چی دی آغا مایار آغا سٹینڈر چکم دی کنا تروس برقرار پا دی شوی دی چی مجھے پی خرچ کر

ٹینشن بیوٹی وکر مت دین ٹینشن بیوٹی کریم بیوٹی وکر استعمال نظمان بھائی ان شاء اللہ کمنگ سون ڈیر زرد چکم دکنا تاس بزا جنو ٹینشن کاسمیٹکس بکسن بیوٹی وکر سی دیکھ بنو والا بالکل نشتا پتا سگل بند جی مت پتا بنو کی سگل بالکل بند نوران کے سگل بند سی دیکھنا لیکن مروت سے بند دڑی رضا ایشو دڑی رضا مسئلہ دسی اللہ دے پچھے ہیر وچے کہ لانکی زمکا غٹا بری دن کی دی چی پا بننو ڈومیل کی زی آپا لیکی مروت کی زی نو رنکے دی موشا دا کرک ریڈیو ریڈیو منی 8.4 کرک غٹ مینہ وال غٹا بری دن کی دی چی پا بننو کے پا لیکی مروت کی ڈومیل کی شمالی وزیرستان کی ان شاء اللہ دا سگلو ایشو چکم دا کنا ختم شی دا مسئلہ ختم شی زمگا خویندے زمگا رونو چکم دا کنا آغا برازی چی آغا با مکشی را پا دغی پروگرام شی شرکت کوئی لازمی خواہ

0: ओके जिदीन लवाज मा गुलगुल अवरुदुन को नो टेंशन फॉर्मूले क्रीम जदीद फॉर्मुलेशन मॉडर्न फॉर्मुलेशन हम तासो रगिसले शी से मलवले शे हसी अगसम गो फाइंड छ वही बेजाना मत चिकम देखो ना नो टेंशन फॉर्मूले क्रीम चुकम देखे ना पुचार दी ज नो टेंशन फॉर्मूले क्रीम इसे मलवल होण जी बिल्कुल सी नो टेंशन फॉर्मूले क्रीम जदीद फॉर्मुलेशन मॉडर्न फॉर्मुलेशन कम जी तुसे मख तवर के कुशला आई सुना दी तुसे मख सुमा हा तिर सिरी दी दगुन दी जिदी दगुन दी खजी बिल्कुल नदरु में सी बिल्कुल नो टेंशन फॉर्मूले क्रीम नो टेंशन ब्यूटी फेस वॉश नो टेंशन ब्यूटी सोप चिकम ने इस्तेमाल के खजी नो टेंशन फॉर्मूले क्रीम नो टेंशन ब्यूटी फेस वॉश नो टेंशन ब्यूटी सोप दादरी इस्तेमाल के इंशाल्लाह जिदी ना जिदी फिर सरे चिकम ने स्तर गुलाने तुरी तुरी हल्की चिकम जोड़ी शिव विद जी अब मुकम्मल तुग छ उसे तो खबर बार बार को मजी हर प्रोग्राम की कज पटांग छ हर प्रोग्राम को मजी زبا کی دا یو خبر کوم چې ګوري زما خویندو زمارونو د خبر واورې چې خبر زون سر نوړ کې پیوا ورس کې چې کوم د کنه د چا مخنه تیر سری د غونت د نه درمی خسي د عمره تورواله پیوا ورس کې نوړ کې شي کم سے کم تاسو به یو ډبې ادو ډبې استعمال وای لښ ټایم ورکو به تاسو ته خوشاله ملي وي چې خلک السلام علیکم السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام قربان سو خبرې کوي د کم ځای نه
1: هالو
0: جی جناب سو خبر کوي د کم ځای نه یا خدای په آواز راځي سو خبر کوي د کم ځای اوکې ډیر مننه سي تاسو نه نت ورک چانه کې بهر بیا کوشش وکي بیا کالو کې سي په 0313785184 چې دس نه وی چې پخ ود دې موت شي چې دس نه وی چې اوکې جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ہاں آواز اس کلیئر دروان دی خیر سرا
1: الحمدللہ
0: جی جناب سو خبر ہے کہ وے دکم سے نا
1: انیس خبر ہے کہ ودے نسیم سنجینا
0: انیس بھائی دا نسیم سنجینا سننگی شی زوڑی برباری وقتوں میں سجن دی شدی
1: الحمدللہ
0: مننا خوشحال شے کہ درمن شے پروگرام اور وے کنا جماعت نہ روغ لے پروگرام اور وے ڈیر اسیو تہ من نہ انیس بھی درد ہوشے دس چار کوی تہ
1: خدائی
0: اچھا خدائی کوی اچھا بیا ہڑی زیات گرمی بہ ہم وی کنا
1: ہم خیر زیات گرمی تو
0: ہاں ہاں بیا دے زون ڈیر زیات خیال سوتے گور ڈیر زیات خیال ساتے او بو استعمال ہم گور ڈیر زیات کوی چا دزان سر بخشیر دے او بو استعمال ہا ڈیر زیات کوی شا او دین لوازی زمګه نو ټینشن سن بلاک ملوي چې کنه کم چې تاسو په محمد ولګې مخته ټندوله ور کوي او مخ خر پوینه او چې کومه ګرمي د کنه لکه المردا سخت نو هغه تاسو مخته نقصان ور کوي مخ توروي نو هغه مخ تورول ته یا مخ ګرمول ته ور کوي سیده دغه استعمال ضرور ور سره کوي سیده زمنه نه خوشاله شي چې ته دعا سلام لږی ټولته سلامینه و علیکم سلامینه ډیر مننه چې دا ونیس بھائی نو ورډون کو تاسو کوشش کوي کنه سي چې چا ته هم مسئله وی جی دا سم مسئله وی ورته ګرمشه ګرځي چې ورګرځي یې زمګه خويندې چې کریم لګوي ټینشن کریم لګوي بیوټی کریم دی فارموله کریم دی یا دې مش ګولډ کریم دی ها نو ټینشن ګولډ کریم دی چې دا لګوي نو بیا کوشش کوي کم سے کم چې د ریزي په مخه بیا دې موږ نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان سکم سن بلانک دی کنه سن بلانک زی هغه ضرور وسره استعمالوي چې تاسو سکین خروپی شي نه سید کنه تاسو سکین چې کوم د کنه هغه بالکل صحیح پوتی شي خروپ نه شي چې بای کرے کې دکاندار بای پریشان هونګي کې هم لوګو کې لیل نو ټینشن پروډکټس کها سي لایږي بای کرے کې اپ بھائی کرک میں ایک ایسے دکاندار نہیں ہے جیسے ہمارے ٹانگ میں ضربتان بھائی ہیں اس کو نوٹینشن پروڈکٹس تو اور وہ سب دکاندار کو دے دے منا پھر ہوشیار ہے جمع خوریشا او بالکل داسی دکاندار شتیشا داسی دکاندار شتین ان شاء اللہ کمنگ سون آج کم دے کہنا زب مکمل ایڈریس مکمل پلازی برتا شوان چھ کم سے کی دکان دی سیم نمبر دکان دی دب ٹوٹل ورتا شوان بالکل بے فکر وسی شا ان شاء اللہ زما د کرک فیندو تا رونو تا ټول تا بس نیوشه چی اوروسا شاپنگ سنٹر امبیری کله سر ه پشتن کولی شی اوروسا شاپنگ سنٹر امبیری کله کرک ته هم معلومات کولی شی سلام بای اوسما د شمالینا ټولو ته سلام و علیکم سلام اوس ما خو خوشاله شي چا گین او کنا ٹینشن زندہ باد بایزان پیند با ډیر مننه سی خوشاله شي تھینک یو چې بای زبن ٹینشن بیوٹی کریم یا می پشتنا ما کګرونا زبا بای زبا نو ٹینشن بیوٹی کریم خلید رتا نیٹ ورک صحیح کی ای منال سی کوئی نش بلا منال زما خور خو بہرل سی نیٹ ورک چکم نے کنا غڑی رضیت غٹ مسئلہ دا بل اخر کہ ان شاء اللہ تسی بے فکر ہو سی شے اغه مسئلہ چکم د کنا د وخت وخت سره چکم د کنا د نیٹ ورک مسئلہ به بالکل کلیئر شي صحیح بشي بیا به انشاء الله د مسئلہ چکم د نروسی حاصل انشاء الله سي

زب بس دمر درته وای سم خوري منال خوري شي یو خل بس د یو خل الله دې غړ خیر پر شوا چوي ټیک دکنه اوکے دین لواسی زما ګل ګلوردن کو نوټینشن ګوډ کریم دا سپیشل اخ فیند د پر دی چې نو چې بار بای چکم دکنه یو کریم ها د مو په مخ باندې چار نه کوي یو کریم چکم دکنه اور چکم دکنه مو ډیر سی ملک دی خو یو کریم هم ته رزلټ رونه کوي یو کریم ها د مو مخ چکم دکنه هغه خوشاله نه کوي نو هغه ټول ته وایم چې نوټینشن کا سمډیکس او پاکستان چکم زمګه ګوډ کریم دی چې اگر چکم دیکھنے استعمال کے الس تیز دی الس فاسٹ جی ڈیر کریمان میں استعمال کڑی ریزلٹ نہیں دیر کڑی نو بیا نو ٹینشن زمونگا گولڈ چکم کریم دی جو اگر استعمال کے الس تیز خدی الس فاسٹ خدی انشاءاللہ جی اگر اس طرح چکم دے تاسو مسئلے چکم دے اپ مکمل تو گبان ختم شی اسکن چمر ہم مسئلے دی جی اگا با ختم شی اسکن بنرم شی ملائم شی چمکدار بشی زمونگا دری کریمان ملے وی جی خد ٹینشن بیوٹی کریم ٹینشن فارمولی کریم ٹینشن گوڈ کریم دا دری وڑا رکھسل شیدا دری وڑا تس یوز کولے شخاسی

0: جان زیب ټیلر د مامان د نظمه پہچان د اشما ایلوویرا شیمپو
1: زایو بایز گریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیتواج
2: زایا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب دی اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دی اشما ایکواسیټ
4: زایا حمید خان د کارکنا مو انتخاب دا اشما کرک کری
5: ریم ندیم تنہا نشاگے نظام انتخاب میں اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نقید ملنگ میرلینا زما پاکستان دے اشما املا سنٹر
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانک زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ اسپیشل
9: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصر تینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: ز حکمت اللہ جنڈو ہیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی فیس واش
15: زو سمین جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
16: زو جابر شاہ ماما ام دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیازدیم چارسدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: سیا قیصر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر حیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
20: زمان ام ڈائریکٹر نیم خان زد قرن شنگیر مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکمیٹیو
21: زیم اسماعیل فریدائی دے اے سی ایس بارکمبار خیل مدرسہ بازور حاج جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دے اشما وٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بارکمبار دے
22: زیم بازار دے بخشکن نا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
23: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگن زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
24: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئل
25: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: سین محبت دا زمانہ آئی، سادگی دا زمانہ آئی، پرانا وقت آئی، پیار آئی، گھر گانچ برکتان، عزتان، رحمتان، ایک بہ دنال خوبصورت ماحول ہوندا ہا، اکٹھے بہ ونے نا تہی یونیورسٹی ہوندی آئی، کسے چھڑے نا کدائی وڈے پیپل دی چھان دے ہیڑ بہ کے بزرگ ہوکے دے نال لمبے کش چھکے نا کساں دے وچ کسے چلے نا تماخو ہتھاں ملی جینا پے، کنوں چاہ چڑی بیٹھی ہویا، کنوں یاراں دوستاں دیاں ٹولیاں ہوئے نا، شام تھی ویا سارے لوگ نکل آندے ہن، دیگر تھی ویا اکٹھے باندے ہن، ہک بہ دے دکھ درد ونڈے نے ہن، شہر دے وچ کیا تھے، کیا نویں تھئیے، کیا دکھ تھے، کیا غم تھے، کوئی میں غم دی خبر آ ونجیا تاں پوری وستی دے وچ اک مایوسی چھا ویندی آئی، ایک مونج چھا ویندی آئی، کوئی خوشی تھی ویا تو خوشی والے گھر والے کو پتہ بھی نہیں ہوندا، یار دوست ورت ورتے بر رکھن دے کیتے ون کے اونیا خوشیاں دے وچ شرکت کرے نا، کوئی کیرا کام سنبھالی ودا ہویا، کوئی کیرا کام سنبھالی ہویا، کنوں منجھے آندے پیا ہوئے نا، کنوں ویہانے آندے پیا ہوئے نا، کوئی اٹھ ڈا مہمان اپنی بیٹھک دو گیدی ویندا ہویا، کوئی پانچ سات اپنی بیٹھک دو گیدی ہویا، جن دی شادی ہویا، جن دی خوشی ہویا، یقین منو اوہی شے کا بالکل بے خبر رہندا اے، اور ہر مہمان کو اپنا مہمان بنا کے پیش کیتا ویندا اے، کنڈے کڈھے نے لوگ ہک بہ دے بہ کے کنڈے کھنڈے دے نن، مگر وقت اتنا جلدی دے نال کروٹاں بدل گئی ہے کہ اج گھراں دے وچوں بڈھےپے دیاں برکتاں لگیاں گئی ہیں، اج او سیانے لوگ لگے گئے ہیں، اج او عزتاں ونڈاون والے لوگ لگے گئے ہیں، اج او ڈو تھپا مار کے سمجھاون والے لوگ لگے گئے ہیں، اج گھراں دے جڑے بزرگ ہیں، اللہ مان دے وے اسا انہاں لوگاں کا تنگ ودے ہونے ہیں جو یار دیکھیں تو صحیح معاشرہ بدل گئے، زمانہ بدل گئے، مگر انہاں دی گال سچی ہوندی آئی، گال سخت ہوندی آئی، منہ تے کرے نیان لیکن گال ہی ہوندی آئی، کوڑ پلال نہیں ہوندا سائیں، فراڈ نہیں ہوندا، جیڑی دلی چ ہوندی آئی اوہ منہ چ ہوندی آئی، ملاوٹ نہیں ہوندی، کوئی بئی مسئلے نہ ہوندے، جیڑی شے ستھری ہوندی آئی اوہ ہوندی آئی پئی، لوگاں دو پاون دو سال سال تک کوئی کپڑے نہ ہوندے، انہاں کپڑاں کو پا کے کھار دے نال دھو کے پیار محبت ونڈے نے ہیں، لیکن ہک بہ دا خیال رکھے نے ہیں، ہون تا معاشرہ اتنا جلدی دے نال بدل گئے کہ نال والے گوانڈی تک دی خبر کونی، کون بے خبر ہے، بس ایو پتہ لگدا ہے جو یار فیس بک تے پوسٹ چلیے فلانا گزار گیا ہے، فیس بک تے چلے جو اج اوندا کولے، فیس بک تے چلے جو یار اج اوندا چالیسواں ہے، بس سال دے بعد اوہ پوسٹ نویں تھیندی ہے تا پتہ لگدا ہے جو مرن والا کون ہے، بس عزت پیار تے محبت دا زمانہ گزرتا وینا ہے، ایکو اگر جہرے بندے پال گئے دے وہ کامیاب ہے۔ السلام علیکم۔
1: السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام، پروگرام وچ خوش آمدید سائی۔
1: بڑی بڑی مہربانی، تولا بلاس کی حال ہے جی، خیر خیریت ہے؟
0: الحمدللہ، حاجی ملازم، دکاندار، پردیسی۔

0: نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گران اردن کو دا ژغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او دے وقت تاسو پروگرام اورو خبر ملغلرے گران اردن کو خبر ملغلرے پروگرام روزانہ تاسو 6:10 نواخلا 7 پورے دے الشفا دواخانے 55 سرا اورو الشفا دواخانہ کم اچھے موجودہ دا پر شوال مارکیٹ نیسٹرے پک پوائنٹ ٹانک چیرتا روزانہ حکیم سیب یعنی حکیم مولانا نورالدا سیب سار 8 نواخلا مازیگر 4 پورے دے مریضان و چیک اپ علاج کئی نو تاس توم اللہ دن کئی کچیر دا سے امراضی چی مختلف جائنو بن تاسو گرز دلی کڑی دلی مختلف ڈاکٹرانو پسے تلیو مختلف سفر مکڑی خپل علاجو پسے ڈی ای خان ملتان اسلام آباد وغیرہ تاسو تلیو تاسو علاجونا نوی سوی نو بالکل تاسو با نا امید کیجونا نا امیدی گناہ دا او یو ځل برا تک کو الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او حکیم مولانا نورالدا صاحب نے خپل علاج ترلاسہ کو حکیم سے بالکل پخپل دواخانے چ روزانہ 8:30 نواخلا مازیگر 4 پورے د مریضانو چیک اپ علاج کئی تاس تک اللہ دن کئی چیر دا سے امراضی مثلا جوڑو دردونه پٹو دردونه کمر درد شوگر بلڈ پریشر جسمانی کمزوری موٹاپا دے میدے جملہ امراض مثلا میدم و تیزابیت کئی میدم و درد کئی میدم و گیس کئی دین علاوہ تاستہ زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض دی نو بالکل دے ٹول مرضون و دپا علاج دے پارا با تاسو رہ تک کو الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او حکیم مولانا نورالدا صاحب نے بخپل علاج ترلاسہ کو گران اردن کو تاسو مجھ سرا پدے پروگرام چے شرکت کول سو او بالکل نن پروگرام بالکل آن ایئر دا بالکل براہ راست دا دے ریڈیو امن 88.4 ٹانک اسٹوڈیو نہ نیک پنے گا نو بالکل تاسو دے شمولیت دے پارا بتاسو مشتقال ہم قول سو دین علاوہ تاسو کشوک میسج کول غواڑی نو بالکل میسج ہم قول سی نو کال دے پارا مجا دے الشفا دواخانہ چکم ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-23-404 0319-55-23-404 دے لمبر بنے تاسو کال او دین علاوہ ایس ایم ایس دواڑا کول سو دین علاوہ مجھ دے اسٹوڈیو لمبر 0963-511-488 0963-511-488 بنے ہوں بالکل تاسو کال کول سو چکم ہوں تاسو پوچھتنا حکیم صاحب نہ لڑو نہ بالکل کول سو گران اردن کو بالکل دے الشفا دوا خانے حکیم صاحب حکیم مولانا نورالدا سے بالکل تشریف راوڑا دا ماسر اپ اسٹوڈیو چی موجود دا نور ٹائم بنا ذائقہ کو حکیم صاحب بطرب بجو حکیم صاحب تو پروگرام چیر کلے وائی جی السلام علیکم حکیم صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عمر داود صاحب تاسو یو نړی مننه
0: جی
1: تمنن تشکر چی په پروگرام خبر و ملغلرو کی بلنه راکړه ما ته
0: جی
1: نو قدر من شي نیک بخت شي په الله ګران شي
0: ډیره مهربانی حکیم صاحب تاسو هم یو جان مننه چې تاسو راغلو او موږ سره هم پروگرام چې شرکت وکړه په خپل مصروفیات نو ټیم رو باسه بالکل تاسو هم یو جان مننه حکیم سے ماشاء اللہ بار ولاڈو موسم وریج خورا جوڑا دا ان شاء اللہ دے برانا امکان دا انو دے بارے کے بتا سوائے جی
1: بس جی عمر داود سے گرمی جوڑا دا
0: جی جی
1: او وریاز راغل دا
0: وریاز راغل دا
1: او لگڑی رسیلے جی دن واغا پا کیوں مالو جی
0: ہاں
1: سیلے مالو جی پا کی
0: جی جی
1: نو بس کارون مخ کے زمان دا رب دی
0: او بالکل
1: اس گورو چی تا اللہ سبحانہ و تعالی اگر رحمتوں نے چی دی
0: جی
1: اگر کلپ منگا نازلی کی
0: بالکل
1: نو انشاءاللہ وہ پیوستہ شجر ہو امید بہار رکھ
0: جی جی
1: چت مقصد دا دے چی اللہ سبحانہ و تعالی پر رحمت ستا نظر وی
0: جی جی
1: او امید دے دا اللہ نہ ساتھی
0: بالکل
1: نو انشاءاللہ جی او بوری درمانے
0: اللہ پاک
1: بس اللہ نہ دا سوال کو چی خیر او دا رحمت او خود درون بارانو شی
0: درون بارانو
1: شی زکا کلک بارانو شنو پشکال دے جی بیا با اللہ تا گڑوٹ کئی
0: جی جی بالکل
1: لابو دب جوڑی گی
0: آو جی آو
1: نو بس دواگانی با خدا کوز او بلا خبر دا دا عمر دا اسے با چی وریازی مریازی راختی دی محکمہ موسمیات والا چی دی نو آغاو ما
0: جی
1: بارہا بارہا خبرداری ور کئی
0: آو جی
1: چی یرا دا بو خوانا و دا نالونا و دا خولونا و دا سندونو نزان لری ساتھ ہے
0: جی
1: صحیح دا اس پتہ نلگی چی دے خوڑ خپل زور سټیم خی سین خپل زور سټیم خی
0: بالکل
1: نو مخکې د دې نه چې سین مونږ ته څه ووایي یا مونږ ته اوبه څه ووایي داسې دغه وشي نو د خپل ځان حفاظت کول چې کوم دی په مونږ باندې فرض دی
0: بالکل
1: صحیح ده ځکه چې ارشادی باری تعالی دی چې ولا تلقو تاسو خپل نفسونه چې کوم دي نو هغه به تعلق طرف ته نه غورځوئ صحیح ده که نه نو بالکل جی دا خودکشی کول دا حرام دی
0: حرام
1: دی اته چې یو ځای کې پویږي چې را دلته کې خراب یې کوم نو بیا غلطه کې زی سلا
0: زی
1: سلا صحیح ده کنه
0: جی
1: جی اچ بیا لال شنو مقصد درې دا تا خودکشی ده
0: او جی
1: ته خو ویني سترګې د الله را کړلی دماغ د الله را کړلی او پویږي چې دا ځای کې خطر ده نو خطرې مقام ته ولې زی لګا
0: بالکل جی
1: صحیح ده کنه
0: جی جی
1: نو کوشش دا پکار دی چې دا شوجنه منګ ډډه وکړو
0: جی
1: خطرناک ځین نه ځان وساتو او بل دا هم ده چې خپل هغه حفاظتي حفظ ما تقدم چې کوم شي ته وایي که نه هغه
0: وکړو
1: خپل کورونه هم صفا کړو خپل چتونه متونه هم صفا کړو د کور مخکې نالی چې ده هغې کې کچره پرته وي صحیح ده نو مخکې د دې نه چې سار پکې اوبه بیا ډن ولاړ وي او ته پکې بیا لامبو وای نو مخکې نه خپل د کور مخکې مخکې ځای چې کوم دی هر سړی دې دا کوشش وکړي چې هغه دا صفا وساتی کم سے کم اگر کچرا پکی نکلی ولی چی دا خطول ہموار علاقہ دا او نالی وی تنگی او بو بیا ڈی دیشی او چی سپا کی کچرا لالی شنو بیا باقا او بخو یو غاڑی تا بزی کنا
0: بلکن
1: نو دا دینا مخی چی بیا دا گندہ و بستاسو کرو تا زی نو چی اگر پا نالی یی نو نالی کم سے کم اگر دی نالی پاتی شی دیران دینا پاتی کی
0: دیران دینا
1: چې نالی نالی پاتې شي ډیران پاتې نه شي نو کوشش دې دا وکړي چې لکه دا کې څومره کچره مچرې نو هغه اوچت کوي
0: اوچت کوي جی ډیره مهرباني حکیم صاحب ماشاء الله ډیر زبردست چې کوم تمهید تا د موسم باره چې وتړله امید ده چې موږ اوردونکو به تاسو خبرې اوریدلې نو ټولو اوردونکو ته چې کوم حکیم صاحب خبرې وکړې بالکل په دې باندې عمل کول چې کوم دي ضروری دي ګران اوردونکو تاسو هم حکیم صاحب نه چې پوښتنه تپوس د خپل سیاحت پاک لا معلومات اخیستل غواړو نو بالکل تاسو حکیم صاحب ته کال کولای سو میسج کولای سو حکیم صاحب بالکل ما سره پروګرام چې بالکل آنیر بالکل براہ راست موجود دا تاسو دے پارا خوڑیر دے سوکیت خبر دا بالکل تاسو کور نہ صرف یو گھنٹے لگی یو کال بکو او حکیم سے بتاؤ استاد تاسو پوچھنے جواب در کئی 0963-511-488 بنے با کال کو گور چ مسر دے پروگرام اولا نے کالر چوک دجی او دکم جی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی
2: جی امن دے جو حکیم سے بن پروگرام دے
0: جی جی
2: خوراک اگر ہم روٹین میں تا دیکھو پتہ نہ لگی کہ کل کل دسے جلن زیاد کئی آغا زرم ورن حراب پیگی
0: اچھا جلن زیاد کئی میدہ دی عبد المطلب رو رہا
2: جی عبد المطلب حکیم سے سلام ہوا ہے ماں
0: جی جی وعلیکم السلام جی تاس مان اللہ ڈاکٹر تم سلام ہوا جی ڈیر مہربانی تاس ریڈیو اور حکیم صاحب جواب در کئی جی
2: ریڈیو
0: اوکے جی السلام علیکم دا عبد المطلب رو رو بالکل کال کڑے وے میدا میں جلن کئی او بالکل زلم اور نہ خرابی گی دا بو وجہ کی دیشی یا سبلا وجہ کی دیشی اچ حکیم سے پدے باندے خبر ہو کی نو ماتا صدا سے خپل جواب
1: جزاک اللہ جی عمر داؤد صاحب
0: جی
1: دا دے رور عمر شکریہ دا کو چے من سر خپل آغا کی چے دین واغا شریک
0: او جی
1: او پس آغا نے خپل آغا شتون ز شریک کڑلا
0: ہاں
1: ہاں کنا
0: جی
1: نو خبر دې سیدا چې د میده د سلو حواله سره خبر وکړه
0: جی
1: چیرې میده کې می جلن پیدا شي
0: جی جی
1: نو عمر داود صاحب بنیادی خبر ادا دا چې لغونه خبر به علمی طور باندې زو کوم صحیح ده
0: جی
1: هر یو مرض چې راځي نو هغه د پرسنه سره سبب چې دی هغه موجود وي
0: جی
1: نو بیا په دغه سبب دغه په اسباب کې ځنې اسباب داسي چې هغه قریبی او زنی چی دی نو آغا بعیدی اسبابی نو یو سبب آغا دی چی آغی تا سبب واسیله ویلی کی گی او بل سبب تا سبب فاصله ویلی کی گی نو چونکہ طبی یونانی کی اسباب کی جدو گوری یار سودا زیات شیدا یا سفرا زیات شیدا یا بلغم زیات شوی دی یا بل شی
0: جی جی
1: دا اخلاط چکندی بنیادی طور باندې اغه دو گوری نو اغه سبب واسله چکم دی نو اغه گرزی
0: جی
1: او سبب فاصله چکم دی نو اغه سی شی گرزی اغه دغه متعلقه خل چکم دی اغه بڑاوشی نو اغه صد وجه نه بڑاوشی نو اغه د پاره غو سبب فاصله گرزی سمجھ ترا خبر
0: جی
1: دو اسباب ما بیان کړه یو سبب می واسله می بیان ک بل سبب فاصله می بیان ک
0: جی
1: صحیح ده طبی یونانی والا اول سبب چکم سبب واسله قریبی سبب گرزی نو اغه اکثر د اخلاطو کی یو خل چکم دی د اغه زیاتواله او د بل کمزورواله چ دی نو اغه گرزی
0: جی جی
1: دویم چکم سبب دی نو اغه سبب څه شه دی اغه یا غذا ده یا دوا ده یا گیسیز دی یا ماحول دی یا مقصد دا دی چې بیرونی نور څه داسې عوامل دي چې هغه عواملو د لاجه داخل چې کوم دی هغه زیات شوی نو اوس راځو چې معده عموما جلن چې کوم دی دا په سرد خشک مزاج کې کیږي کوم مزاج کې کیږي
0: سرد خشک
1: مزاج لکه زبر دا ته دا وایم چې کوم مزاج د لیمبو مزاج دی
0: جی
1: کوم مزاج چې د فارمی چرګ دی کوم مزاج چې د پیزی دی کوم مزاج چې د پیپسی دی نو دغه مزاج سره چې کوم دی سکیږي معده کې دنده سوزش چې کوم دی نو هغه پیدا کیږي
0: جی
1: نو خبره خدا ته چې دی راشي دواخانې ته
0: جی
1: ته به موږ هلکه پلکه دوی ورکو
0: جی جی
1: او هغه چې دی استعمال کینو ان شاء الله دی به ٹک ٹاک شی
0: جلن بے رکشی
1: جلن بے رکشی
0: جی
1: پرسو بے خشی
0: جی
1: تا دی میدی دا وجنا کم دا دا تا چی دا انزائیٹی شکار کی گی دا ٹینشن دا ڈپریشن شکار کی گی اگا بے خشی
0: جی
1: وڑو وڑو خبر چی دلو کم غصہ رازی گنا کی چی دے کم تنگی گی
0: جی
1: نو دا تمام شیزن با انشاءاللہ رحمانا دا دا دا منزلار شی
0: جی
1: ولی چی دا دا دا اغا خلط سوداوی علاج با منگا وکو
0: جی
1: او کل چی منگ دا دا دا خلط سوداوی علاج وکو دا دا چی کم منگ پریز وکو
0: جی
1: اغا پریز دا پا اغا طریقہ منی وکو انشاءاللہ رحمان دے با ٹک ٹاکی خواہ
0: جی دیر مربانی حکیم سے یو بل کالر با گورو جی چی مصر دا کال پلے کے چوکتا جی او دا کم جی نالا جی اسلام علیکم
3: وعلیکم سلام ترنگ یا سیو
0: خیر دا جی سب تاسو شویو جی تاسو شو خبر کو جی او دا کم جی نا گنڈاپور سے پروگرام چار کلا ہے جی شو اش زبردست شکر حکیم صاحب ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک تھا جی جی
3: خبر ہے
0: جی جی بس دا مش پر اڈیر خوشی خبر دا چې تاسو غواندی مشران مش پروگرامونه اوری او

0: نور وخت نه بعد بیا د یو ګولې خوراج بیا د سره گزاره کوله
1: اچھا جی درد شروع کی عمر دے چور دا جی پچاس باون بس ٹھیک تھا تھا ریڈیو آر واقعیم سے جواب درکائی جی جی جی بس مجھے اچھا ٹھیک تھا ریڈیو بس تو موبائل لگاوا جی مجھے ترا تا تھا موقع درکاؤ اوکے جی ڈیر مہربانی بالکل دتا بھائی چھو سیکنڈ موقع ورکو دے با پدغ موبائل بانے بیا دوبارہ ریڈیو لگئی او بیا با ریڈیو اور پکم موبائل بانے کال کڑے دینو بالکل دا مجا گنڈا پور چاچا او وے ڈیر وقت نہ ز پروگرام اور او زے پی ایم 52-53 سال عمر میں دے
2: صحیح دا کلا چے دے
1: لا کڑا چے دے جی او ما چکم تکلیف تا شی می خوگی گی دا نلے اغه نه ز ما ته سو ډاکټر ګولې لیکلې دي اغه یو ګولې زو خرم درې سلو راځي زغه باندې گزاره کوم او به اغه نه باد به اغه درد پر به ګولې یو خرم جی نو حکیم صاحب نو وای کدا سي پښتنه راته و کې چې د ما ته چیرې دا سي س طریقا
2: وطنی نسخه ورته و خې ما
1: وطنی نسخه جی جی او جی
2: ها صحیح ده مله او چې با
1: جی جی
2: تا خو زمونږ چاچا ورته وایا صحیح ده او بیا وی زما عمر 50-52 سال نو لکڑا چے دے سڑے دا خو 70 سال 80 سال 90 سال عمر کی چے دے کنا دا
1: جی جی
2: گنڈی چے دے درد شروع کی دے خو لکڑا چے دے سوان دے لا
1: آو جی
2: صحیح دا کا نو پدی وقت دا گنڈو ل درد نہ دے پکار
1: جی
2: چے دا گنڈو درد چے
1: آو جی
2: ہر حال سو غربت چے او س نہ پوہی چے
1: جی
2: مختلف دا غرشی
1: مکہ تک آو جی آو جی
2: نو بیا بتلی غریب به ڈاکٹر لتلی یا ڈاکٹر به ورتا تا غدر گولی لیکلی یا به کیفلام لیکلی یا به بیفلام لیکلی یا به الٹرا لیکلی
1: جی جی
2: یا به بل ڈکلوفینک سوڈیم لیکلی یا به پوٹیشیم لیکلی
1: جی
2: کنا
1: جی
2: نو کو خبر ہے سیدا چ پین کلر دیکھ استعمال نکی گنا دا بزیات خی دا چ شمر دڑ ادویات تینو بس ہا وقتی طور منی سڑی ور سر خی نشہ دا
1: جی
2: او دد وجود خدیلا
1: جی
2: چی یو رز نشو کی نو بیا دری رز ضرورت ورته نه راځي
1: لکه او جی او جی
2: چی یو رز نشو کی
1: او جی
2: نو دری رز بیا د یسلور رز بعد بیا د نشي ضرورت نه راځي
1: جی
2: نو دته مونږ د مشوره ورکو چې دا په دغه شی چې عادت شوي
1: او جی
2: نو بیا به دوه رز بعد به یو ګولا چي بیا به یو رز بعد به یو ګولا چي بیا به یو ګولا سار چي بیا به یو ماخام چي صحیح ده بیا به در چي یو بسار غرما ماخام با چي صحیح ده کنه دې کې به بیاستا ګردو چي دین واغه به ماته را جواب راکي
1: جی
2: صحیح ده او بیا به دې ګردي هما کینی
1: جی جی
2: او نو کوشش دا وکړه چې دا ګولې پرې دي د دې په ځای منی کچرته ته ځانتا سوند صحیح ده
1: جی جی
2: وچ ادرک دا سره یو 100 گرام دا واخلی او د سره قستی شیری واخلی
1: قستی شیری
2: قاف سین طوا
1: قست
2: شیری
1: جی
2: قست یو قست په دوه قسمه راځي
1: جی جی
2: یو قست تلخ دی یو قست شیری دی
1: یو ترخه دی یو خواږه
2: دی یو خواږه دی
1: جی جی
2: نو دا به قست شیری هم 100 گرام واخلی او ورسره به سوند ورسره 100 گرام واخلی
1: سوند
2: نو قست شیری 100 گرام او 100 گرام چې ده نو دا
1: سوند
2: او دا به وړي کی باریک
1: او جی
2: لنګره کی به وټه کوي تر دې پوری کنه
1: مکمل
2: دا به دا شي کی چې لکه مېدا وي چې مېدا سره چې په دې ګوتو کې بیا به ګوتو سره به لګینا
1: پته به نه
2: هغه زیګواله به چې ده کنه هغه ته مکمل ختم شي
1: جی جی
2: بیا دې داسې د نسوارو د چونډې عمره اخلي صحیح ده خولی ته دی اچي د اوبو ګټي اور پسې کوي
1: جی جی
2: صحیح ده
1: او جی
2: سهار او ماخام دو ټیم دی خوري
1: جی
2: یو خدا د چې دې سره بده د ګردي سمي یو خدا د بل دادا چې ګېډه کې به ګیس نه
1: ګیس پنه
2: بل دادا چې

0: دغه با کوم هغه طاقت چي دي
1: جی جی
0: حرارت غزیزیه چې کوم شي ته ویل کیږي هغه بده ته پوری صحیح ده بل دا چې گیډه کې به گیس نه
1: گیس
0: بل دا چې دې سره به روټي هم خوخري صحیح ده
1: جی جی
0: ځکه چې دا سن چې دین دا کاسر ریا هم دي او دا مشتہی هم دي
1: جی جی
0: صحیح ده
1: ٹھیک
0: نو دا ډیر فواید دي پدغه کې
1: جی
0: او کوشش دي دا کی چې دې بوتلونه د ترونه
1: ترون
0: مستونه
1: جی جی
0: لیمبونه داسې ټایپ شوزونه دې د لکشانتی ډډه وکي
1: جی
0: دا شوزونه دې نه استعمالي
1: جی
0: صحیح ده نو ان شاء الله رحمان دی او په حکم د الله دغه د دردونه به الله پاک د قصر روکي دا چې دغه نسخه 200 ګرام نسخه راځي دا
1: جی جی
0: چې دا 200 ګرام نسخه چې دې استعمالي کنه
1: بالکل
0: دا چې ختم کړل کنه
1: جی جی
0: صحیح ده
1: کنه جی
0: نو ان شاء الله رحمان دی به ٹک ٹاک کی جی بیا به گولی نخری
1: بیا
0: به نوری دویانی نخری اپا تا بدلنی
1: ماشاءاللہ
0: جی
1: دیر خو دیر زبردست جواب ماشاءاللہ امید دا چکم چا کال کڑی و غب آوری دلی یو بل کالر طرف تا بجو گورو چی مرسر دا کال پلے کے چوک تا جی او دا کم جنہ جی اسلام علیکم
2: اسلام علیکم
1: وعلیکم سلام رو را چو خبر کی جی او دا کم جنہ سلام
2: مایون
1: جی جی
2: اغه د پښې ډېر کلاکي خوځي یا کوم څه چې را پاته کو دا ګونډي نه دا ډېر کلاکي سخت خوځي
1: عمر 14 نه خو به دې عمر ډېر زیات دي کنه
2: دا سه پاته 75 75 چې وایي کوم څه عمر داوود بھائی
1: ګرځي را ګرځي مانجه او داسه ته جمعه ته جی
2: او دا سه مانجه ته جی او دا سه جو خو پښې مې ډېر کلاک خوځي تا کوم څه فرنن پاته وکا
1: اوس پروګرام اوري
2: او پروگرام مار وی کوس بده کور چې ماته گج ویر چې حکیم صاحب ته مازیګار ګټه ته زو پروگرام مارو مو
1: به خو به مو را ما یون چې چاته حکیم صاحب سلام وای یا غاتا او زو سلام ورته وایم ک پروگرام مار وی
2: پروگرام به ان شاء الله ار وی ما یون نکمه پروگرامونه ار وی صحیح دا حکیم صاحب والا
1: ما یون نه کتا ته مو را دواړه سلام وایو ته ریډیو سره را حکیم صاحب جواب درکای جی بس ٹھیک تھے پیزان گولا ریڈیو آر وہ جواب حکیم صاحب درکائی
2: جی بس
1: مانا خوشحال پاس سلام ہو رسدا جی ڈیرا مہربانی جی آدھا پیزان وہی ماں یوں نکتا یو بل کلر بوا خلو بے بدوا جواب السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام عمر داود اور شرنگ چل رہا ہے جوڑی
1: خیر دا جی تشے نک خریات
2: الحمدللہ الحمدللہ کیم سے سے کیا کیم سے با
1: بس حکیم صاحب امور تا دا دوا کو چ ډیر زیات عمر دے دا الله پاک تے دا گرمی پخے در
2: داود اور خلق سره دی الله شو کی
1: امین لتا سرا
2: خلق باج مرګری ماته ګینډي وکي سړه دا عمر ته ګوره ته دا ګینډو ته ګوره مله ولې ماشه زړه نه څه زنه څه کولې کته چې بس یو بده ځوانان هغه کوي ټلیفونونه
1: بس دا سه دا تا عمر ته چې خلک را ورسي دو بس به خلک جان سره نه پرې دی به دا سه موبایل ور سره وډکه موبایل جان ته ریډیو په لګولې دال سیټ ته ناشتي
2: خبره بالکل صحیح خبره ده دا سه زخپل لوګي ته ورته وته یا بس قرار ورته نه دي نور هغه خمولانه سبا سه او داري ورو را پاته ده
1: بس خپل جان ډیر خیال ساته چې داله په لوګي پاته نه سه مشان ټیمبر نږدې ته
2: نه نه نه نه دا کیم نه دا تپوس کو ته خو مانه دا پوښتنه نه کوي چې کیم نه بس ته پوس کوي
1: ها ته پوس پوښتنه وکه
2: دا پوښتنه دې نه کوم چې تقریبا زه چې
1: بس حالات ادھر تخیر کی
2: کم سے ہم نے خوشا ہوں نا آگا جی راہو کی ادا سے نہیں جی بیا دا خور تے جی بیا دا شاہر آڑا جی بنی میں تا سے نہیں میں ماں جی دا شاہر نا سے نو آئی جی پتیر عمر دا او چرګ او چرګ او تنی چرګ باو کو نیم بدت ته دام کا نیم بخپل وکړه
1: بس ٹھیک تھا پروگرام رسرا انور بند دیوانہ تاستا حکیم صاحب جواب در کئی وعلیکم السلام جی ڈیر مہربانی تھا انور بندیوانو بالکل وائی پنج منٹ وہ غرض بیا میں زڑد ربی جی او چکم دا نو بالکل گرانو منوالو تاسو ام کا حکیم صاحب نا چتا پوس پشتنا کول غاڑو نا بالکل تاسو پدواڑو لمبرو بان کال کول سو دین علاوہ مجا دے اسٹوڈیو سوری دے الشفا دوا خانے کم ہیلپ لائن نمبر دگ بنے تاسو میسج ام کول سو جی حکیم صاحب پیزان رور چکم کال کڑے ہو ویلا ما یو نکد مایون پروگرام آوری آغو گونڈی ډیر زیات خوږی جی نو بالکل گونڈی ډیر زیات خوږی جی اغه پر کس
0: گونډو باندې وخت من خبره ډیر وکړه
1: جی جی
0: کافی شافی خبره کړدا
1: کی دې سیدو نه
0: اوریدل چې هغه مایون چاچا هغه اوریدلی کنه
1: جی جی
0: او زمونږ دی طرف نه دی مایون چاچا چې دین هغه سلام دعا قبول کی
1: بالکل جی
0: باقی گونډی دغه خوږی کی نو چاچا ته بزدا وې ما چې ته با سوند
1: سوند
0: او ور سره ازغند ناګوري
1: ازغند
0: ازغند
1: ازغند
0: او ناګوري
1: ناګوري
0: او ور سره بر واخلي بدارقند
1: بدارقند
0: او
1: جی جی
0: او ور سره بر واخلي سورنجاني شيري
1: سورنجاني شيري
0: او
1: جی
0: د سلور واړه دی واخلي هم وزن
1: هم وزن جی
0: د دې وړکی
1: واړه دی کی جی
0: بیا به و
1: جی جی
0: سوند
1: سوند
0: بدارقند
1: بدارقند
0: اسغند ناګوري
1: اسغند ناګوري
0: او سورنجاني شيري
1: سورنجاني شيري
0: او د سلور چزونه دي جی
1: جی
0: د دې راوخلی
1: او جی
0: د دې مثال تور منی 50 50 ګرام دی راوخ
1: او جی
0: چې 50 50 ګرام راوخ اصل د دې لنګري ته واچي وړي دي کی
1: واړه دي کی
0: صحیح ده
1: او جی
0: بالکل مثل الغبار دي کی
1: جی جی
0: او مثل الغبار کول نمروستو چې دی صحیح ده
1: جی جی
0: دا دې څه کارو کی چې دا ډبی کی واچي
1: ډبی کې دی واچي
0: چان دی کی او چان کول نمروستو ډبی کی واچي
1: جی جی
0: بیا دې تدې کاو جوړي
1: کاو دی
0: جی اسی دریو کوتو سره دی لغونی واخلی او بوته دی واچي یو دو پیاله او بوته دی واچي
1: کاو
0: دی جوړي او دا دې وخوټي وخوټي وخوټي وخوټي چې یو پیاله او پاتې شي بیا دې ور سره کده شوګر نه نو لګه شنت چینی دی ور سره میلاو کی
1: جی جی
0: او دا کپ ته یو سارس کی یو د ما خامس کی
1: جی جی
0: یو کپ تے سرس کی یو دی ماخام چی
1: جی
0: او نو انشاء اللہ رحمان دا دا خپی خو گی دل چی دی کنا
1: جی
0: تر دیر حد پوری با خشی
1: ماشا
0: او بیاگ دا سی لغوانی یو طول زعفران
1: زعفران
0: زعفران
1: زعفران
0: زعفران نا
1: زعفران
0: زعفران
1: زعفران
0: کچر تا زعفران را واخلی
1: جی جی
0: یو طول
1: آو جی
0: نو دا سی یو چٹاکی دا چای پخو کی دیوا چی
1: آو جی
0: او هغه دی گلین کی صحیح ده
1: جی.
0: بیا چې ځل کوم چې په خی
1: جی.
0: دا چې دوه غوتو سره دی تاغه چې پتی راخلی او دا خپل چې ته دی اچي او هغه دی استعمالی
1: جی جی
0: سال او ماخام
1: جی
0: نو ان شاء الله رحمان یو خدای دا چې طاقت په کې پوره شي
1: جی
0: بل دا چې دردونه به هم خشي بل دا چې قوت مدافعات پی ډیر شي بل دا چې هر وخت به خوشاله خوشاله
1: ماشا
0: او په نه خبره ورته غوسوم ناراضي سوچ او فکر به پزې شي
1: ماشا
0: صحیح ده کنه
1: جی جی
0: نو وا وا وا وا وا الاخره
1: جی جی
0: دا تمامه خبرې چې کومې دي کنه هغه باندې سره ان شاء الله رحمان الله پاک دے ہمایون چاچا جی دے اللہ بھائی حقیقہ
1: جی جی بالکل دین علاوہ انور بندیوان کال کڑے وے زو چلور پنج منٹ چو گرزم بے مڑ درزار کی او چکم دا ما تا حکیم سیب دا سے چ نسخہ
0: یا عمر بندیوان چ پلا رجی دے منڈی ہوئی
1: دیر پمنڈا گرسی
0: پمنڈی ہوئی صحیح دا کر مت تب سے چرو رت منڈی مو پلک پارا مرام سا بیا بده جون درزار
1: تالی دلے دے کرسی دا پن
0: یا شڑیا انور بندیوان نہ مان نہ خطا کی اغا یقین ہو کدی بازار کی چخلاسی کنا نو
1: مالا لی مالا قتل نہ دے
0: تا نہ دے قتل خو ما دیر قریب نہ دی دلے
1: اچھا جی
0: آو جی
1: بوڑھا دے ہاں
0: بوڑھا اصل دے سے پرونے بچے دے سال پخپلا سی بوڑھا کی
1: اچھا اچھا ز خوائم لکا 97 98 سال عمر دے
0: یار 27 سال جو پورے بھائی
1: اچھا اچھا اچھا ما ما بیا خو آواز دا سی بوڑھا بوڑھا راضی جی ایو کالر با جی جان سر شامل کو جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام خیر جوړ برابر
1: خیر د جتا سو شو جی خیریت ته وخت سازندگی مو جی شاده
3: خیر د منیر کونډي خبر کوم برکنه
1: آ منیر کونډي سیب تا ته مو پروگرام چر کله وای جو شی سیات شده
3: جوړ تازه شده
1: خیر خوشی د جی بس والا نه
3: پاله دا رئیس مار بلایز ما خاص دې دا عمل دا خو ته بار ز چرنګ طریقې دا
1: دا خو کونډي سیب دے کاسمیٹکس پروگرام ہی نو بجے دے دے کاسمیٹکس پروگرام ہی کنا چکم ہوتا نام واخست ہے نو ہوتا کتا سو کالو کو آغا با طریقہ تا استا درشائی جی جی جی ڈیر مہربانی بالکل جی حکیم صاحب یو میسج عمرا غلے دے وائی چی حکیم صاحب فات خان میسج کھڑے دے وائی میری امی گیس کی مریضہ ہے ہر نماز کا وضو بھی بہت مشکل سے روک پاتی ہے کیا کریں بہت سے پکیاں اور ادویات کائی ہیں کچھ فرق نہیں ہوا نو دمرا میسج رغل دے لگ میسج کٹ شوے دے خو آغا چی کم دا میسج کول غوشتل آغا بالکل پورا رسدل دے چی ما مور دا آغی تا گیس مریضہ دا یعنی گیس چی کم مریضہ دا او چکم دا کم تکلیف دے د بیان کړي دي نو چکم تاسو کا دې ته جواب ور کوی چار نماز کا وضو بھی بہت مشکل سے روت
0: صحیح دا پوه شم
1: جی جی جی
0: اصل کی عمر داود صاحب
1: جی
0: دا دوډیرا ګرځول الله او پاکیانی خوړل او ډیر کیمان یک تل به ډیر به ډاکټران کتلی ډیر به هم په دې کتلی ډیر به دمګری کتلی دا ډیر به پخپلو نسخو ما تجویز پرہیز بہ
1: ڈیرا مہربانی فات خان ارورا تاسو تاکیم صاحب جواب درکڑا نو بالکل تاسو خپل مور کئی که تاسو تا ممکن وی نو بالکل تاسو دوا خانے تراولو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا حکیم سے بے چک اپ کی معائنہ بے ہو کی نو بالکل اغو تب دوا تجویز کی انشاءاللہ چې کم تکلیف تاسو بین کڑا دا بالا پاک ٹیک کی گرن اور دن کو دے وقت تاسو پروگرام اورو خبر ملغلرے خبر ملغلرے پروگرام کا چاہتا معلومات نہیں وی چاہتا پتہ نہیں وی نو بالکل روزانہ دے ٹیم دا پروگرام دے الشفا دوا خانے 55 سر پیش کیجی الشفا دوا خانہ پر شوال مارکیٹ بالکل دے ٹرپک پینٹ تا نزدو شوال مارکیٹ تا دے شجان جمعہ سر نزدو دلتا پا دے شوال مارکیٹ چے الشفا دوا خانہ دا دے حکیم سیب دوا خانہ دا الشفا دوا خانہ چیر تا روزانہ حکیم سیب سار 8 بجے نواخل مازیگار 4 بجے پورے دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی معائنہ کئی نوکتا استم علا دینے کئی چیر دا سے امراض وی مثلا جوڑو دردنا پٹو دردنا کمر درد شوگر بلڈ پریشر جسمانی کمزوری موٹاپا یارکان یا دین علاوہ زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض معدے مرضوں مدی میدہ مگیس کئی میزدہ متضابیت کئی میدہ مدرد کئی نو بالکل دے ٹول مرضوں دے پارا بتا سخل علاج دے پارا انتخاب کو الشفا دوا خانہ شوال مرکیٹ ٹانگ او حکیم مولانا نور الردا صاحب نو خپل علاج درلا سکو حکیم صاحب دوا خانہ دا پشوال مارکیٹ نیز دا ٹرپک پینٹ ٹانگ چی جی حکیم صاحب دا یو میسج راغل دے وائی چی محترم دودھ کیسے استعمال کرنا چاہیے گرم ٹنڈا صبح شام دا پوچھتنا کر دا جی وائی چی
0: دودھ مریض دا ور کئی کنا
1: بس دا سے میسج کر دے وائی دودھ کیسے استعمال
0: کچھ سنگ استعمال کر سڑیا کچھ مریض لا ور کئی نو بیا دا
1: جی جی
0: مرض مطابق پمن خبر ہو کو کنا
1: جی جی
0: او
1: دا ما بخیال دا ما بخیال چا وگان میج ڈیر دی پے ڈیر دی نو اگے استعمال پتہ کئی چے
0: اچھا جی نو چاچے وگان می خڑی دی کنا دسی کارو شو
1: جی
0: چی یو زبا یو خبر حکم پکی تو بیا لگ انتظار بکای دیتا خواه
1: جی جی
0: را کسپم دا خبر پورا خواهوری
1: جی جی
0: تا هانور رشید بادشاہ زمانه و او قاضی ایاز چی اونو دی قاضیو
1: جی جی
0: نو یو رجی زبیدر علیل هانور رشید کوروالی و
1: جی جی
0: دا مامون رشید دا امین رشید مور و
1: جی
0: صحیح
1: جی جی
0: چنالو قاضی صاحب ته وی چې قاضی صاحب نو هغه ورته وی چې ها وی دا برنج ډیر خوګ دی ک دا فالودا ډیر خوګا
1: جی
0: نو قاضی صاحب ورته وی چې جی تر سو پوری چې دا دواړه حاضر شي ویني کنه دا به دواړه عدالت ته حاضرېږي زه د دې په عدم موجودګۍ کې چې دې فیصله نشم کول
4: جی جی اول به چیک اپ
0: او بس هغه زو به دې حکم وکړي چې یو پلیټ کې فالو دروړې په بل کې برنج راوړې بس هغه عدالت ته چې دې دواړه پیښ
4: جی
0: چې پیښ نو هغه قاضی ایاز یو سمجه چې دن واغه د فالودین واغلی وخوري نو بل چمچ چې دن واغه د برنج نه وخوري
4: برنج نه وخوري
0: دې دواړو نه داسې داسې کله یو نه کله بل نه کله یو نه کله بل نه بیا داسې رو رو سری ورته خې جو سر بیا داسې ووي جو بیا د یو نه واخلي وخوري جو بیا د بل نه واخلي وخوري بیا داسې سر ووي اخر کې یار د زبیدی ورته ووي چې ها قاضي صاحب وایه فیصله څه ده هغه وی فیصله ډېره ګرانه ده فیصله نه کېږي وی ولې وی چې زه د یو مقدمه واورم نو بل خپل دلیل راوړي چې دا هغه مقدمه ورغړي نو چې زه هغه د بل خبر واورم نو هغه بل خپل دلیل راوړي دا دې په منځ کې فیصله ګرانه ده زه به د ورور ته پوس دغه به وایم چې ورور دا داسې نه کیږي تا به درې څلور زیته به شو د راوړي څه به پاخه کړي راوړي څه به عمر راوړي څه به پرون به پاخه کړي هغه به راوړي څه به چې نن تازه کوم لشي دي هغه به راوړي نو دا به مونږ د دې چیک اپ وکړو
4: معاینه
0: صحیح ده نو بیا به ستا لپاره د دې خبرې تعین وکړو چې یاره اوس ستا مزاج څه دی او تاله په دې وخت کې کوم شو د چې کوم دي کنه هغه استعمالول پکار دي پاخه استعمالول پکار دي بیا پرونی استعمالول پکار دي او که تازه لشيري هغه استعمالول پکار دي بیا پخکړی استعمالول پکار دي کچه استعمالول پکار دي صحیح ده کنه دا داسې نه کیږي او چې ته صرف یو میسج وکي کالو ماو نه کی
4: او وي صبح او که شام
0: او صبح او که شام دا داسې نه کیږي
4: ټنډه کا ګرم نو بالکل
0: ته ته بس دا وایم چې ګوره ته به نه دا انور بندیوان هغه چرګ به نه جوړي
4: صحیح ده
0: صحیح ده انور بندیوان هم لکه چرګ ویلی نو بیا ما ته به چرګ راولې چې دا ته دم کما نیم چرګ به ته په شاپر کې واپس واچو کنه نو انشاء الله رحمان ته به خدای به دی خکی نو هغه چې بس هغه چرګ چې مرته دغه نسخه چې مرته خول نو هغه انور بندیوان سه بو صرف کال کوي او بیا لګ راغله
4: نه زړه دربیږي
0: او یو چې زړه درځي
4: یو کالر به حکیم
0: صاحب صحیح دی صحیح
4: السلام علیکم السلام علیکم
5: الو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورور پروگرام چرکل ہے درته وای جی
5: الله مو خوشاله تا ته ډاکټر صاحب ته سپیشل دعا سلام
4: ډیر مهرباني جی تاسو چو خبره کو جی او د کم جی نه
5: جی جلندر خبره کوم ته سن روډ فارم نه
4: جلندر ورور تا ته مو پروگرام چرکل ہے په خیر اغله خوش آمدید وایو جی
5: ډیر مننه الله مو خوشاله الله مو
4: غمو اوس اوس حکیم سے چرګانو ول سړی اوس راغلا جی چرنګ جی شایو سیات مو شدا
5: الحمدلله ډاکټر صاحب نو یو مشوره کوله
4: جی جی خامہ خایو کو جی
5: زه له تو مخ خل بیمار سوم او ما ته دې زړه تکلیف وکړه
4: الله پاک دې خیر کی جی
5: مې خو نه خو بیا زه خدای پاک دا چې کړو چې پرېشن خو نه کله نه خو ماته فلال مګر نه ورته کی جی
4: اچھا جی
5: هغه شوګر وزن شوګر ور سره دې 370 چې چلے دی کنه
4: ها جی
5: نو ما غې پال وکړو وکړو نو نن هغه نن ما ته شوګر هغه راغله 120
4: اچھا ماشاءالله جی ها جی
5: او دې دې پر د ما ته ګورې کوم څه سره مشوره وکړو چې دې ضرورت دې دغه پر ما خو حال ته زمون سره تلې خو هغه څه دا څه خاص پاتل دې دې پال څنګه یې خلاص بس څنګه کومه د دې زړه دې هغه دې پال
0: جی جی څه مسله دا والونه بندي کې څه څه
4: نه دا ته دا سه ماینر اٹیک شو
5: جنم او
4: جی جی جلندر مما تاسو پروگرام رسراورو حکیم صاحب تاسو ته جواب درکای جی السلام علیکم دا جلندر ماما دا
0: جلندر ماما ته وزدا وې ما چې الله پاک بچکړي
4: جی امين
0: او بیړه مکوا ته په اپریشن باندې
4: جی
0: صحیح ده کنه
4: او جی
0: ته به شکارو کې چې ته سپیر کای ځان تر واخلې
4: جی جی
0: سپیر کای
4: سپیر کای
0: صحیح ده
4: او جی
0: او سپیر کای به پوپو کې خټي خمزداري
4: جی جی
0: صحیح ده
4: او جی
0: او کله په کې پودینا چې او کله په کې نہ چاہیے پودینا
4: جی جی
0: لکه مثال طور باندې راځه کې با درې کپ دې خامہ خس کی
4: جی
0: صحیح
4: جی
0: سار گرما ما خام نو کوشش دې دا کوي چې کله دې پکې پودینا اچي او کله دې پکې دې تیز پات اچي صحیح دا
4: جی جی
0: او د دې دیس کی
4: جی جی
0: سار گرما ما خام درې ټیم باقی دې یخ شینه دې پالو کی یخ یو بنس کی
4: یخ یو بنس شي اچي
0: صحیح دا
4: جی
0: او فارمی چرګ بنخوري
4: فارمی چرګ بنخوري
0: فارمی چرګ اگئی بنخوري
4: جی جی
0: بوتلی بنس کی
4: بوتلی بنس
0: د دینه علاوه سموسی
4: جی
0: پکوڑی
4: ہاں
0: او تروی
4: تروی جی
0: صحیح دا
4: جی
0: او مستی
4: ہاں
0: او سپین چاول د دینه به بالکل د ځان ساتي
4: جی جی
0: د شجونه به بالکل نس کی
4: جی جی
0: ان شاء الله رحمان چې د سلور پنځم یشت د پالو ک
4: ہاں
0: او پال سر سر دا سپر کئی دو اس کے لیے
4: جی جی
0: دا دا دا تسر دا وال چکم دے پا حکم دا اللہ
4: جی جی
0: تب آزاد چھے جی اپریشن رو ضرورت بھو
4: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ
0: صحیح دا کنا
4: ہاں جی
0: آو جی بالکل
4: جی
0: نو دوے ما خبر پا کدا دا کتا لوگوانی وس مس کی گی
4: جی
0: نو یو تولا زعفران دی واخلی زان اللہ
4: زعفران
0: صحیح دا
4: جی
0: او دا سی سو گرام چائی پتی تا دی واچی اگا چائی پتی دی جوسر تا واچی صحیح دا
4: جی
0: او اگا دی بالکل گلین کی دا زعفران با کیوں ما گلین شی او دا چای پتی با ام گلین شی بیا چی زن لده مثال طور منی چای پخی نو بس دا سی او دو گوتو ساب سر دی راخ لی او آغا دا پتی چی کما دا دا چای تا دی اچی او دا دیس کی انشاءاللہ رحمان جی دی سر با دا طبیعت تیر خی دیر خی
4: ماشاءاللہ
0: شایده جی
4: جی جی
0: بوتلو نا فارمی چرگ نا فارمی چرگ آگئی نا بسکٹ
4: بریلر نا دوشان
0: آو جی دا دینا بس سخ پال کئی
4: جی جی
0: تروو نا مستو نا
4: سڑو بو نا
0: سڑو بو نا
4: جی جی
0: دی شجن نا بس سخ پریس کئی
4: جی جی
0: بنیادی طور منی دا کدن دا چرتا لگڑی را پا رکی وازگا جا مشوی سی دا دا حرارت غزیزی کا مشوی دا اگه دا وجینا دن دا اوال چکم دین واغا سکی کی بندی کی
4: جی جی
0: نو انشاءاللہ رحمان دی سر با سپرکای دستی شده چه دا اغلا درجی مفتخ دی
4: جی جی
0: اغلا درجی مفتخ دی بل شی بزر تا داو خیمه چه دی با دالده بپری دی
4: دالده غوڑی
0: دالده غوڑی با نخوری دی که چرت دا سرا اصلی غوڑی وی پو کور کی
4: جی جی
0: نو اصلی غوڑی خیر دی اگه دی خوری داکتر روشو ما دا خبر منال لوی چه یرا دا غوا غوڑی چه دا زیری او دی که گندک کی دنده او گندک اغا شده چه اغا تا چربی چکو مده دا جوڑی دو تا پالا نپری دی
4: جی جی
0: صحیح دا نو دا اصلی غلو کی کچر تزان لگوانی تلکه کئی او او گا استعمال کسرت سره کئی نو انشاءاللہ رحمان یو خود دا با قبض هم نی
4: جی
0: او قبض گیس بای هم نی او دزل دا رگونه چی دی دا بای هم کولاو شی
4: جی جی
0: صحیح دا کنا
4: آو جی
0: آو جی نو بس دا یو شو خبری وی چی دا جلندر ماما دا پارا ماو کرلی انشاءاللہ آغا وہ پی خپوشی
4: جی دیر مربانی حکیم صاحب یو بل کالر با حکیم صاحب جان سر شامل کو جی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو
4: جی ورور پروگرام چار کلے در تو ایتاز چو خبر کو جی او دا کم جی نا
6: حسن علی در اغزی کلی نا
4: جی حسن علی ورور اتا تا پروگرام چار کلے وی جی چا پوشتنا تا پوست پا کوا حکیم صاحب نا جی بس ٹھیک تھا پروگرام حکیم سے جواب در کئی جی اوکے جی دا مجھے ورور و رغزی کلی نا وہی ٹوخے ڈیر زیات رازی اوچ تو خیر ازی
0: بس سید جی دے دے دے شکارو کی جی لوگوں نے دے سپیر کئی رو اخلی
4: سپیر کئی
0: سید
4: جی
0: او اڑ دی کی اللہ نے پکی مال گوا چی اللہ نے یو شی ورتا بل وی مولٹی
4: مولٹی
0: مولٹی دی وسر اللہ نے واچی صحیح دا دری وڑ شی نے دی اڑ کی ادا دے استعمال کی انشاء اللہ رحمان دا وچ
4: خیر کی او مولٹی
0: دا بالکل سیٹ شی ہاں
4: ماشاء اللہ جی یو بل کلر باکین سے دے ٹیم نو فائدہ واخلو السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
4: جی ورور چو خبر کو جی او دا کم جی نا جی پروگرام چر کلے در تو وایو حکیم صاحب نہ بچتا پوس پوچھتا نہ کہو جی
7: حکیم صاحب نہ دا پوس کہو چھ دل تے او ٹائم سی بیمار سو دستنا رب دے شخص خوا ٹھیک سو
4: ہاں جی
7: علاج میں وک
4: جی جی
7: پوس دماغ چھ سینے ر چھ گیر چکر ر درومی
4: چکر در باندھ ر درومی
0: عمر دے شو
4: دے عمر دے چھ چورا دا عمر
7: عمر خو مې دا ګر بار 55 سال
4: دا 55 سال عمر د جی
0: بلډ پريشر دی خو نه زیاتی
4: بلډ پريشر خو د چا نه زیاتی بلډ پريشر
7: بلڈ پریشر خو میں برابر یار
4: اچھا برابر دی جی
0: لگی
4: جی جی تو چچا ریڈیو سر اور حکیم صاحب تاس تو جواب در کئی جی السلام علیکم جی دا چچا وئی تکلیف بیان کڑا چھ
0: پیچھے سے تشی ہو پیچھے سن روس
4: تو اس وچ
0: موجود کی
4: کمزوری میں جی جی
0: او دا کمزوری دا وجہ نہ پما چا کر رہا جی ہن پریشر لو دے کنا
4: جی جی
0: بس دے شکار دیو کی نیم کول دے استعمال ہی
4: ہاں جی
0: او بو سر دے نیم کول استعمال ہی
4: یعنی
0: مالگا او لیمبو دی پو بو کیا چھ ور سر دے لکشن تے دا غور سر دے چھ دا چنے میگی لیمبو دی ور سر لگا چھ چینی دی ور سر لگا چھ لگو نی مال گدی واخلی چھ دی اگے استعمال لکے انشاء اللہ دے بشٹ شیخا نم کیا تو کمی دے انشاء اللہ اللہ بے خکی
4: جی یو بل کلر پ منڈا شامل کو چلور منٹ ٹائم مست رکم سے پاتا دا السلام علیکم جی ورو ر چو خبر کو جی او دکم جی نا جی پروگرام چرکلے درتا وے کیم سنو چھ تا پوس پوچھنا کو اچھا دیو جی اچھا میں دے گیس تھا تاس تو تکلیف تھا میں دے گیس اکل راغل ہے جی تاسو اچھا جی دوائی دے چرنگ ترکے کار کم پرہیز درتا شول پغی ترکے ون مخڑل و بلا دوائی پرتا درتا اچھا اچھا بس تا پر اچھا تاسو پروگرام سره کیم سے جواب در کای جی ادا اورور و کال کڑو آواز ډیر کم راتلو میدے گیس تکلیف تے آغال ٹک شوی ندے ما دوائی استعمال کڑا دا تکلیف
0: آغای بس جی بد پریجی بیجتی
4: نشوی
0: خپل پریز
4: جی جی پریز ما ورن پوشتنا وکڑا چلکا پریز ما باچ کم
0: آتی سی خلق پریز تا دو نو نشی
4: جی جی
0: نو دوائی بیا دومرا اثر نکی
4: جی جی
0: صحیح ده کنه خبر خدا ده چې پرهیز دې په خپل خوراک باندې بیا یو ځل نظر ثانی وکي دې چې پرهیز وکي ان شاء الله رحمان دې په ټیک ټاک کې
4: جی بالکل ا د فات خان چې کوم غمور متعلق میسج کړي او چې تاسو ورته د سپرکې کاوا وای دا موسم چې دې گرم دې دې سپرکې کاوا استعمال به ټیک وي
0: بالکل ټیک دې بالکل ټیک دې استعمال دې کې
4: جی جی
0: پغه دې حکیم نه دې زه حکیم يم زه به خپوي کوم
4: جی جی
0: بس دې دې استعمالي
4: جی جی یو بل میسج حکیم صاحب راغل دی وای عمر داود بھائی او حکیم نور الدا صاحب یو یو یو یو ٹرک سلامونه یو یو ٹرک تھا یو ما تھا کنا او دین آباد ایسا یو خبر کرد عمر داود بھائی شپ او دین آباد میسج کٹ سوی دینو بالکل جی کم میسج تاسو کڑو نیما راغل دی تاسو ته ډیره مهرباني چې تاسو موږ ته یو یو ټرک سلامونه را لژلې دي یو ټرک حکیم صاحب واخیسته یو ما واخیسته جی ډیره مهرباني ګران اردوونکو پروګرام ټایم بالکل موږ سره حکیم صاحب ختم شوی دی تاسو د راتګ یو جان مننه چې تاسو راغلو او په اخره کې یو شارټ پیغام که تاسو ورکړو موږ اردوونکو
0: دوه منټ ته پیغام نشته خدا سلامونه درنن ډیر زیات را لګیلې یو ټرک ته ډالای کړلې یو ماته ډالای کړلې
4: جی جی
0: موږ سره کومره کې دومره زیات نشته پاس په دې دغه به واچو
4: پچات باندې
0: پچات به واچو وس دوا کوي چې لای ډیر را نه لږی چرته وی نشي رانه
4: ډیر مهرباني ډیر مهرباني حکیم صاحب ډیر تک تاسو یو جان مننه چې تاسو رالو پروګرام چې شرکت تو کڑا گران اور دن کو تاسو پروگرام اور دے خبر ملغلر ادا پروگرام روزانہ دے تاسو په خدمت چ پیش کیږي ان شاء الله که زندگی او سبا بیا په دې ټیم تاسو سره دوباره ملاقات کیږي دے نور معلومات دے پر تاسو بالکل پروگرام نه بعدم کال کولا 0319 55 24 اوس ماتا یعنی ارج عمر داود تا او ما سره ناس گران حکیم سے باقی مولانا نور الدا سے طرح کو اجازت چیر تو خوشحال و سباد و سو پلے علام سپارو فی امان اللہ ریڈیو امن زندہ باد پاکستان پائندہ باد

0: जी सिर्फ चोर अजब इससे माला हूँ और 100% पर रिजल्ट आखिर और विदुन को डिपार्टमेंट के कॉस्मेटिक्स दा प्रोडक्ट चिकुंगी दा बिल्कुल दे टक जिली छी दे टक शार छी मौजूद दी हाजी जरबत खान साहब यानी मंसूर जन स्टोर सर मौजूद दी दे टक बाजार छी सदर प्लाजी छी अफसर खान मार्केट छी बिल्कुल मौजूद दी फरीदुल्ला सरा मौजूद दी
1: कॉस्मेटिक दुकान
0: और जी बिल्कुल फरीदुल्ला द्वारो दुकानों छी मौजूद दी दीन इलावा फरीदुल्ला ने इलावा नूर चीरत जेत मौजूद दी खुशू अरविदुन को दा प्रोग्राम चिकम दा लाइव बरारास चूंकि शुरी और राजी मलगिरी शवी छी भाई सदर प्लाजी छी अफसर खान मार्केट छी अफसर खान प्लाजी छी अलबदर मार्केट छी मौजूद दी दीन इलावा कदा छू गुल इमाम नयो नो गुल इमाम वालो आयत बिल्कुल हर जगह मौजूद थी जरूरत दीदी खबर ही रखा ना चिलिश को निस्तर क्यों करो नो परमानेंट कॉस्मेटिक्स यानी दा कीमती प्रोडक्ट चिकम दी दा बता सु ता बिल्कुल मिला उसे बजो अरविदुन को परमानेंट कॉस्मेटिक्स चिकम दी दा दा पकिसो न बल्कि बिल्कि साइंटिफिक फार्मूलो सरा यानी मेडिकली प्रोडक्शन सरा यानी दा बनो आयु का ना چی بھائی پرمنٹ کاسمیٹک سکم دا آگا تا ستا بالکل دا سشائے مجھوڑ کھڑا ہے دا چی بھائی مجھا دیر خبری پوکو دا ترتا ہوا یو چی پیاز مر رخصی و لگان مر رخصی و کدگان مر رخصی و آو بس چی سر گاڑ مکڑا ہو بھائی مو دا گا ترتا جوڑ کرو کریم ترتا جوڑ کرو جی بالکل دا سینا بلکہ مجھ با ترتا ہوا یو چی پرمنٹ سکم دا دا جی بلکہ دا باقی دا فارمولی مو جوڑی کری دی فرمولے میں رخصی اکنا مجھوڑ کری یا ملگرہ بار بار کالو نہ کئی پتہ باور سرہو کو کہ خبر باور سرہو کو او پوچھتے نہ باور چھو کو چچرانگا لالا میں شدہ کہنے در شاہ السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ستریخ و مسی وعلیکم السلام ستریخ مسی چو خبری کیا جی جی وعلیکم السلام ستریخ مسی आवाज दे रहा जी तावल नरा जी हेलो मम की आवाज दे रहा जी जगेजा मम की तमे आवाज नवर जी कोशिश हो का मम की कम कोशिश हो का शाबाश तकरा सा वो खेज कोटी छत्ता औरता चिदी परमेंट का कॉस्मेटिक जख प्रोग्राम चिदी शामिल आउ दा स्पिन विश्तान चिकम तो तोरा उल ग्वारी खुद ही तो परेशान है चिकमा पकालर पोला गोला पदी विश्तान बांधे का ना बिया खुबा इलर्जी ममी सी सर ममी गिरे दिल शुरी की او سر می چکم دا با خوشی دل شوری کی مخمه می داد سی آجی سر نمه می نونا کوئی نر عبور روانی سی دا خبری دی تر سرا دا پریشانی کانی دی مور تا خبا کی جا تاثیر را قلع دا پرمنٹ کاسمیٹک سرا السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سلام مسی خوشحال خوشحال چوکی کم جی نئی हेलो
2: हेलो
0: जी कम जी नहीं चो के कम जी नहीं जी
2: मलका
0: सही है ठीक ठाक है जो ताता बीमार कर दासे लका लश्ता घर में मम्मी दासे वही छतरे में पसर कड़ी
2: अच्छा
0: हाँ पसर में दगश ईशाई चोर तो हाँ हाँ कोठे तो उखाती है मोबाइल तर न प्रे होता है को कोठा प्रे होता
2: मोबाइल माना प्रे होता है लांग फाट का प्रे होता
0: चश्मा प्रे होता तर न टोपे लोंगया ए अबे आधे मालक न मान लोंगया बगैर मुझ पर मालक नहीं चरंग वेश्तान स्पिन दी कतूर दी अबे आधा अच्छा रंगा मालकी है दा अच्छा रंगा मालकी मलक चीकन اخو وشتان سر وشتان توری دا بریتون توری اجیر اسمین ای دقا سی مالک خو موجا منون ایلی تا لپ سوچی ورطا ایلی زربت خانه جیسی پیزنی ما ویلی چی دار تو آئی کشی نیه پیزنی کسام دا بیامی تر تیره چی مالک او که یه نا زربت خانه جی تا باور جی زربت خانه جی خواه تا می کلر پروت تا دا سی ارتیا تاثیر ویلا چی اگه دقو والده تک تور دی ندر که یا بل دی در که چی زنه ور سر شکاره ابیا با ور سر وا شیمپو با ور سر واخلی ادا وشتان و کریم با واخلی چی چمک که صحیح دا اچھا بس تو بے فکر آسا دا سی رنگ بدر که چی کلای تو دقا که که نا سر تای وار که یا بریتو تای وار که دا سی وات وار که چی لره مانینا چمک که وی بریش که وی لونگی دی زیده دا کسپی نا دا ایل دا خوبا سپینا کاتن تور لونگی تور بریتونا ابیا دی دا مجوال چی دا کریم چکم دی دا وشتانو وال پدقو دی بریت چکم دی غڑکلی که نا دا خوبا او که زتا تایین چی پرک که وی پرک ایل سڑیا بیا با ملک شکاره بیا با اصل ملک شکاره تو سوچ پاو که سایی دا اوکی ملک سیب ملکان زندہ باد جی پرمین کاسمیٹکس پائندہ باد خوشو عربیدون کو دی پرمین کاسمیٹکس دا پروگرام لائف براراس زو تاثیر میخانی والی او جی بالکل اگه خلق چی کم مورتا حیران و کم مورتا پریشان و دی خبری تا چی آیا دا موش وشتان چی کم دی دا بچی رنگ توری دی آی موش خو وقت نمخ تا بوداگان شلو های موش خو آی وسور سرا های مور سرا خدا باد وسور نا جی بلکل نا بلکل بزیتا اینکی ری در سرا اگه وجه چی دا اگه وجه دا دا چی دی پرمنٹ کاسمیکس کم پروڈکٹ دی آب دی تاسو دغه مسئلو حل رباسی او جی بالکل مسئله تاسو جواب او پروڈکٹ دی پرمنٹ کاسمیٹکس لائیو براراس او جی پ چیلنج بتر تمایو انشاءاللہ تاسو راڑاو استعمالاوی او جی کچو شکایت ہو چه خبر آوا نو تاسو لالا تاثیر موجود دا جی او کبا ورتا خفکی جنو السلام علیکم الحمدللہ ورور می چوک تر سرا حکم جی ندلالا
2: روزی خان
0: پا خیرونا پا خیرونا استنه مسی تر تمایو بس دعاگانی دی صاحبه دعاگانی دی دی تاسو خوندی خلقو دعاگانی دی تا الحمدللہ اللہ می آره و سماوی بس گرمی چی با گرمی جوڑه ایجی یخ چی با یخ جوڑی جی کنه از داخو که دای نسی کنه چی گرمی چی زمائی رای سی بلکل دیر اشه ده اکڑا دار تا ہوئا یا ده پرمنٹ چشای ده رخستی دی کلا اوز پوری اور تا پسو چیه نا خوصو بای مسئلہ بطر شاویزه بیدا سی چرانگه تر شو تخپل خبر ارتاو کا جان ارتاو شو بیا بزر تر دوائیو چه چشای تر تواخلو اوز دا سی دا چه تا چوٹ توری ازه تر تواخلو چه بس تر رنگ واخلو وشتان تر رنگ ور کتوائی چه یار چٹ می تور دا وشتان خو می اسمین ندی که نا چٹ می تور دا
2: تا چه مزو پچی راخلو
0: نه پیسې به دغه په فصل ورکوي داسې خبره ده ته چې نه په ګنو فصل چې کوم موش به لکېږي نه او ګنې تر په لکېږي تاسو پله موش به لا نه کېږي مشکلی چی گنه چی کمی دی که نه خربوزی نه کیږي چې سیلای نه راغله خربوزی نه کیږي پایوالو پله پرون سیلای راغله او تګری مزکی ډکی کړي دي کني دي ډکی کړي سیلی راغلی تګری چې شابه کړلی چې سات نر تا وکړه چې تاسو راکریوال مو یې دغه د تخو کلی نه اوسلری کنه دیری چې لایخونه چې خربوزو تراسي چې ګټکا به تر ول جو نه دا نه کی دغه ته وروا ورستی سی غویو ته وروا چې خرو ته وروا چې پټپه وا چې او چا دا نو ویل چې تاسو ری و ګټکا به تر ول جو ڈال نستا پر ڈالو بچکوں آئے یار خربوزی ہر پل کی مجھے پل داسے مزیدار خربوزی چشائے خربوزے اسے چواخ تیز رہا وہ اسے کرے بس یا بل سیزن چالی دلائی دا بل سیزن چالی دلائی دا دا خو تا اس دا غر گپیر پوری کبھی ہاں زا بلکل شیعن تخبل جان آلر تا وایا شکو یہ کنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ دی خوش آلر تا لرا اللہ دی عباد ساتا جب مخا دی گلان گلان سرو وعلیکم السلام گلان دی خربوزو اور سرا چشوال نور چر گلان یہ دغوال چورتا گوبر

0: جی بالکل مکمل علاجنا دی خشکی پرمن کاسمیٹکس سره دی جکه چی باقاعده ډاکټرانو صاحبانو پرمن کاسمیٹکس دا پروډکټ تیار کړی دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام طاهر خان په ما ګرام لټان
0: من بندیوان سره په بیرنه طاهر خان بندیوان سره ټیک ټاک دارته وایا دارته وایا چې دغه دی ورکړا او سرته دی رنگ ورکړا او هغه چې رنگ ده ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دار تا ہوا یا چه دیتا سر چه الرجی و چرنگ و دا خبر تاو کا جکا چه دیر ملگری دا سی دی چه کم داری جی و سپوری داری جی وی چه دا سی دی چه بیامو الرجی و سی وقت نمخت وشتان سپینسلی دی وقت نمخت زاده زاده شکاری بوداگان بوداگان شکاری
1: بلکل دا غصی دا اما خوص لکا عمر دوری ندا کانا تقریبا سی چی تک چی سال خدا دینی دا سی خلق نولی دا سی خان بایی چی لس لسو کانویا سرنای دا سی سپینی کانا ما در بالکل دا سپین دا کانا کانا جیر سو کانوان خوص دار دوری نمی سپین خو ما دا سپین دا سی بلکل یا بچی دا سپین جلا دا
0: سی سی سی سی
1: یا دا ملگری ما تو ویلا دا دا مجا دوان مدا ملگره مدا بیا ویلی چی یارا نورا دا سر پر کم رنگ ورکه ملی ما خدا پر می چا غرا ولی دی اوچی سنا ما لگولی دی اوچی سجا می لگولی دی اصر کی مجی سر کی دا سر کی سری بی کنا دا مجا پویلا چی شی و بودر دا ایلا تا ای کلا
0: کرا
1: دا کلا دا سری کلا ونی دا سری اوچی لجی می دا سر کی می اوچی سواجی کنا
0: سای اتا ایلر جی و بالکل دا سے بالکل دا سے تاول خو تا خو الرجی نه د سوي کنه چې ودی لګولو نو خوشاله پرمننت نه خوشاله انشاء الله انشاء الله. اوس خو منی کنه چې د پرمننت کپ نه ول واقعی صحیح خبر ہے کہ کی صحیح یا درواغ یا دغه نه کوي دوکې نه کوي
1: نه نه نه نه نه نه بالکل دا غای دي نه لړ کی دي خراب دي یا انا لړ کی سړی ته وتی دي نه سر خو نه رنگ در سلای رنگ سر تو رہی
0: ماشاءالله ماشاءالله. بس بندیوال صاحب زه په دې خبرې باندې ډیر زیات خوشاله نن یو کس کال کړه وو دغه وکنه د لکی مروت وو اغه ویل چې یو ځن کا ده 35 38 سال عمر ده اغه کوي تا ولا مسله شوله درې وارتي پتر شو کړه ویل چې به کدغه نه کولای تا دینه کې کاخ لر جی سلا به موږ واپس ورکو دکاندار به واپس سر اخلي ما ورته لا شي اخلي به اور لس منټه غریب دا پریشان او چې یار دا کلر زه خن نو دا کلر چې کم دا کبه الر جی ما ورته لا شي ان شاء الله ډیرو استعمال کړه دا ته بالته دکان چې نه دکان نه وزم عمل التا اجراوه الرجی دا او الرجی نہ تانگو ماور تیرا مال ان شاء اللہ مجھا انور صاحب ہن لگا بولا دا او الحمد للہ خپلا ویلی چې یارا زبا ما به الرجی او خوشو کر دا تاسو بال میں چولا گولا نو بالکل ٹھیک
1: ہے
0: انور صاحب مجھے چې دا کوم پروڈکټ تیار کړی دی کنه دا مو خپل طرف نه چونکه دا نه وایي چې یاره مې دغه والے پلانکې پخو والے پانی مور واخسته پلانکې پانی مور واخسته عام وټکل رنگ مور چې جوړ غه دا سه رنگونه جوړې د کنه دا سه کلرونه چې جوړې د کنه بیا به کورو چې تاسو دا کې کری پانی بر ټکولې وي دا اوسګانو پانی مور ټکولې وي اپو وستانو مو لګولې بیا به تورسلیو دا چې کوم خلک دا سه خبرې تر تکي دا سه کیسې تر تکي کیسې تر رچي دروازه دا باقاعده ساينسي فارمولي یو جکیری فارمولو نه دا شیان جوړیږي زبردست زندہ باد زندہ باد انور صاحب اللہ دے خوشحال لرا اللہ دے داسی زندہ باد وعلیکم السلام جی انور بندیوال صاحب بندیوال صاحب خبر موار بھی دی جی الحمدللہ دا دا خبر شکم دا دا درواغ بولی وای انور صاحب ولی چاته دو کور کئ تاثیر بولی چاته دو کور کئ ولی بخپل نام ایمانونه چکم دی اخر اپوی تاثیر به ولی خرابای انور صاحب به ولی خرابای بجو اروندون کو خبر پجار باندے خبر ریڈو باندے خبر چوک باندے خبر پو محفل چھ کو او انشاء اللہ پرمنٹ کاسمیٹکس پہ حوالی سرا چکم دی مجھ پرمنٹ کاسمیٹکس کم فارمولا دا چکم پروڈکٹ مجھول تیاری جی نوغی پہ حوالی سرا انشاء اللہ ذمہ وار یو دی پرمنٹ کاسمیٹکس دا متردی جی فائدہ ہی نہیں واپس ورا وہ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شرنگا تاثیر بھائی
0: الحمدللہ اورور میں شدر تھا ٹک ٹاک یہ طبیعت و نصیحت و مشدی الحمدللہ اور مکم جی نا چوک تر سرا سلیم کٹی خیل سے خیرونا ہر کلے در توائم کٹی خیل سے پرون مو میسج راغلا کو پروگرام نہ بعد وہ شاہ
1: یار کو بس دا سیدا پادر سے میسج پاوا باندې تارونه تام کی کم کی
0: بس کلا ورتی دا وسی کنه بیا می دی ڈی اے خان پروگرام چ شامل کر ما ورتل چھ سلیم کٹی خیل سے

0: نو
1: صفا تک نو اچھا ان شاء الله کسی به صفا کو په فکر اوسا سپینه سپینه بوایو
0: دا بل خبر ده کنه دا بندیوان ما ناس ماته دا مجلس کله نه کړی چې مطلب دا ښه کلر دا مزیدار کلر دا خله کلر دا
1: دا
0: کلر لگاوه کنه لکه په ډیره لگاوه په ساري لگاوه
1: دا بیا دی غلطی ده دا خو تیرې هفته چې د ماته کال وکړای ویلا چې تاثیر بای دا سدا چنن می کلر مندلای دا لگاولای می دا ورځه او اوس پروګرامر هم خو الحمدلله الله کرم دا الله فضل دا چې الرجی نه درته کړی صحیح ده بس دغه ماته نور پدنسته دی موجول 4.3 واخله صحیح ده چا سر پیسے پر لگی گا اور اصل دی دا اصل وشتان خون دے بعد وشتان انشاءاللہ دا سی توری لکا دا خر بخن تور نیوی چی دا کم وشتان مجھا اصل رنگ دا دا دیر سو نپاس دا غسی رنگ سی لشکو خر گوندی سی دیر سو نمخت انسان وشتان چی کمی کنی دا تور بی ادا بیلشکو مخت بیلشکو گوندی زار گوندی سی کا نا
0: دا سی خبر دا کنی آسیر بھائی جا بندیوان ولا گول کنه موږ به ان شاء الله لګو چې کښې بندیوان ولا خبر جاي هغه دا تیله کوم مطلب د دښتو کې پاس مور په ولګي
1: دا سه خبر ده سلیم کړي خیل سه ابو بندیوان چې کوم دا لاته سو چې کوم نه مزل دلای تا تا خو بلکې میډیا سوشل میډیا باندې مولې دلای بھائی خدا سي دا نه یو ملا اوسلی او پدن
0: سره
1: کلا کلا به ملاوي رچا یو بل سره یا نه بس ملا هو ولی بتا سو ما دی پارا درواغ وای ولی بخپل ایمان خراب
0: او دا دا خبر دا تاثیر بای درواغ رشتہ هر تا پتہ لگی دی جے کلا واخلا وی لگاو کنا
1: بس
0: تے خط زی خپل جان ما استعمال یار خلق خو زدا سے نو ہے زی خپل جان استعمال چ کلا جان استعمال کا مات ریزلٹ را کی خو زبر ریزلٹ دار کجے سارے وکڑے کی سارے وکڑے خورو بل بے استعمال
1: ہے ہاں انشاءاللہ اتمنٹا اتونا بے نبی ائے اتمنٹا بے لگوی صرف اتمنٹا پویشتانو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پہ حکم سرا دغه پروگرام دا تاثیر دغه پروگرام چرا جی کا تاثیر دو پروگرام چنو دا نمبر کوئی تاثیر والدا ودا باندې انشاءاللہ 2 بجے میں پروگرام ہی چچے مطلب ز پروگرام نو ٹائم شو 2 بجے میں پروگرام پ لکئی وی 5 بجے میں پروگرام پو پارٹڑ وی
0: خلیل نہ پے دی خلیل سلام در کے
1: ہاں خلیل خان السلام علیکم
0: السلام
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ خلیل گل او ابو بکر گل ڈیرا مہربان نانا دا خوب ما ڈیر گران دا خوب خصوصاً بے چکور سے ما تو ضرور ملا ہوا بے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس دعا گانے دیر تک پروگرام دے اروی وعلیکم السلام علیہ السلام گرانو قدر منو اور ودن کی خبر اوال دا ما پروگرام سے کم دا دغه تا وی 2 بجے پ لکئی سی وی 5 بجے پ پاڑ پڑ سی وی 8 بجے پ ڈیرہ اسماعیل خان ایف ایم باندھی وی او 7 بجے تا سر وی خوجو اور ودن کو
2: رحمان لالا
1: دا یاد ساتو چې دا چې کوم ز پروگرام کو بالکل تاسو بالکل ما دغه کیجو ز کپ کله می پروگرام نه چلی جی دغه ټیمو چې کو ان شاء الله زبتا ستا ملاوی جی ټول دنیا به دا پروگرامونه هر وی تاسو ول خبر مو مور وی السلام علیکم ستړي ما سو ستړي ما سو چوک تر سره کم جی نه دا جار دی فیضان شیر تا ٹک ٹاک کے تبیسیت تے شد فیضان گلا
0: ماشاءاللہ دیر سے دس پروگرام مارے دے سکیں تو شیر سے خبر ہی تو نے
1: جی جی جی جی جی
0: بس مارے نے جے بکار اور تو کو مو ہم گج زکا لریم کنا کارو نو بدر تا
1: اے والے بیان کوی ائے چتی نہ کوی بے چو کرتا کئی سلیم کڑی خیل سے برنا ہوا تھا ماتے میسج پریش لے ویچے میسج بانے میں شیرونا تر لگ

0: جلی دی دا سینر تو ویلو یو شیر دا وای چی یو بل سره د زړه محبتونه وینو خووی په سترګو کې د مینې نظرونه وینو خووی ها نو دا سلسله چې کومې دا دی جاری وي زکه چې پرمننت کاسمیټکس دا پروګرام دا او د خوشلی والی د خوشلو خلکو د خیال خپل ځان خیال ساتلو خلکو پروګرام دا کنه اوس ار سړی خو خپل ځان خیال نه ساتي کنه
1: جی جی
0: زکه چې خیال خواري غواړي خبر خبر فیضان تر اللہ تعالی انسان ہر انسان کشلا پیدا کرایا گورا انسان انسان چکلا دخپل جان مجھا انسانان چکم یو کنا دخپل جان خیال نہ ساتو زکه نه ساتو چې مجھا مجھا دخ باندې پیسې نه دی ورکړي کله مو دا جان ته نه دی کتلی چې یارا پخارو چې لګیا یو پخاټو چې لګیا یو یا پلمار باندې چار کو نو مجھا ته پکار د چې جان خیال ساتو بیا د مخان مو چې کوم دی غو باندې ګردې دوړې یل مر ور وځي نو وس وځي زی سید د چرمن مجھا ولا ای صفا قل مرو دور وس وځولې کنه چې تور اسی نو هغه چرمن چې کنه د هغه صفائی کیدا مجھا پروډکټ خدا خبر ہے دا خبر ہے فیضان دا سے بہو کے ڈیر شایان نہ ترشوں یو جان تا واخلا دی میوچوال پرمننٹ وال بیوٹی وال فیس واش صحیح دا یو واخلا اور تکریم ڈیر نہ دادوا شایان دا سے خوری ہاں جی جی شیخ گری چی شیخ گری چی ادھر شیخ گری وال بچو کرائی سی کنی ٹک چی بتر تمیلاو سی ہاں ٹک چھ زربت خان حجی صاحب دکان چکم دالتا ملاوی زی شیخ گرے والا ترشوں سہی دا لاڑ بس ٹک تچ بل چوک جی کنا اختب اردو ہے چھ یارا دا زربت خان حجی صاحب خواتا کریمر تراڑا افیس واشر تراڑا سہی دا بس ما نام خدر جی کنا نام ماول اور چویرو بے بدا اور تو ایسے وہ بجے کمی زنکائے پروگرام کے میخانی وال صحیح تھا پلکی میں دو بجے آو جی پلکی دو نہ درے اوپورے پاڑ پڑ چھے تر دغ پورے پنجو نہ شپاجو پورے دیرے چھے ضرور ضرور ڈیرا مہربانی فیضان گل ڈیرا مہربانی اللہ پامان اللہ پامان جی خوشو اربیدن کو تا چکم دا مجھا مخان دکھا نا تا چچو کوئی مطلب توری دا چھ تور نا دا مسئلہ دا دا چھ دا مجھا مخان چکم دی آ دورا خاورا دالمر وجہ نا اس وجہ رکھا نا نو غیر وجه نه مخ مو خراب سی فیضان ته خو می ورتو ویلا چې داسې دی ددو شاندی بیوټی وال فیس واش اکریم ان شاء الله چې چور جی استعمال کوری جو والی میند کړه به خلاص ده چې کچه د مخ چې کم د داج پل مار باندې کار کوي نو د مخ چې کم دا آبا ډیر زیات خراب سو ویل مر خراب وي دا مشټولو ته پته دا مو ټول شپه یې جو په دې خبره باندې دا موږ آس پاس کوم خلک په لمر باندې چارې کوي چرنګې مخان داسې لکه سوجیدلی پور باندې کنه نو هغه ټول خلک د موشوال د پرمننت وال چې کله دا فیس واش او بیوټی کریم استعمال کی نو ان شاء الله دوی ته خپل اندازه اوسي هغه نه بعد د موش پرمننت وال یو بل دغه دا کریم دا چې کوم هغه خلکو د پاره سپیشل هغه خلکو د پاره دا چې کوم په لمر باندې چارې کوي خو زه به فیضان ته دا نه وایم فیضان به دا دوه شیان استعمالوي چکل دایو وای کنه چې تاثیر بای د غدوړ دوالو شیانو شفا فائدہ راکړه بیا به ورته چې اوس ګوره محمود صحیح کړه اوس په مخ خیال ساتي صحیح دا مخ خیال بچرنګ ساتي مخ خیال به داسې ساتي چې دا مخ چې کوم دا په دې باندې به داسن سکرین لگاوي دا چې سبا ملځي په مخ به لگاوي کچوړې ته بیا چوي لکه چرنګ دغه نوړي جان سره پتکای دی خو صحیح وبول هغه سی به دا جان سره وړي چې درې چلور ګنټي شپل مار باندې وشورې بیا چې کله ماشپین او داس د لمانځه دی پاره او داس کوي او داس په او کې شکشلای او بیا به په مخ باندې مون نه باد بیا به ولګي ان شاء الله دا مخ ته چې کوم دا دل یو صفاصله به شکشلای بیا بل مر شکم دا اغه اثر نه په صحیح زول شي خو ار ودون کو المانجه ټیم دا او بریک پخلو بیا بیا مجلس سره کو
2: دانی د انسان خای سر کوي دانی ختم شي خو داغونه تر کلونو پات شي کچری تاسو د مخ د پمپلز ینه د دانو نه تنگ یو تاسو وای چې یو وخت ګرمي دا د مخ وړوالې دی په مخ پانی سری سری نری نری یا غټي یا ویني والا یا پیپولا سکس مهم دانی یو دغه دانی تاسو د مخ نه ختمول غواړي ریموف کول غواړي نن ځان لراوړي پرمننت انټي اکنی پلس کلیئر کریم کم چې د تایمول ٹی ٹرائل سره تیاریږي کم چې تاسو د مخ دانی د پنځو شپو نه والا د وو شپو په دوران کې مکمل ختمي او تاسو مخ صفا ښکلې او ښایسته جوړي پرمننٹ انٹی ایکنی کریم یعنی دا دانو کریم دا په پاکستان کی په پختونخوا کی په هر کاسمیٹکس میڈیکل جنرل سٹور کی ملاویگی او دا ان لائن ڈیلیوری دوبارہ www.permanent.com.pk بانی وزٹ ہو گئی او ان لائن آرڈر کولی کپ پینځو ورځو کې د خپل مخ تیر سره د سرګو لاندې تورې هلکی او د مخ داغونه ختمول غواړي نو ځان لراوړی پرمننت بیوټی کریم کم چیو ارګینیک کریم دی کم بچ د مخ تیر سره د سرګو لاندې تورې هلکی او په تیر وختونو کې د دانو چاپ داغونه پاتې شوی د مخ صفائی او د وایډنګ لپاره تاسو استعمالولی شئ پرمننت بیوټی کریم
3: ویښتہ د انسان په شخصیت او کلا کې ډیر اهم کردار لري کچرته وسړې ډیرو خسته دی او داغه ویښتہ کمزوري دي نو داغه کلا وغلوک هغه شان نه کوي کچره تاسو هم د بازار یا د کور مختلف قسم هیر اویل یا تیل استعمالوي او د ویښتو مسلې تاسو هغه شان دي لکه ویښتہ غورځیدل دوسری کېدل یا پمنس ډیمیج کېدل باندې دل او تاسو دغه تیل ډیر استعمال کړو نور هم کچره تاسو استعمال کړئ نو تاسو ویښتہ د خواري وځي به الٹا نقصان دلاوی کی پاکستان کی پختونخوا کی پر فرسٹ ٹائم آنی دوی خطو دو پر پرمننٹ کاسمیٹکس پاکستان دے ری پرمننٹ انٹی ہیئر فال ٹانک کم چھ دوی خطو دو پر یو خاص قسم کریم دی او دوی خطو گروت دو پر کچھ سو کوئی زما وقت لن دی نری دی یا اس ڈیر ہیئر فال کے ڈیر میں ترین گار گئی دوسری دری سری وقت بالکل ہیلدی سیل کی جوڑائی تین علاوہ چکم دے دے سر سر دچا وقت پر میز ڈیمیج کی گی ماتی گی دوبارہ ریپیئر کول دوبارہ بہترین کار کے یو دتین علاوہ تریتا سوائی چھ زمون وخت دی یو نیچرل لوک راوی او کہ چریتا سوائی چھ زمون وخت دی تور چمکدار شی نو منن راوی پرمننٹ انٹی ہیئر فال ٹانک دی وختو خاص قسم کریم دا پٹول پاکستان کی پختونخوا کی پر ہر پر کاسمیٹکس میڈیکل جنرل سٹور کی ملاوی گی دی سر سر تاسو ان لائن ہوم ڈیلیوری کولے شی دی سر سر تاسو ان لائن ڈیلیوری ہوم کولے شی دی ڈیلیوری دوبارہ www.permanent.com.pk د مخ په ګونجی کې د مخ په سپینوالی کې او د دې سره سره ستاسو مخ هایډریټ ساتي ستاسو مخ د ډی هایډریشن نه بچ ساتي ستاسو مخ هایډریټ ساتي د دې سره سره ستاسو مخ په یو منټ کې دننه دننه د ګن ګریل ډاسټ بیډ بکټیریا د ټولو مسلو نه بچ ساتي پرمننٹ رائس ملکی فیس واش کم چې د پاکستان پختونخوا په هر خ کاسمیټکس میډیکل جنرل سٹور کې ملاويږي او د دې سره سره دغه فیس واش تاسو ټول پاکستان کې ډیلیور کولای شي ان لائن ډیلیوري د پاره پرمننٹ کاسمیټکس پاکستان ډاٹ کام باندې تاسو دا ان لائن چکم دې هم راغوښتلی شي
4: ثانک یو فور بائنگ انی اینڈ اینڈ اف شیمپو Watch this. कि आपको पता है सारे एंडी डैंड्रफ शैम्पू आपके बालों से 100% डैंड्रफ रिमूव नहीं करते बिकॉज दे डोंट टारगेट मेलेसीजिया. कुछ टाइम पहले आई हैड अ मेजर डैंड्रफ प्रॉब्लम, मैं बहुत परेशान हो गई थी. देन आई स्टार्टेड यूजिंग परमानेंट एंडी डैंड्रफ शैम्पू. इसके फोर वॉशेस के साथ ही मेरे बालों से सारा डैंड्रफ खत्म हो गया था, मेरा स्कैल्प बिल्कुल क्लियर हो गया था. इट हैज सैलिसिलिक एसिड जो कि आपके मेलेसीजिया को टारगेट करता है, आपके स्कैल्प को नरिश करता है और आपके स्कैल्प से सारा डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर देता है. सो अगर आप कोई 100% डैंड्रफ सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो ट्राई परमानेंट एंटी डैंड्रफ शैम्पू. से गुड बाय टू डैंड्रफ एंड हेलो टू हेल्थियर हेयर.
2: دانی د انسان خایس ورکی دانی ختم شي خود دانو چاپونه تر گلونو پاتې وی کچره ساسو په مخ باندې هم څه قسمه غټي وړي نری وینی والا یا پیپو والا څه قسمه دانی دی په دغه گرمای کې یا د گرم خوراکونو په وجه باندې ساسو په مخ باندې دغه اکنی سپمپلز نورم سیوا شوې دي نو پرمننت انټي اکنی پلس کلیر کریم کوم چې په فرست ټایم باندې پښتونخوا کې د تایمول ڈی ٹری آئل سره تیاریږي د پنځو شپو نه والا وشپو کې دننه دننه ساسو د مخ چې څه قسمه هم دانه د خدمت مخ خپل خستا او د دانو نه پاک جوړی کچری تاسو د مخ د دانو د وجه پریشان نو پریشان کیږئ مو ځان لراوړی پرمننت انټی اکنی کریم یعنی د دانو کریم او خپل مخ صفا د دانو نه پاک والی
5: چہرے کی ڈلنس اور فیشل ہیئر سے پریشان صرف کچھ منٹ میں پائیں انسٹنٹ برائٹ گلو پریزنٹنگ پرمننٹ کاسمیٹکس کریم بلیچ پیک آف فور اس اسپیشل پیک میں ملتے ہیں فور امیزنگ ویریئنٹس گرین ایپل رائس گولڈ اور پومیگرینیٹ یہ فیشل ہیئر کو سیفلی لائٹن کرتا ہے اسکن ٹون کو انسٹنٹلی برائٹ اور ایون بناتا ہے ڈارک اسپاٹس اور ڈلنس کو ریڈیوس کرتا ہے جینٹل فارمولا ہر اسکن ٹائپ کے لیے سوٹیبل اور سیلون جیسا گلو صرف کچھ منٹس میں تو دیر کس بات کی ابھی آرڈر کریں اور گھر بیٹھے
6: موجود تیرسری مخ پانے موجود پمپلز او بلیک ہیڈز دا ہم ریموو کئی ماں تاسو پر راوڑی دی پرمننٹ سولوشن تاسو خپل سکن خف واڑے بالکل صفا داغون نہ پاک واڑے او بیا خپل رنگ هم سپینول واڑے پرمننٹ سولوشن دا پورا یو پیکیج دے دتا سو استعمال ولې شي طریقې کار زتا استخه
7: ټول نړی لومبې سٹیپ پرمننٹ فیس واش دا تاسو روزانه په بنیاد باندې استعمال ولې شي د تاسو سکن یوازې سپینای نه فیر کای نه بلکې د سر تاسو سکن فریش هم وی او تاسو فیس باندې موجود ترسری او تور داغونه هم د سر ختمیږي نو روزانه په بنیاد باندې تاسو استعمال ولې شي دینه پس تاسو پرمننٹ سیرم دا یوز کولې شي سیرم تاسو سکن فریشنس ته پر ډیر انتهایی بیسټ ده دا به تاسو داسې ټپ ټپو کې او دینه علاوه د یو بل استعمال هم تاسو وای ما چې دغه سیرم تاسو د پرمننٹ کریم کې استعمالولې شي دا مکس کولې شي دواړه او کنه تاسو یوازې استعمالول غواړئ نو داسې هم استعمالولې شي خو کریم د پر بیسټ ټایم د شپې
8: سن بلاک لگاؤ اور سکن کو دھوپ سے بچاؤ روز گھر سے نکلتے ہی ہم دھوپ فیس کرتے ہیں اور بنا پروٹیکشن کے سکن ڈل ٹین اور ڈیمیج ہو جاتی ہے اس لیے میں یوز کرتی ہوں پرمننٹ سن بلاک ایس پی ایف 50 پلس لائٹ ویٹ اور بالکل نان گریسی ہر دن ہر موسم ہیلدی اور گلوئنگ سکن کے لیے سن پروٹیکشن بہت ضروری ہے تو اب دیر کس بات کی آج ہی اپنا سن بلاک آرڈر کریں اور اپنی سکن کو دے کیئر پلس گلو
9: السلام علیکم میں اپنی پیمنٹیشن سے بہت زیادہ تنگ تھی مجھے کسی نے کہا تو میں نے پی آر پی بھی کروائی میں نے مائکرو نیڈلنگ بھی کروائی ہے میں نے ایون پیکو لیزر کی بھی سیشنز لیے ہیں اور اچھے اچھے سیٹ اپ سے میں نے لیے ہیں لیکن میری جو ہے مزید جو پیگمنٹیشنز ہیں وہ اور زیادہ اس مطلب خراب ہو گئیں بڑھ گئیں پہلے جیسے مائنر تھیں وہ اور زیادہ زیادہ بڑھتی جا رہی تھیں تو پھر میرے پاس کوئی ایسی کریم نہیں تھی پھر مجھے کسی نے یہ سجیسٹ کی پرمنٹ کریم تو میں نے وہ یوز کی تو ماشاء اللہ اس سے میری اسکن جو ہے وہ کافی بہتر ہو گئی ہے اور میری جو پگمنٹس ہیں کافی حد تک جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں امپروو ہو گئی ہیں 70-80% جو ہیں وہ میری امپرووڈ ہیں باقی انشاءاللہ میں نے ڈیل آرڈر کی ہے اس سے اور زیادہ بہتر ہو جائیں گی تھینک یو
10: پرمننٹ بیوٹی کریم چہرے کے داغ دھبے چھائیاں اور ایکزائما اور بڑھتی عمر کے ساتھ پڑنے والی لکیروں کو مکمل طور پہ ختم کر دیتی ہے اور پرمننٹ کاسمیٹکس کا یہ نائسینمائڈ سیرم آپ کے چہرے کے پورز کو چھوٹا کر دیتا ہے اور آپ کے چہرے پہ جو ایکسٹرا آئل آ جاتا ہے اس کو ابزارب کر کے آپ کے چہرے کو گلوئی اور صاف ستھرا کر دیتا ہے اور یہ بیوٹی فیس واش آپ کے چہرے کو گہرائی سے صاف کرتا ہے اور چہرے پر کالے نشانات کو ختم کر کے چہرے کو نکھرا ہوا بنا دیتا ہے اگر آپ ہی ان سب مسائل کا سامنا کر رہے ہیں تو ابھی جا کر پرمننٹ کاسمیٹکس سے اپنے لیے یہ ڈیل آرڈر کیجیے اور ان پہ اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی لگا ہوا ہے اور آل پاکستان میں ڈیلیوری فری ہے

ګرانو قدرمنو اوریدونکو سبا دل کی مروت ملګرو تپارا مایو مقابله شروع کوم کی دا سبا یعنی منگل او بدھ پورا جبا خمیس منگل تبدو شیرو نرتوائی بدھ او خمیس ملګرو بیا ګورو چچا چاتا ډیر وټونه ملاو سو یعنی چا په حواله سره دا ویل سو چې جی دخه شیر شکوم دا اغه شو شلا شیر و ډیر وټونه ورته ملاو سو نو خمیس پورا جبا اغو تزه انامو نور کوم او تیما دی زلطان دی ما کلیوال چی کوم دی اغا دی تیار و سیزی انشاءاللہ خمیس پورا جبا دی دا تانگ چی کوم مالی سنر دی دی تانگ چی کوم مجمینه وال دی اغو دی پارا ممقابله رانو او جی بلکل دی جمعیرات پورا جبا شیر ارون او سرا جمع او افتا دا دوار چی چی کومی دی جمع او افتا پورا جی بانده اب شیرو مقابله وی چی چا کشلا شیرو اغتا با دی پرمننٹ کاسمیٹکس لطرف نا یو کشلا غنده اینا ملاوی جی که اغا بیوٹی کریم و او که اغا بیوٹی فیس واش و یعنی اکنی وال دانو وال هم کی دایسی داسی هم کی دایسی چوائس پیتا سو بھی دی کریم او فیس واش پوچھے جی بالکل تیار ہو سو جو اربیدن کو بالکل تیار ریڈی ہو سو ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس لی طرف نا تاسو ته انعامات چې کوم دي هغه میلاویدونکي دي نو شعرونه ورته تیار کو او سوال هم کولای شو چې سوال هم راوړلای شو بس تاسو تیار اوسئ پرمننٹ له طرف نه به کښلي کښلي انعامونه هم وي او ما خواهش وکنه چې یاره دا ما چې کوم کلیوال دي ظاهره خبره ده د ما پلی زلی د زله ټانک چې کوم اوسیدونکي دي که نه هغو د پاره چې اکسترا به زه ورکوم نو خجو اربیدونکو بالکل اکسترا چې کوم دي هغه به زه ضرور درکوم خجو اربیدونکو یاد ساتو د موش پرمنټ کاسمیټکس پروډکټ چې کوم دي هغه به تاسو ته چیرته ملاویږي ضربت خان حجي صاحب سره به تر ته ملاویږي پټان چې منصور جن سټور په نوم باندې صدام پلازې چې دکان ده ضیا جن سټور شیخوتار چې سوري ضیا جن سټور ډبرې چې شیخوتار روډ باندې چې کوم دکان ده هلته به تر ته ملاوی سي اما خیلو چې په منصور جن سټور مال شادي خیلو چې تر ته ملاوی سي افتخار جن سټور ګوملی چې به تر ته ملاوی سي جی بالکل ډپارټمنټ کاسمیټکس دا پروډکټ په دغو علاقو چې عمر اډې چې چیرته چې د ټک رشکې ولاړې جانزیب خان دکان دلته جانزیب سره به تر ته ملاوی سي میسج دا وایي تاثیر آپ کا پروګرام 8 بجے شروع ہوتا ہے نه جی 8 بجے خو د ما پروګرام چې کوم ده هغه ٹانگ چی ختم کیجی او بالکل ڈی آئی خان سے شروع کیجی شاہ او سنو کس چینل سے پروگرام شاید لگ جائے چلو جی 8 بجے ٹھیک سولا جی 8 بجے با التا لگی جی پو سنو باندے او جی بالکل وی چی چوئے ہوئے ہوئے ہوئے دا چوک دا چوک دا عثمان خیل دخبل جانان پچم کی زما او صبر وکا صبر وکا صبر وکا دا بس دا سی وکا چې زبا بل نمبر ته ولا چې کنه بل موبایل ته به به اغه سی چک چې چو دا میسج کوم دا چار لا جلا دا اچي ویلې دی آی دا خبر خو به زه ضرور وارم دا خو به ضرور ارو او خام خابه ارو چې چیر تیلې دی او اول زما دا انکو دکان وو بیا مې په قربان دي دا میسج دی اولې پورا نه دراغله چلو جی اوکے اوس ما خلصے پورا میسج کوم دا اگر را لے نو اس بیا ترتا ہوں چی ویلی دی گانا دا اوسی دا سکلا ورتی میسج کوم دا
پلار باندې غلط سی، ما سټوډیو ته رواني پلار باندې خطا سی، یا پټرول ور ختم سی کنه. ګرانه ګرانی ده جی، ګرانه ګرانی ده، او خرچی چې کومې دي هغه ور ختم سی. بٹ ڈونٹ وری اباؤٹ ایوری تھنگ. عثمان خیل د خپل خپل جانان په شم کې زما ډېر ښکلی دا بنگړو دکان و. سلیم کړي خیل دی چیک کول باندې ناستا پروگرام اور وی اوئے ہوئے ہوئے ہوئے دغه سي داسه خبره ده. چالو چې زدا میسج به موای چې دای چلی کلی. السلام علیکم ګره شهباز نه عبدالحادی بای استلامه سي په خیر مش هم پروگرام اور وی حاضری و لگاوا आवाज دې اوکی دا اوکی قربان حاضری دې ولګی دا اول زما د آئینو دکان اوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے شیر ارو دا خو ما خل سي سلیم کړي خیل سي دا وای اول زما د آئینو دکان بیا مې په خار کې د ډیو دکان وو او خو چلی دلو خو نقصان کوو خو چلی دلو خو نقصان کوو چرته چې هم د پښتنو دکان او د پښتونخوا داسې سوالګر نه وو د زما د زمردو او د سرو کان وو او جایداد زما سودا زما و پکې خو بس په لاس کې د پردو دکانو. او عثمان خیلی د خپل جانان په چم کې زما ډیر ښکلی د بنگړو دکان وا. سلیم کړي خیل صاحب جار دی جار دی برون چار شیر طویل او یار ډیر خوان دی راکړی او کنه ډیر مسای راکړی و. اٹھ بجے پروگرام چې چار طویل او اچرنګ شیر و در یاد دی رحمان لالا ویلا چھے تا یا دونم داس دزر دروازہ ٹکوی تا یا دونم داس دزر ور ٹکوی تا یا دونم داس دا زڑ ور ٹکوی لکا لکا زرگر چھے رو رو زر ٹکوی. ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے وا جی وا ڈیو کشلا شیر وشا پتن س نور نوری ہم ڈیو کشلی شیرو نا ویلو ارشویر دی چھے کلر یاد سی بیا بیا ترتا ہوں. 03-04-99-25-388 ڈیر نوی ملگری چکم دی اگو کدائی سی دا نمبر نی نوٹ کڑا ہے نو نوٹ کو 03-04-99-25-388 03-04-99-25-388 یعنی 03-04-99-25-388 اور دا نمبر دا پدی نمبر بندی تا سو ماتا کال کولے سو او میسج کولے سو ماسر دخ پروگرام چھ ملگیر تیا کولے سو.

0: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غږ د ریډیو امن نیوز نیٹ ورک ته. نن د پیر ورځ د جولای میاشتې شلمه نیټه او کال 2025 دی، او د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم اختر نواز. وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی وزیر منصوبہ بندی ترقی و خصوصی اقدامات احسن اقبال سره ملاقات کړی دی. ملاقات دوران پٹول ملک کے جری ترقیاتی منصوبوں، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام لاندے منصوبوں پیشرفت اور آئندہ ترقیاتی اداب بندے تفصیلی خبریں شوی دی. ملاقات دوران وفاقی وزیر احسن اقبال وزیر اعظم شہباز شریف تا پٹول ملک کے جری ترقیاتی منصوبوں اور موجودہ پیشرفت اور مستقبل لائے عمل باندھے بریفنگ اور کڑے دے. وزیر اعظم شہباز شریف ہدایات جری کڑی دی چی ٹولے ترقیاتی منصوبے پخپل وقت او معیار سرا مکمل کڑلیشی، چی عوام تا تدی سمرات پا وقت ملاوشی. وزیر اعظم شہباز شریف زیادہ کڑے دا چی عوامی او فلاح و بہبود، روزگار، نوے مواقع پیدا کول او پائیدار معاشی ترقی اصول اور ترقیاتی منصوبوں پر وقت تکمیل حکومت اولین ترجیح تھا. پاکستان اور کینیڈا دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط جڑولو، تجارت اور سرمایہ کاری، سیکورٹی، عوامی روابط سرا مختلف شعبوں کے تعاون باندھے اتفاق شوے دے. مشترکہ مفادات شعبوں کے شرکت داری توسط ورکولو عزم اظہار کرے دے. اسلام آباد کے کینیڈا وزیر خارجہ انتیا اندا سرا مشترکہ پریس کانفرنس تا خطاب کولو دوران نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار ویلی دی چی پاکستان سرمایہ کاری دا پارا سازگار ماحول ورکولو عزم لری، او کینیڈا کمپنی ہوتا پاکستان کے دا سرمایہ کرے مواقع نہ فائدہ اخستلو دا پارا دعوت ورکوی. اغم ویلی دی چی دواڑو ملکونو ترمیانزا تعلیم، لیبر موبیلیٹی، کونسلر امور او سائنس او ٹیکنالوجی، مسمیاتی تبدیلی او عوامی روابط سرا مختلف شعبو کے تعاون زیتولو باندے تفصیلی خبریں شوی دی. اس حقدار ویلی دی چی فریقین ملاقات افغانستان، صورتحال، انسداد دہشت گردی اور نور علاقائی عالمی امور بانے ہم خبریں شوی دی. بنو کے مشترکہ آپریشن دوران یو تان مڑ او اتو تنان گرفتار شوی دی. ضلع بنو علاقے گریٹ شاہجہان کلی کے پولیس، سی ٹی ڈی او فاک فوج مشترکہ انٹیلیجنس بنیاد باندھے کاروائی کرے دا. دا کاروائی دوران یو تان مڑ او اتو تنان گرفتار کری دی. پولیس مطابقہ کاروائی دا ڈی پی او بنو کیپٹن ریٹائرڈ محمد فرقان بلال پنی گرنے کے شوی دا. چپکے ڈسٹرکٹ پولیس، ایلیٹ فورس، سی ٹی ڈی او فاک فوج زوانانو ایسا آخستے. آپریشن دوران فاک فوج علاقے محاصرہ کڑے وا چی اہمو زینو باندے نکبندے لگولے وے چی ملزمانو تا دا فرار کے دو موقع نشی ملاو. دا پولیس مطابقا دا کروائے دوران یو ملزم مرشوے او اتتنان گرفتار کڑی دی. دا مرشوے ملزم قبضے نا یو کلشنکوب او زیادتر میگزینونا او یو بینڈولر برامت کڑے دی. دا بنو پولیس مطابقا پا ملک کے امن دا پارا با دا کروائے جری وی، دا عوام جان و مال تحفظ با یقینی جڑولی شی. لنڈی کوتل کے دبرنونو لوجے غٹا تبئی شوی دا. دا سیلابی ریل کے شپتنان مڑ شوی دی او ان زخمی شوی. ضلع خبر تحصیل لنڈی کوتل کے برنونو لوجے غٹا تبئی شوی دا. سیلابی ریلے یو گاڑے وڑے دے چپک شپگ مسافر مڑ شوی دی. ریسکیو 11/22 مقامی خلکو مشترکہ کوششوں سرا برامد کڑی دی. لنڈی کوتل علاقے سدوخیل کے سیلابی ریلے کے بیودن کے گاڑی کے مزید دعا لشونا مل شوی دی. بل ترپتا پوا کے ہاں تنان زخمی شوی دی. ریسکیو 11/22 خیبر مطابق منسون برنونو لوجے فلیش فلڈ کے بہیدن کے ریسکیو 11/22 مطابق منسون برنونو لوجے فلیش فلڈ کے سیلابی ریلے کے ریسکیو اوکام مطابق یو زنانا او یو سڑی لاش جمروت علاقے جب خوننا وتخورو ٹیمونو برامد کرے دے. دیسرا دا یو مشوم لاش پڑانگ سنگ مقام نا ریسکیو 11/22 او مقامی رضاکارو برامد کرے دے. صوبے کے د بجلی لوڈ شیڈنگ خلاف پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرے دے د صوبے ضلع کے طویل لوڈ شیڈنگ مانے پاکستان تحریک انصاف احتجاج کولو پاکستان تحریک انصاف ضلع صوبے صدر سہیل یوسفزئی اور تحصیل ٹوپی صدر ندیم خان ضروبی پا قیادت کے طویل لوڈ شیڈنگ اور کم وولٹیج خلاف احتجاج شوے دے مظاہرین د بجلی مسلسل بندش بندے احتجاج کولو دوران مطالبہ کرے جی بجلی پوری تو گواندے معمول بندے راوستے شی مظاہرین دا ہم ویل چی صوبے کے دا کم وولٹیج پوجا دا عوام زندگی پریشانی سرا مخامخ تا او دا دے مسئلے دا ہم مستقل بنیادوں باندے حل راوستے شی دا صوبے عوام بلا جواز مشکلات نا او استلی شی پاکستان کے د مشومان و دنو سلسلہ برقرار رہا اطلاق نہ زیات مشومان شادی شدہ دی پاکستان کے چائلڈ میرج سلسلہ جریدہ پاکستان کے د مشومان و دنو سلسلہ جریدہ پاکستان کے د مشومان و ودنو سلسلہ جریدہ سیدا یو زلبیا دا توجہ مرکز جڑ شوے دے قومی کمیشن برائے تحفظ اطفال این سی آر سی لا طرفا جری شوے سٹیٹ آف چلڈرن دا پاکستان رپورٹ کال 2015 انکشاف کرے دے چپ ملک کے لس کالنا تر اول لس کالا پورے عمر مشومان اطلاقہ یو سلوے ذرا سلور سوا دوا بچی دس دی چیاگو مشومتوب کے ودو شوے دے چی دے لوجے دا طلاق پشر کے اضافہ قتلیشی پاکستان کے دا مشومان و ابدی اولس کروڑنا تجاوز کرے دے رپورٹ مطابق پاکستان کے دا مشومان و شمیرہ مسلسل زیتے گی پا دے وقت اتلس کالن کم عمر مشومان ابدی تقریباً اولس کروڑا پنزوس لکنا اولس کروڑا شپتلکتا رسیدلے دا چدا دا ملک مجموعی آبادی تقریباً اوہ سلویش فیصد ایسادا پدے کے دعا کروڑا یو پنزوس لاکھ نزیات مشومان دا تعلیم نا محروم دی این سی آر سی رپورٹ کے ویلی شوی دی چپ ملک کے تر اوسا دعا کروڑا یو پنزوس لاکھ پنزوس زر نزیات مشومان کلون نا محروم دی رپورٹ مطابق مشومان و تعلیم تراسائی یو غٹ چیلنج جڑ شوی دی او پزن و شعبوں کے بہتری ریکٹ کڑے شوی دا رپورٹ مطابق پگ اتیالہ کا نزیات مشومان محنت مزدورے بندے مجبور دی رپورٹ کے دا انکشاف ہم کڑے دی کہ پاکستان کے پینزا کالنا تر اولس کالا پورے دا عمر معشومان پگ اتیالا کا لس ذرا مختلف قسمنو مشقت کے مصروف تھی ماہرین مطابق مشقت دیاغ تعلیم صحت اور مستقبل مواقع باندھے منفی اثرات غرزوی اوس یو نظر دنڑے پہال
4: that have been coming into social media.
5: Now to the latest escalation in the Middle East.
3: امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام دا ایران میزائل حملوں کے دو امریکی فوجی اہلکار و ہلاکت تصدیق کرے دے غیر ملکی خبر رسائے در مطابق امریکی سینٹ کام پل بیان کے ویلی دی چی اردن کے دا ایران حملوں کے یو فوجی اہلکار لپتہ شوے دے او سلور فوجی اہلکار ٹی بی امداد دا پارا اسپتال تا منتقل کرے دے سینٹ کام مطابق امریکی فوجی اہلکار معمولی زخمی شوے دے چی آغا علاج نپس اسپتال نا فرہ کرے دے دا امریکی فوجی لطرپا لپتہ اہلکارو تلاش جری دے دے حملوں نپاس پخیتے کے امریکی تنصیبات سیکورٹی مزید سخت کرے دا وضیح دیوی چتے روز ایران پسدران انقلاب اردن کے دا امریکی الرزاق ایئر بیس نشانہ جڑولو اعلان کرے ہو پسدران انقلاب وینا دا چے اردن کے الرزاق ایئر بیس میزائل اور ڈرونز نشانہ جڑ کرے ہو حملے کے بیس باندھے دوا فائٹر جیٹس اور درے امریکی طیارے تباہ کرے ہوئے زوران ممدانی د نتنیاهو گرفتاری حوالے سره موقف مخیتا رغلی دی د نیویارک میئر زوران ممدانی د نتنیاهو گرفتاری متعلقہ موقف مخیتا رغلی نیویارک ٹائمز مطابق نیویارک میئر زوران ممدانی ویلی دی چې د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو د ستمبر میاشت کې د اقوام متحده جنرل اسمبلی اجلاس لپاره نیویارک تر تللو صورت کې د هغه ممکنه گرفتاری معاملې باندې غور شروع دی ممدانی ویلی دی چې د معاملې باندې نیویارک پارک سیٹی قانونی ماہرین اور متعلق حکام سرا مشورت شروع دی داغا موقف تے چی پخار کے با اغا اقدام کولی شی چی قانون اجازت ورکوی ممدانی ویلی دی چی نیویارک سیٹی قوانین چی ما تا کم اجازت رکوی زبا اغا قوم خود دی مقصد دا پارا با زخپل قوانین نجڑا اس آوروخ پل ہمکار احمد زارنا دلوبو خبرنا
6: دا ورلڈ کپ دوسرا شپږشتم فائنل مقابله د اسپین او ارجنټینا ترمنځ شوې ده. کوم چې اسپین ارجنټینا لالا ماتې ورکړې ده. نیویارک کې نیو جرسي سټیډیم کې لوبول شي فټبال ورلڈ کپ کې فائنل کې اسپین شاندار طریقې سره لوبه کړې ده. ارجنټینا لالا ماتې ورکړې ده. د خو مقابلو وروسته اسپین ارجنټینا لالا 1-0 سره ماتې ورکړې او دویم ځل باندې نړیوال کپ فائنل په خپل نوم کړې ده. بل خوا د انګلینډ او انډیا ترمنځ دا درنو میچونو سیریز هم دوامدار دی، کوم چې دا دوه یو سره انګلینډ په خپل نوم کړې ده. تیر ورځ لوبول شوی میچ انگلینڈ بے بیٹنگ کړو او مقرره 500 رنو کې 375 رنو جوړ کړو. دا ټاکل شوی دا په جواب کې انډیا ټیم ټول د 500 رنو مکمل کړو سره د وولو غواړو په ځان 375 رنو جوړ کړي او لوبه د 20 رنو سره بایللې ده. همدغه شان دا زنانو نړیوال انډر 19 میچونو کې ساوت افریقا پاکستان لا په 25 رنو سره ماته کړې ده. کوم کې چې ساوت افریقا لومبه بیٹنگ کړو او مقرره 80 رنو کې د شپږ لوبغاړو په ځان 155 رنو جوړ کړو. دا ټاکل شوی دا په جواب کې پاکستان او زنانو لوبغاړي ټول یو سل او شپږ رنونه جوړ کړي او لوبه د 25 رنونو سره بدللې ده.
3: اوس شریکو د موسم حال. موسمیات و محکمې تر مخه تیرو 40 غنټو کې کرک بنو لکه مروت او ټانگ خوا او شاسیمو کې زیات نه زیات درجه حرارت او درش او کم نه کم شپږ درجه سینټی گریډ ریکارډ کړی شوی. په هوا کې د نمای تناسب 52% او د هوا رفتار 10 کیلومتر فی غنټه ریکارډ کړی شوی دی. موسمیات و محکمې تر مخه سبا به کرک بنو لکه مروت او ټانگ خوا او شاسیمو کې په اسمان ریزه او ځنې علاقو کې د باران ورېدو امکان دی. ولې بل خوا سبا به کرک بنو لکه مروت او کې انمر سبا سحر 20 منټه د پاسا 5 بجه سیر وهي او مخام 20 منټه د پاسا 5 بجه به ډوبېږي. داو د ریډیو امن نیوز نیټورک مهم خبرونه. نورا مهمو خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو امن نیوز نیټورک سره اوسئ. اوس ماته د نیوز ټیم سره راکې اجازه. د لوی الله په امان.

0: Radio Aman Network, News and Information Station. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: एक साफ सुथरा घर, चमकते बर्तन और ताजगी से भरपूर एहसास, हर घर की जरूरत और उस जरूरत का भरोसा है कमांडर। रोजमर्रा की जिद्दी दाव हो या बच्चों के खेल कूद से गंदे हुए कपड़े, कमांडर वॉशिंग पाउडर अपनी ताकतवर सफाई के साथ कपड़ों को बनाए ज्यादा साफ, ज्यादा रोशन और खुशबूदार। किचन में चिकनाई और मैल का मुकाबला अब मजीद आसान, कमांडर डिश वॉश। बर्तनों से चिकनाई को मोअस्सर तरीके से साफ करें और बर्तन को दे शानदार चमक, ताकि आपका किचन हमेशा साफ और खूबसूरत नजर आए। और जब बात हो जाती नगदाश्त की, तो कमांडर ब्यूटी सोप दे ताजगी, नरमी और दिलकश खुशबू का एहसास। हर नहाने के बाद खुद को महसूस करें पहले से ज्यादा तरोताजा और पर एतमाद। मियार सफाई और एतमाद का नाम कमांडर। कपड़ों की बेहतरीन सफाई के लिए कमांडर वॉशिंग पाउडर। बर्तनों की शानदार चमक के लिए कमांडर डिश वॉश। रोजाना ताजगी और नरमी के लिए कमांडर ब्यूटी सॉप। आज ही कमांडर प्रोडक्ट्स को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फर्क खुद महसूस करें। हर घर का एतमाद, हर दिन कमांडर की बेहतरीन सफाई। तो पता याद रखिए, रमजान मार्केट, दुकान नंबर 28, प्रोप्राइटर अजब खान के साथ इस नंबर पर भी रابطہ कर सकते हैं, 0313 91 27 273।
3: یا نور ولی خانه چیره روانه او دا بچی دی چیره روان کری دی؟
4: یارا گل جنان اورورا، بچی می ورز پا ورز کمزوری کیجی، ودا نکوی او مڑا مڑا کیجی.
3: وزورا ورا، ولی تا تا دا پتا نستا، اوز خود آره بیماری علاج، موجا پا خپل تانگ شار چه دیر پاسان سرکی دیس.
4: یارا گل جنان اورور، آغا چرنگا؟
3: یارا نور ولی خانه اورور، اوز خو پسیات هومیو میڈیکل اسپتال چه ڈاکٹر نور حسن خان صاحب دے ہر قسم بیمارو علاج کئی آواغا دیر تسلی بخش.
4: یارا گل جنان اورور، زخو دیر پریشانیان دا پتا خورا وشوا.
3: اورور نو دا واخلا کارڈ او دا پتا جان سرا نوٹ کا. سیات ہومیو میڈیکل اسپتال کے ڈاکٹر سیب سہارا تو بجونا مزدگار پینجو بجو پورے دے مریضانو چک اپ کوی. او پتا ہم نوٹ کا، ٹانگ چے تانگ بازار چے نور مارکیٹ چے دے ڈاکٹر سیب کلینک دے زڑے ڈاک خانے گلے سر نزدے بالکل خوا پخوا واقع دے.
5: السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
5: جیسے نوا مسدا
6: ولی حضرت.
5: ولی حضرت
6: جی ہاں.
5: جیسے کم زنار گلا ہے
6: شیخ گارینا گرا شیخ سلطان. جی ہاں.
5: اچھا گرا شیخ سلطان
6: جی ہاں.
5: کم سے سر نے زیادہ
6: دا ڈبارے سر نے زیادہ.
5: اچھا ڈبارے سر نے
6: جی ہاں.
5: اور سب بیماری ہو دیتا
6: دا کہ تا صرف دا تکلیف ہو جدا لاس ہی نو دا لاس ما ماری ٹھیک نو دا کہ دلتا دا تشی چلش دار دو وہ جب سار چا کار ورت لایا آ جوڑوں نے چے دار دائی وہ چے ما ماری دا الحمدللہ 80% فار کڑائی دائی دا دوے ماری زر روانی.
5: اچھا سمر ٹیم نے بیماری ہوئی تا
6: یار تا تقریبا شپڑا تا میا شپ کی سور بکی جان دا وقت تا معلوم نہیں
5: دلی ہوے
6: گرزدی خو خامہ خایو
5: پیسے ہم لگا ولی
6: پیسے ہم لگا ولی خامہ خا
5: او ڈاکٹر صاحب تا لس روز دوی در کڑی وا
6: یار دے ہفتے دوی را کڑی پد گے ہفتے دوی شی ان شاء اللہ الحمدللہ لا فقدا مجا نور ہم روح کی اٹول مریضان خدای روح کی عطا سو خدای تا کانی اپی الحمدللہ 100% 80% دے دوی سر مو فرق ورشو
5: ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اوس تبی موری
6: وہ سم کور والا رواسی دی دوی ماری اغا بیماری.
5: اچھا اچھا یار صحیح. اگر تا پیغام
6: والا ورکوه چې اله شفا ورکوله لاله دی ایور د خامخا تاسو سره ملاقات کوي. یې خرچې به ډېره کړي، داسې بیماران به کور چورته پرته وي، یو وارې تاسو سره دوایي وارې فري
5: ملاقات کوي. میډیکل اسپتال ته ډاکټر نور حسن خان صاحب زسته د دروشي
6: جی جی خامخا د تشریف ورته راړ، یا دومره خرچې خو به کړي په لاکونو خو د لږ د دلته وکړي. پکم پیسې علاج کیجی، اپا شپ آرام پا شپ زکون اشا سہولت پہ لیول بنے، شپ احترام اشپ قادر بنے آگا کیجی چیک اپ.
5: ڈاکٹر صاحب نے مطمئن ہے؟
6: ڈاکٹر صاحب نے 100% مطمئن، ان شاء اللہ مختار خیر کی. صحیح ڈیرا مننا
5: خوشحال.
6: السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
5: نما مسدا
4: عدنان.
5: عدنان بھائی کم سے نرگلی ہو؟
4: دیرے نا.
5: اچھا ڈی خان نا.
4: ڈی خان.
5: اچھا اچھا سم مسئلہ وتوستا
4: لگا مشلا برتا بیماران بھی دا پاٹے ماٹے خوش دلے
5: یو بیمار
4: وا یو بیمار وا جمشید نامہ وا شینا وا.
5: اچھا
4: خوش مسلا ڈیرا صحیح شو ڈیرا پھر شو اس دا وے غسرا صحیح شو لو.
5: اچھا پٹو مسئلہ.
4: ہاں پٹو مسئلہ وا
5: سم نا ٹائم نا مسئلہ
4: تقریبا 300 میں سنا واد مسئلہ والا کا پشاور ڈاکٹر احمد موڈر اشرا ولی وا لگا نور ڈاکٹر احمد خدا ڈاکٹر مشرا وا مسئلہ فل سیٹ شو لا
5: یعنی ڈاکٹر نور حسن خان.
4: ہاں ڈاکٹر نصر خان بن.
5: اچھا
4: ڈاکٹر سے علاج
5: دیتا
4: ہو؟ علاج تقریباً 3-4 ہزار
5: روپئے
4: پیغام اور ڈاکٹر ڈر زبردار ڈاکٹر دا ماشاء اللہ ڈر ایک لمبر ڈاکٹر دا صحیح ڈاکٹر دا لکا ڈیر گا دے کہنا اور میرا جان علاج ورس رکھی جی
5: صحیح دا. اور تاسو بیسیکلی دا جیہان کو ڈیہان ہے؟
4: ہاں ڈیہان ہوں.
5: اچھا دا صحیح دا ڈیر منا نہ خوشحال ہو. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام.
5: اجی صاحب نوما مسد
7: شیر عالم.
5: شیر عالم صاحب دکم زو نرغلا ہے
7: لپنگی لاکی جرا غلا ہے
5: لپنگی.
7: ہاں لپنگی
5: دکم زو کیا
7: دا پنگ علاقہ دا گلاڑے جا پاسے اور وہ خیزے کا نا.
5: اچھا اچھا
7: ملک سلہ خان کو رو سر مسخیل ہو جارا گلائیں.
5: اچھا اچھا سب بیماری ہوتا ہوتا
7: بیماری دا وہ ماں بچی نہ کیا دا کا نا بچ ہوگا میں وہ اور اسی انشاءاللہ پارک باندے رہا ہوں.
5: اس پر پارک باندے پیشہ ہوئے؟
7: ہاں انشاءاللہ پوسو ہوئے
5: پارک. سم رہا دوئی ڈاکٹر صاحب در کڑے واسوری
7: زلد یار غیر آو یا چلویشت روز راو خوشل اور وزو ماں استعمال کرا شلو روز پر سر استوس میں نور جوڑ کر سرویس روز تبلیغ تروانی.
5: اچھا اچھا صحیح دا او فرق مند پیشو ہے؟
7: ہاں فرق مند زوان چ پسو ہے اندازے پر مطابق پسو ہے.
5: اگر خلق دا پیغام مر کے چ کم تو آواز ہور وی.
7: ہاں او تو بوائے مل ان شاء اللہ ڈاکٹر تو درمو. ڈاکٹر سے نام دا سویل نام
5: ڈاکٹر نور حسن خان.
7: ہاں ڈاکٹر نور حسن خان
5: صحیح دا ڈیرہ منا خوشحال ہو سے
7: مہربانی.
5: السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام.
5: سنا محمد.
8: محمد رفیق.
5: کم سے سر تعلق سے
8: سنا مچن خیر سا.
5: اچھا تو تسا بیماری ہوا
8: ماتا وسیرو مسالہ ہوا اور ڈیر آباد مسالہ ہوا چا بر تل چپلان کھینچ تلا سا چا بر تل چپلان کھینچ ترا سا ڈاکٹر
5: صاحب
8: ڈاکٹر صاحب الحمدللہ سالور 3000 بندے زدالتا بس فارغ
5: سید او دار تو وجہ ڈاکٹر صاحب کم ریویا دا ڈاکٹر صاحب کم چیک اپ تا وین مطمئن
8: الحمدللہ شم مطمئن چیر ش ش برابر ش
5: خلق چتو آواز ہور وی او تس پیغام ورکے
8: او تا بس دا پیغام کون چ بس خو یا ورتا دا مسلی وی لا بیماری لا سی با ڈاکٹر صاحب تے پخپل راس زخپل راغلا یورتا دا درې مریضه چې زور تر ازه خو بس شفا خدای ورکي سره شو ګونهونه خدای ماپ کوي بس خلدال د هسپتالونو له ډاکټرانو له غونه پرشنان نه دی بس حقیقت نه
5: دا خپل کلی لکه ولا خلک چې دا پته هو شه
8: بس دا ما ولک دا خواز هر وی ټوله لکه دا خبره او ته کوم چې بس د دې تر راځي تر ډاکټر سره دا
5: استعمال کر اغه د وایس سره فرق شاو کنه
9: هغه ته ما رغلو ما زوی به راوستو هغه د وایس سره زوی ډیر شس برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر د وګان ورته کوله هغه دوی پردو ما بل زوی بیمار تخته میته تغلی پر جوړ سه هغه ته می دوی غانه هغه دوی غانه ورغه هغه دوی غانه هغه د شس بیدار سره درو کور رو سره درا یم نشه د وای د دوی زای نه جی د ور دوی
5: یو بچی بیمارو هغه ټیک شه هغه دوی دی بیا بل
9: بچی د ورغه
5: هغه وسره ټیک
9: هغه ورته ټیک سو
5: اچھا
9: کوڅه نور زبیا خپل بیا راغله ما د دوی د ما خپل تکلیف بغلی درته اون جو دوی بیا
5: نه
9: راغله نور اسان سره چې پاک چا وګم
5: اجي سبا توی بابا خبر او کړل وختي تاسو چونکه ما سره ناس ته یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا انټر ویور کړه وا او سو شو بیماریان د سشوال چې ته هغه خلک رانه پښتانه کې مشوره رانه وکړي نو ته دا خبر وکړه چې دا انټرویو بیا ور کړي د خلکو ته پته ولګي چې او وکیس راځي بیا حل وړي
9: ها بالکل با د خلک باندې پښتانه کې چې ته ته ډاکټر تور غلې باندې ډاکټر تور غلې هم شته وای دا چې سره زوی مې سره دور دره بالکل تکړه ډاکټر دا بیا شته وای دا ډېر پښتانه خلک پښتانه کې خپل کلی کې ور کوټه زم مال پنځي وا لږه کوټه زم
5: منځي خلک نو پښتانه کې چې پرېډیو باندې
9: ڈاکٹر
5: ڈاکٹر صاحب کلینک نور مارکیٹ کے دا او تنگ بازار کے زڑے ڈکھانے گلے سر نژ دے نو چونکہ تاسو زہی ہے
9: خانے سر ڈاکٹر نہ تھی تقریباً
5: صحت ہومیو میڈیکل پٹان کی تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وہ کہہ جی اجی سے بھائی جٹول ورتا رتل شیخ پلی لا ڈاکٹر سے نہ کولے اجی سے وہ اللہ دے قدر کا قدر مان شی
9: مہربان
5: السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
5: اجی سے نما مسدا
9: داؤد جان
5: داؤد جان صاحب دے کم زے نہ رغلی ہے
9: کوٹا زم نہ راغلا
5: کوٹا زم نہ اچھا اجی صاحب تو مخ کے ہاں دلتا کہ رغلا وے ہمیو پیتے کہ دوائیاں نے مے استعمال کڑے وے صحت ہمیو میڈیکل اسپتال تا رغلا وے اغه د وایس سره فرق شاو کنه
9: هغه ته ما رغلو ما زوی به راوستو هغه د وایس سره زوی ډیر شس برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر د وګان ورته کوله هغه دوی پردو ما بل زوی بیمار تخته میته تغلی پر جوړ سه هغه ته می دوی غانه هغه دوی غانه ورغه
5: اچھا
9: هغه دوی غانه هغه د شس بیدار سره درو کور رو سره درا ان شه د وای د دوی زای نه جی د ور دوی
5: کوم بیت ګو شت یو بچی دی بیمار او هغه ټیک شه هغه دوی دی بیا
9: بل بچی دا ورغه
5: هغه وسره ټیک
9: هغه ورته ټیک سو
5: اچھا
9: نو زه بیا خپل بیا
5: خبر وقتی چونکہ ما سره ناس ہوتا یہ خبر

0: چې کوم د اوس پروګرام دی نن چې کوم پروګرام دی په دې کې به د اوریدونکو کال چې کوم دا موږ شاملو وي سیمس شاملو زین نن موږ تاسو ته مقدر کو چې تاسو روشه خپل پښتنه وکي د ډاکټر سیمنا یاد دین لوا تاسو دې موږ پروګرام نه سمره مطمئنه اگر فیڈ بیک چکم دن تھی مشتر کوال شی پہ 0331-6632-231 پدی نمبر تھی کال حکوال شی ایس ایم ایس حکوال شی مت خپل فیڈ بیک تھی رو کوال شی خپل رائے چکم دے کے نام سر پیش کوال شی ٹھیک دسی نو اگر دمیش فین دی ورونا چی خپل پشتن ڈاکٹر صاحب نہ کوال غوڑی یا میسج ذریعے سر یا دی کال ذریعے سر یا دین لو دی پروگرام حوالے سر تھی سب یل غوڑے نو بالکل جی مت کال ہو کے ہسی کال رتو کے 331-6632-231 په دې نمبر مو تکالو کې اور خپل مشوره چې کوم د کوم تر کې پروګرام حوالے سره تاسو سي د تاسو سره خیال ده د تاسو سره رائے دو هغه نه پس کوم د کنه کتر من اوریدونکو کچري تاسو سره وي په یمند به هم عمل کوو یا د کوم د تاسو پښتنه په به هم عمل کوو یا د دینه علاوه چې تاسو سره ویل غوړی په به هم کوم د کنه مو عمل درآمد کوو سي سو بالکل کوشش وکي کالو کې اس ایم ایس وکي پروګرام کې روشه سي ځکه چې موږ روزانه په پروګرام د خبرې ترې کوو چې کوم د کنه یو بیماری روان سو هر پروګرام کی یو بیماری ارمان صبح ہر پروگرام دی مش خبر ہے تیرے کو جی مثال کی یو پروگرام مش مکه کڑ پخ خبر ہے تیرے بیا مجھ کو جی گرے شدا پروگرام مش کڑو پدی چکم دے کنا مجھ دادا خبر کڑے وی نن دا پروگرام مش بیا چکم دے کو مجھ دادا پکی ویلو او چکم دے کنا دا لش سمج نہ پتی شو مش بیا پکی ایٹ کو یا دین وزن بیماری مش مکه ڈسکس کڑ وی مجھ تو سر بیان کڑ وی اغا مجھ بیا چکم دے کنا تو سر بیان کو خو نن چکم دے کنا نن تو سی خپل رائے مشترک ہے چایا دی مش کم پروگرام نہ دی د صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال چې کوم پروګرام سي اي کې تاسو سي یو زی چې ډاکټر سي په کوم هغه موضوعات تي په باندې خبرې ترې وکړي چې تاسو څه فائدہ تنه ملاو شي تاسو څه اغه تنه ملاو شي یعنی دمیش ہوئیں دے دمیش ورونا چکم دا کنا آغا سانا سا استفادہ تینا خسیلہ کی مش ڈیلی بیس کے دا کوشش بھی سی چکم دمیش پروگرامز بھی آغینا دمیش ہوئیں دے دمیش ورونا سا استفادہ خسیلہ کی چکم دا کنا سانا سا ذکر وینو کی سی اور چے سانا سا آغو نالج کی روشی سی سو بہرحال کچھیرے تو سی غوڑے چے سانا سا پویا خسیلہ کی سانا سا ذکر خسیلہ کی نمشتا خپلا کی متی رائی چکم دا غرو کی السلام علیکم جی قربان سکھ خبر ہے جی شاہد خان سے کڑی حیدر نہ سریں گے شہید جوڑی برباری ہے امن و امان جی تھی شہ ہو کہ نا مننه خوشاله شي که درمن شي اچھا شاهدان به اداره ته وي چې د موش پروګرامونو حواله سره بسي د دین لواس پښتنه لری ډاکټر صاحب نه کنه جی جی
1: اها
0: آو یعنی مریضان یہ چی مشتا نور دردون زیوت شوال سا کمیدان رو نغلال
1: جی مطلب نکا پا کمائی نراغلائی
0: سیدا دردونو مسئلہ پشو دردونو مسئلہ و
1: دوائی سا پا کش بوز نور زیاد سا خو مطلب چا کمائی را نور
0: سیدا آئیم دی بیا ڈاکٹر صاحب توسا وضاحت کے خدا مریضان سا دیپشو جڑونو دردونو مسئلہ و اتوار پر ڈاکٹر صاحب جڑونو یا د چت پٹو یا د چت دخپت جڑونو مسئلہ وا د دردونو بگیسی دو اتوار پورے سے چونکہ نن پیر دا ہو ایسا فرق نہ دے روغلے نو بہر حال جی شیطان بھائی تو زدہ ہوں چونکہ رلشتو سے صاحب روکے دے دوائی استعمال کے دس طرح کی دیش فرق روشی ہو کبیا ہو فرق ہو نشا نو بیا ڈاکٹر صاحب دوائی دیتا تیز ہے کہ اور دن کو تو جہاں کال کولے شے باقی چکم دا شیطان بھائی تو بار ڈاکٹر صاحب جواب کوی ڈاکٹر صاحب چکم تو سے پوچھتا نہ دو اگر نوٹ کر لا بزا ڈاکٹر صاحب تا پیش کروں ڈاکٹر صاحب تو جواب دے کبھی 0331-6632-231 چھیاسٹھ بتیس سو دو سو اکتیس پہ دے نمبر کال ہکولی سے میسج ہکولی سے اور مجھ دسن سے فیڈ بیک رکولی سے دن بعد سے کم مسئلہ بھی سب پوچھتنا بھی آگا مجھ نے پوچھتنا کولی سے دے کال پہ ذریعے سے رہا دے سی میس پہ ذریعے سے رہا نن مجھ گوڑو چی اور دون کو سر خبر کو اسی میس ان سر شامل کو نو کوشش ہو کہ پوچھتنا ہو کہ سزن کی تھی سوال بھی سب پوچھتنا بھی نو آگا مجھ نہ ہو کہ ڈاکٹر سے بتوسا لازمن پہ دے پروگرام کے جواب در کے دا کال پہ ذریعے سے رہا دے سی میس پہ ذریعے سے رہا سی اور دو ڈاکٹر سے تو ہم پروگرام سے ہر کلے سڑی مشی ڈاکٹر صاحب تو ہڈیر جو تو مننا چرو للے پروگرام کے مرسرا برخا و خست. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم دیر مننا شکریہ دا دعوت را کولنا دا بلنی نے مننا
0: مننا جی ڈاکٹر صاحب خوشحال اسی شے. اچھا ڈاکٹر صاحب وقتی یو کلر چکم دا کال کڑو شہیدان بھی دا کڑی حیدر نا غیدہ پشتنو کڑ لچے دا اتوار پوری سی مشیو دو درے مریضوں روسیو دا جڑونو دا پٹو مسئلے ورتا نو اگا مسئلہ چکم دا نور ہا جو تشوی دا حکم شو نہ دچی نو دا پشتنہ بہتو سی زون سر نوٹ کے ددی تے بہتو سی جواب ہر کے او یو بل کلر دے رسرا زغڑ چغی سر ہاں خبر تری وشی کچرے ممکن ہوا دغی سر دی مش خبر تری زک چ دی نیٹ ورک ڈیر زیا تغٹ مسئلہ دو خبر تری پ صحیح طریقے سر نہ کیشی. جی ڈاکٹر صاحب
2: جی اللہ دی اول زمو پ حال باند رحم کی زم پٹان کے نیٹ ورک سے چی ہر سے گڈ وڈ خود دی رحم کی خود نہ بد خیر سوال کو بل خبر داش پ جدا مرگری پرون دا ونی وڑی جی کنا کم از کم صبر بکئی انتظار بکئی اور تلگ دیر بل دی تما ویلی ہم مظہر مریض تو تقریب تر تجات دو کم دو ما بخبر وے داغی مقصد زما داوی چکل ہم بازی وقتوں کے مریض داسی چاغا د دردن گولے زیادہ کھوڑ لی صرف عارضی طور دا پارا یا دا میدے دا پارا یا دا دماغ دا پارا دا دوائنی دوی بار بار استعمال کری ڈیر دوائنی استعمال کری چکل آغا دوی پریدی زمون دوی شروع کی نا آغا خود نشی دوی کی نا زمون دوی کی خود نشا نہیں کرا ٹھیک شو دو جدا شروع کی دوی داخپل کار شروع کی التا بدن نشا غواری دا نشی سر عادت شوی التا آغا دوی دی پریخی نو پدغی بنیاد بانی بیاد ودری ورزی دغا رنگی دا تکلیف چکم دے زیادی دے شی خو بیا هم کلک دیر تکلیف می نیس خبر نا دا با پخپلا باندی ٹک کی کلک دیر تکلیف نوی زیاد تکلیف پی پازابی نو دو ورزی بخپل دوی نی پریگ دی پدری مورز بخپل دوی نی بیا شروع کی او مقدار باور لک شانتی کم کی بیا چکل دوی تا پتا ہو لگی دا سلو پینزا ورزی شیارا ما بلکل اس زما بدن دا دوی نی زغمی نو بیا دی بلکل استعمال اولی شی پخپل مقدار مانی انشاءاللہ
0: صحیح دیسی
2: تو بالفرز کدا سی تکلیف ہو نبی امن انتقال کولی شی پروگرام نرشتا
0: صحیح دیسی ډیره زیات مننه شیدان بی تو سی دا ڈاکٹر صاحب خبره تر یو ری دیسی نو تاسو دا دویان چې کوم دي کنه کنټینیو ساتي او بل لکه څنګه ډاکټر صاحب خبر وکړل اکثر دا دویان کې کوم د کنه لگا نشا وي چې نشي دوی ته پرېږ دي نو اکثر په کور کې کده شوک سي زنه چې کوم د دموجه مشران هغه څه کوي چې هغه هغه نسوار وغیرہ کوي چې کله نو بس نسوار ختم شو نو بیا په زون هنه پیږي چې ګراو ته بہت شروع کړي وي نو دغه شانه دا چې کله هه دي جوړونو دردونو مسله وي د پټو مسله وي نو هغه د پره وجود خوږي نو هغه د پره خلک اکثر د ټیبلیټ وغیرہ استعمالي د ویانې استعمالي نو کم کې چې نشا وي او وجود وغیرہ وسره دمشي نو هغه چې کله تاسو بند کین نو تاسو یو نیچرل قدرتي طریقې لای طرف ته روشه نو لسمی خبره دا چې کوم د کنه هغه کې خو نشا نشته نو هغه به تاسو وجود دردونه زیاتیږي نه کې چې کم شو خدای یو پرمننت علاج دی سي مستقل علاج د کچری توسي دغه علاج مستقل طریقې سره وساتې نو ان شاء الله دغه مسله به مکمل ختم شي بیا ونه رسي سي 0331 66 32 231 0331 66 32 231 په دغه نمبر باندې اوردون کو تاسو کال کولای شو او که څه پوښتنه لري د ډاکټر نور حسن خان سبزه سي مناغې نه خبر پوښتنه کولای شي هغه به تاسو جواب درکړي چې کوم دي تاسو پوښتنه وي کومه بیماری حواله سره پوښتنه کول غوړي نو بالکل ہم پدی نمبر 0331 66 32 231 میں نکالو کہ اس میں سکھ والے سے دیکھ پالے مسالے حوالے سر چکم دے کہنا ڈاکٹر صاحب نہ پوچھتا نہ کولے سے ڈاکٹر صاحب بتاؤ استا دے تو سے چکم مسالہ دو آگے حوالے سر جواب در کے اور کدی نلوا دی مش دا نمبر تو سن ملا وش نبیا دی مش پٹی سال نمبر میں حق کال کولے سے 0963 511 488 0963 511 488 ہم دا دمش چکم آفیشیل پی ٹی سی ایل نمبر دا ملے شی نو بیا پتو سی پدی نمبر ہاں کال کولے شی اور مسر ربیتا کولے شی. السلام علیکم.
3: کون بول رہے ہو؟
0: ہیلو ہیلو. اوکے سی بہرحال جی پتہ نشتا دا چھ مشوم چر دا غلط نمبر ملا اکڑے ہو کسی جی خو بہرحال کلا ہے تو سی نمبر ملا ہوئے یا کال کوئی لش پتہ سالے سرکنے مونگا اکثر چارے لیارے ڈیر زید پو بیڑا کی کو نو بیاغ بیڑا کی سوشی چی مجھنا غٹ نقصان ہوشی ہے چکم دے کرم مجھنا چار خطو ہوشی سو بہرحال کچری تاسو کال نه کوي نو بیا موږ سو پروګرام کې بنورې خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم
3: السلام.
0: جی جناب سو خبرې کوي د کم سوینه؟ پښتو نه درسي اردو کې خبرې وکړه. سره کې شي خبرې وکړه. جی جی اردو میں بات کریں بیٹا. جی جی کیا ہوتا ہے اس کو؟ ہاں سر میں درد ہوتا ہے جی امی کو. جی ہاں بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی ہے ساتھ میں. جی جی کتنے عرصے سے یہ مسئلہ ہے؟ ہاں ٹھیک ہے جی. دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی ہے. ایسی ایج کتنی ہے امی کی؟ ایج کتنی ہے امی کی؟ ایج کتنی ہے یہ بتا دینا جی. عمر بتا دے. عمر کتنی؟ ہاں 36 سال. ٹھیک ہے جی. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتائیں وزن کتنی ہے جی؟ جی جی اوکے جی. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ جی کہ آپ نے کال کی. جی جی ڈاکٹر صاحب امید ہے جی وہی جی امیتا مسئلہ تھا جی دا چکم دا پسر مندی بوجھ بھی دن لو بلڈ پریشر ہاں خی کی جی سو چکم دا جواب ورکوائی جی.
2: جی بالکل دس دا چدی تمنگ پ میڈیکل ٹرمینالوجی کی سے پلے جی ویل ایشو ہیڈ ایک یا ہائپر ٹینشن پلپیٹیشن یعنی دا ہائی بلڈ پریشر دی خو چونکہ پر اردو کی تو کو پختو معنی نہ پوئی دا ما پ خیال چ اردو کی بات ہے.
0: ٹھیک ہے سی
2: جی. زیادہ امکان ان کنٹرول ہائپر ٹینشن کی ہے مطلب غیر کنٹرول شدہ ہائی بلڈ پریشر کی. تاہم دل کی دھڑکن زیادہ ہونے کی وجہ سے تائرائڈ یا انزائٹی کی بیماری خون کی کمی یا دل کی بازی بیماری ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اس کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ مریض کو کلینک میں وزٹ کرنا ضروری ہے. جب وہ آ جائے ہم پراپر ایگزامینیشن کروا لیں نا تو پھر پتہ چل جائیں گے. ہاں اگر ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے اس کو یہ پرابلم ہے تو ہائی بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جس میں خون کی نالیوں پر خون کا دباؤ مسلسل معمول سے زیادہ رہتا ہے. اگر یہ طویل عرصے تک کنٹرول نہ رہے تو دل دماغ گردوں اور آنکھوں کو نقصان پہنچا دیتا ہے. سر درد دل کی دھڑکن تیز محسوس ہونا بعض مریضوں میں اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. مطلب جب کوئی ہائی بلڈ پریشر والا مریض ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ یہ بھی علامات اس کو آتا ہے. مثال کے طور پر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہیں, سر پہ درد آ جاتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ گردوں میں بھی کچھ پرابلم بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہائی بلڈ پریشر کی بھی یہی علامات ہیں, میں مختصر بتاؤں گا. سر درد, ہائی بلڈ پریشر کا زیادہ رہنا, دل کی دھڑکن تیز محسوس ہونا, بے چینی, گھبراہٹ, کبھی کبھی چکر آنا, اس کے بہت زیادہ وجوہات ہیں لیکن میں مختصر وجوہات بتاؤں گا. نمک کا زیادہ استعمال, ذہنی دباؤ اور پریشانی, موٹاپا, ورزش نہ کرنا, خاندانی رجحان. مطلب اگر خاندان میں کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو امکانات یہی ہے کہ اس کی وجہ سے بھی اس کی بلڈ پریشر جو ہے نا وہ ہائی ہو جاتے ہیں. ہائی بلڈ پریشر کی دوا باقاعدگی سے استعمال نہ کرنا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو ڈاکٹر دوائی ریکمینڈ کرتا ہے لیکن اس کے بعد وہی دوائیاں اچھے طریقے سے یا باقاعدگی سے استعمال نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے اس کی بلڈ پریشر جو ہے نا وہ اس میں اپ ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے تو اسی وجہ سے اس کی طبیعت جو ہے نا وہ بھی خراب ہو سکتے ہیں. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ کھانے میں احتیاط کرے, زیادہ نمک, اچار, نمکین اشیاء, اس سے پرہیز, زیادہ تیل یا گھی والی غذائیں, کولڈ ڈرنکس, فاسٹ فوڈ اور جتنی بھی نشاور چیزیں ہیں نا اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر یہ کھانے میں کھا سکتے ہیں تو سبزیاں اور پل زیادہ استعمال کر سکتی ہیں. دالیں, مچھلی, ہلکی غذا, کم چکنائی والی غذا, پوٹیشیم والے خوراکیں ہوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کیلے میں پوٹاشیم ہے نا, کیلا, ٹماٹر اور پالک, یہ سب چیزیں مفید ہو سکتی ہیں. اگر گردوں کی بیماری نہ ہو تو پھر یہ چیزیں مفید ہو سکتی ہیں. اگر گردوں کی بیماری اس کو ہے تو پھر ڈاکٹر الگ چیزیں ریکمینڈ کرتا ہے, الگ چیزیں بتا دیتا ہے. بس احتیاط کرنی چاہیے, بلڈ پریشر باقاعدگی سے چیک کریں, ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوائیں بروقت استعمال کریں, روزانہ ہلکی ورزش کریں, ذہنی دباؤ کو کم کریں. اگر سینے میں درد, سانس میں شدید تکلیف جیسے کہ سانس پھولنا، بہت زیادہ سر درد، کمزوری یا بے ہوشی، ان جیسا علامات محسوس ہو رہی ہے تو پھر ظاہر ہے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یا کسی نزدیک ہاسپٹل میں جانا چاہیے، کیونکہ اس کی پراپر انویسٹیگیشن ضروری ہے۔ جب پراپر انویسٹیگیشن ہو جائے تو پھر پتہ چل جائے گی کہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجوہات ہیں،
0: صحیح
2: ہم وجوہات تلاش کریں گے تو ان شاء اللہ اس کی بیماری جو ہے نا وہ مستقل طور پہ حل ہو سکتا ہے۔
0: صحیح دیس جو بل کلر در سرا گرو ہو نیٹ ورک ڈیر زیادہ مسئلہ دا تا سو کال زو بہرحال جو گرو اچھا اٹینڈ کے ہو اٹینڈ کی چھنا نیٹ ورک فیل رائز سی نو یو میسج رغلے دی ابو شامل ہو کال بل راگے چھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
4: وعلیکم السلام۔
0: جی جناب سو خبر ہے کہ کم سے نا سنگ چل دا خیر دا امن دا
4: گوڑائی
0: عمر دے سمر دا موری عمر دے سمر دا عمر دے عمر کم دے وزن دشتے کا نا وزن خود زیات نہ دا اچھا اچھا وزن زیات نہ دا اچھا چیتا شوگر صحیح دزا صحیح دا ڈاکٹر صاحب جواب دیر کوئی صحیح دو کنا زا مننه۔ جی ڈاکٹر صاحب
2: جی بالکل
0: جی
2: د خپو دردونه خصوصا گھٹنو کی دردونه یا د جوړونو یو بیماری د چاغه تمون غویل شو اوستی ورترایټس چکل هم 50 کال 50 یا 60 کالو زنانه وی اغا په ګرځیدو کې درد محسوسوي یا د ګرځیدو سره د هغه درد زیاتیږي نو د دې زیات امکانات داسې وی چې دیته اوستی ورترایټس دی د دې د جوړو نه دی جوړو کا گس هو جانا مطلب د جوړو نه یو بل سره شي الری شي رنځ شي د دې سره سره د وټامین ڈی کمواله د کیلشیم کمواله یا نور د جوړو بیماریاں کې د شي هغه بیا مونږ سره د تشخیص باندې پته لګیدل شي خو به هر حال د دوی چې کم تکلیف ته د علاماتونه اندازتن د اوستی ورترایټس محسوسیږي۔ اوستیو آرترائٹس یو عام بیماری دا چې د عمر د زیاتېدو سره سره په جوړونو کې چې دا کم کارٹیلیج لګېدلې دا کم پستی دا پستاړو کې دا لګېدلې دي دا آہستہ آہستہ خشکیږي وچیږي کمزوری کیږي چې د هغې د وجه نه بیا په ګرځېدو کې کیناستو کې دوی ته یا په روزمره کارونو کې د خلکو ته زیات تکلیف وي۔ د دې مختصر علامات د دغه بیماری دا دي چې په دې بیماری کې با پخپو کې یا په دې زنګونانو کې دردونه وي په ګرځېدو سره به دردونه زیاتیږي جوړونو کې با اکھړن راځي دغه رنګې په زینو باندې په پوړو باندې چې خیږي کوزیږي سیړیا نه دي سیړیا سیړو باندې چې خیږي کوزیږي نو دردونه به مشکل سره به خیږي کوزیږي کله کله به په دې زنګونانو کې د دوی سوزش هم محسوسیږي۔ د دې مختلف وجوهات دي چې کله هم چا ایکسیډنٹ کړی وي یا د چا په جوړونو باندې زیات دباو راغلی وي چا زیات وزنونه اوچت کړي وي کم خلک چې مزدور کار وي دوی زیات وزنونه اوچتوي د دې د وجنه کیږي د وټامین ڈی او د کیلشیم کمی د وجنه کیږي د اوبیسټی یعنی د موټاپې د وجنه کیږي د زیات عمر د وجنه کیږي ٹھیک شو جی د دې لپاره بهتره ده چې دوی زیات تیل والا خوراک زیات غوړ خوراک نه کوي بازاري خوراک نه کوي د وزن د زیاتوالي لپاره د طاقت لپاره زیاتې دوانې نه اخلي بهتره دا ده که دوی خوري مستې شودې پنیر انډې انګۍ شنې پاڼو والا سبزیانې ویټامین ڈی او کیلشیم نه بھرپور خوراکونه دي استعمالی مناسب مقدار کې دي اوبه استعمالی بس احتیاط روزانه دې دغه شانتي ګرځي را ګرځي وزن دې خپل په قابو کې وساتي زیات وزن دې نه اوچتوي زیاد دی یو وخت ادریگی نا کبیا هم دا دی احتیاط سر دی تکلیف ہو مسلسل درد ہو سوزش ہو نبیا دا ڈاکٹر سر معائنہ ڈیرا ضروری دا جو ڈاکٹر دیتا دا وٹامن ڈی ٹیسٹ کی ڈاکٹر دیتا یو ایکس رے کی ڈاکٹر دیتا دا کیلشیم ٹیسٹ کی چ پتہ ورتا لگی زکہ صرف پخپو کے درد دخپو درد پدی یو خبر باندی بنیادی حتمی یو انسان دا پیسل نہیں شکول چتا دا مرض دے ٹھیک شو جی مختلف وجوہات ری کی دیشی مختلف ددی پا دا پارا ٹیسٹ نے کی اور مختلف چکلا ہم معائنہ منگا کو مختلف تو پوچھنے کو داغین منگ تو اندازہ لگے گی کہ دے مریض تو سمجھ سلا تھا بہرحال دا اندازے متعلق سے کہ مسئلہ اور ترات لالا داغے داغے دا پارا تدابیر خوراک ماں بیان کو بس پتہ کہ عمل کو ان شاء اللہ تعالیٰ
0: مطلب
2: برنی فیٹ سینڈروم خوش چی دی عمر سمر دی نا پتہ نہ لگی ہمیشہ دا پارا چکل ہم دخپو پتلو کی سوزی دل وی جلن وی پکی نو غی عام وجوہات چیز من سر دی پرپلل نیوروپیتی دا اعصابی کمزوری دا اعصابو کمزوری دا دماغو کمزوری ڈائبیٹیز دا شوگر بیماری وٹامن بی 12 کی کمی دا وٹامن بی 12 کموال ہے دا وٹامن بی کمے دا دی مطلب دا وٹامن دا کمی دا وجہ کی گی دا شوگر دا وجہ کی گی دا اعصاب دا کمزوری دا وجہ کی گی دا خپو دا تلو دا سوزیدلو دا یو داسی کیفیت تا چی پا دی که مریض پا خپو پا دی تلو کی گرمی جلن دا محسوسی گی کل کل میگی میگی کی گی کل کل درنی گی ویدہ کی گی زیادتر اعصابی کمزوری اعصابی خرابی شوگر یا دا وٹامن کمی کی دلشی بہتر خبر دادا چی شوگر دا دی دا دی خپل چک کی دی سرا وٹامن بی 12 بی کمپلیکس د دې کمواله دی وګوري د دې د وجې کیږي اعصابي کمزوري چې کله هم زیات وخت لپاره په یوځه باندې ودریږي یا د تنګي کلکی جوتی استعمالي بازار استعمالي د غي سره داسي کیږي بهتره دی د لپاره دادا چې شنو پاڼه والا سبزیان استعمالوي شودي استعمالوي دہی استعمالوي انګي استعمالوي مچلي استعمالوي غوخه استعمالوي خشک میوجات استعمالوي مناسب مقدار کې وبس کا زیات خواږه سيزونه مخره کچلی دی شوگر مریض خو بیا بیخی مخورا کدا شوگر مریض نه نو بیا کم خورا کول ڈرنکس نشا بازاری اشیا د دینه پرهیز احتیاطی تدابیر اپناو کا شوگر خپل کنٹرول وساتا آرامدہ پیزار پخپو کا زیات وخت پاره پیوځه کی مودریگا روزانہ خپل د خپو د تلی مالش کوا کدا دې سلام ټیک نشو مسلسل پکې جلن راتللو یا جلن زیاتې دلو ډاکټر ته رجوع کوي نو بیا د بلډ ټیسټ بلډ شوګر ټیسټ او وټامین بی 12 د دې کمواله دا ضروری ټیسټونه دي دا بکې د دې نرسته به تاسو ته پته لګي دغه چې صرف د خپو تلو کې یا د خپو تلو کې جلن یا سوانه په دې علامت باندې مونږه حتمی تشخیص نشو رسیدلې لیکن د مریض عمر شوګر تاریخ نور علامتونه به مونږه ورسره ګورو دغه متعلق به ته بیا مونږه ډایګنوسس کوو
0: اگر ڈاکٹر صاحب تاسو جواب درکې السلام علیکم خالد گنڈپور د کولنګینا ډېر زبردست معلوماتي پروګرام وی بس په خپل ډیسکشن کوي مختلف بیماریانو به بیماران به بارے شي هغه بخوي ډېر مننه ماته پته و چې لګه تاسو به دا غرای وی ځکه ما ډاکټر صاحب ته هم دا خبره کړو چې ګوره دا اردن کې ور وی پروګرام نه چې ور وی نه او چې کوم د کنه غا انجای کوي دغه پروګرام سو ډېر زیاتم
2: جی جی خلک دا سه ګیله کوي چې ډاکټر صاحب مارته کال کولو مخ خپل موضوع شریک کوله الته مال راشي اکثر بیا ماته وای ڈاکٹر صاحب سوکرا تلا وای ڈاکٹر صاحب په ټیک ټاک مې ته میسج کړی دی سوکرا تلا وای په فیس بک مې ته میسج کړی دی نو تم سم میسج دا هیلپ لائن نمبر دې په دې باندې میسج کوي ٹک ٹاک تو سوکھ چتو اس گاری چاہ بگوریا فیس بک تو سوکھ چتو اس گاری چاہ بگوریا ورس کے چتو یادا سی سات منٹ یا دس پندرہ منٹ منگو گور کنا مسلسل نہ گور ہر وقت لیکن سنگت منگ دا ہیلپ لائن نمبر زمون چری ودا باز خلق وے تو پروگرام کے کال کو تاسو کال اٹینڈ نہ کنو پتہ خاطر باندھے دا ہوئی دا گلی پسہ باندھے دا منگول کی دمائی لیا رضا ان شاء اللہ مالی نمرز بولا کال دا پارا ور کو دے سوا ورس بم مور کو صحیح دے سی مور کو برل با موضوع بند با سو کو مسئلہ نشتا
0: صحیح دے سی ډیر مننه ډاکټر سپټمبر سره ختم شو دیتو سی هډیر جو تمن نه سی مننه سی اور دن کو ټایم سره ختم شو جیتو سی خبر اور تری ور دی دا ډاکټر نور حسن خان یوسف زیس په کم چی پس اتم یو میډیکل هسپتال کې د مریضانو چیک اپ کې د مریضانو علاج کې نو تاسو هم جیرو تل شي د ډاکټر سیمنا د خپل بیماری خولې سره کم د چیک اپ کولای شي اور ډاکټر سیمنا معلومات ها کولای شي سی په 0331 66 32 231 د دین لوازی اور دن کو کچری تسی غوڑے سی چې ڈاکٹر صاحب نا خپل علاج کې نو ڈاکٹر صاحب کلینک پتا نوٹ کې ڈاکٹر صاحب کلینک پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکیدا زړی ډ خانه گلی سر نزی بل غل خوا په ا د کر تلل شي او ڈاکٹر صاحب نا خپل چیک اپ اور علاج کم نه کنه غا ها کول شي سی تو پروگرام ټایم سره ختم شو چې ته وسه حادثه آباد وسه خپل نور نظم په دواګانو کې یاسته ان شاء الله 10 بجو تو سره بیا ملاقات کې چې ترې پورې روکه اجازه دلو الله پامان

اوکے السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونا نیکی ہل احترامات تاسو ټول خويندرونو مشرانو کشرانو تاسو ویلکم سټڈی مشی په خیراله ډېر زیاته مننه زماده دي آر جی گاونو محترم صاحبانو رونو زیتا سره بالکل اندیر کم تاسو پر اډوانو باندې ډېر زیاته مننه تاسو هم دا کوم چې انتظار بم کول او چې 9 بجو نو واخلا 10 بجو پورې بعد اجما کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کیږي نو بالکل ستاسو انتظار ختم ورال ستاسو مست شان زبردست شان رو ماته ویل کیږي ستاسو رو کړو انعام خان بالکل انیر بالکل بره راز یما د خپل سټوډیو اشما پشاور نا څنګه تاسو بدره چې دنه هو بجو نو وخت لز بجو پورې نو موږ ستاسو ملګرتیا کوي پروگرام نو تاسو بر سره هم ملګرتیا کوي پروگرام کوي څنګه بکوي داسې بکوي څنګه زکو مها میسج بکوي آیا ستاسو پکور کې د اشما هریو پروډکټ موجود ده هغه د بری نمبر لیکلی دی 0342 311 2292 دغه زمونږ د میسج لیکل ده خپل موبایل رائټ اپشن ته لاړ شئ اول ته خپل زی او خپل نیم اولی کی اومات یار اولی گئی 0342 311 2292 سے قسم کی چال پیغام اور کے ول غاڑی آیا د اشما پروڈکٹ تاسو استعمال کرے دے نو ضرور پیغام اور کے چبل مسلمان تلگے ہوندے کہ فائدہ ہوشی ہاں باقی ہو الحمدللہ د اشما پروڈکٹ چکم دی کھانا واغا د ای ستاروف محتاج نہ دی تے چکم یو پروڈکٹ دے چاہو میں استعمال کرے دے نو بس خوشحال دی ہاں ډیر زیات خوشحال دی ډیر زیات مطمئن دی چې سمرا زمونږ سوچ د ساسو د دین هم چکم دی نو ګور زیات ہاں داسې داسې ریزلټ ډېر راشي اسپیشلی اشما هر بلایله نو موږ ته خو پته وي ماشاءالله خو خلک ډېر زیاده دعاګانې کوي صحیح ده وایي چې 500 روپۍ دومره بلا غټې غټې مسلې الحمدلله نو دا ټول کمال چې کوم دی کنه دا د ریزلټ دی صحیح ده الحمدلله په اشما هر یو پروډکټ کې به ریزلټ وي آیا تاسو اشما هر بلایل استعمالوي آیا تاسو اشما 61 د معدې لپاره استعمالوي آیا تاسو اشما هر بلایل چې کوم دی تاسو استعمالوي د ګرمۍ نه بچ کېدو لپاره مطلب تاسو بدن پخې دي ګرمه کې نانه کې دانی وغیرہ وغیرہ خوال راځي یا زخم راځي یا تاسو بدن پخ شوی ریشز به راغلي دي اور یا تاسو کری کریم استعمالوي د پوندو لپاره د پوندو علاوه خارغ لپاره زخم لپاره بلا شي مسلو لپاره یا شیمپو اشما هر بلایل ویختو لپاره یا د مخ کوله لپاره اشما فارمولا کریم په پاکستان کې نمبر ون کریم دی پکے پکے گیا صحیح ہے ٹوٹو نزیات دا فارمولا کریم چکم دیا الحمد للہ خرسی گی صحیح ہے دامنگ نو آئی دا چکم دیا نو سوک سیل کو ان کی دکانداران دا اغوئی وئی صحیح دا وائی چی عام مطلب کپنیانی دی اغوئی لمنگا کو درزن اڈر ورکو تاسو لما منگ چکم دیا نو کارٹن اڈر ورکو صحیح دا کو عام کپنیانی دی اغوئی لمنگا کارٹن اڈر ورکو تاسو لما لس کارٹن اڈر ورکو صحیح دا نو الحمد للہ دا ریزلٹ دے صحیح دا او یو دا سکس بنی وی چی اغیلا با ریزلٹ نہیں ورکڑی الحمد للہ گور دا سکنون دی مختلف قسم کی صحیح دا اشما چکم زمگا فارمولا بیوٹی کریم دی یا بیوٹی چکم کریم دی صحیح دا او مطلب اگر تاسو مخ باندے آئل رازی مطلب غڑوال رازی ډیر زیادہ خوالے رازی غڑوال رازی نو دته کې غړوالي د وجه تاسو پسکین کې ډېر زیاته مسلې سازي کې صحیح ده نو دته کې نه بچ کېدو لپاره اشما فیس واش ډیلی فیس واش یا رایس فیس واش استعمالوي صحیح ده تاسو د سکن نه بدا غړوالي چې کوم نو بیخي کنټرول کوي نو مسلې بنوي سکن به صفا ساتي سوتره به ساتي چې کوم نه صحیح ده او اشما کو فارمولې کریم تاسو شپې ټیم کې لګوي نو بالکل لګولې شي ډېر زیات مساج مکه وي ځکه چې ګرمي ده اور مخونه چکم نه نګور کچې شوی دي زګه چې تاسو داس یو چن سو کسان بوي چې اغي مطلب د دنیا کریمان به نه لګولي صرف چکم نه نو پهله به د اشما کریم لګولي صحیح ده دا خو به کم تر کې دی شي اغي ته خو به هیڅ مسله نه وي خو به کې داسې خوین دي زړه ډيري چې دنیا کریمونه استعمال کړی دي اور بیا اغي نه پس اشما لراغلي فائدې ورکړي ده صحیح ده نوډیز جات مساج مکه وی هلکا هلکا مساج کوي اور خډک ډک لګوي سی سه پروا نشته د ګرمۍ د پر بیل فارمولیشن دی اومدک کریم دی اومدک ډبې دی خود دن نجبه کم از منگا فارمولا دا کریم دی کنا نو اغا منگا بدل کردی دی سیده سپور بوی پا پختو که دا منگا سپور وایو سیده ڈرائی وی زکا چی گرمی دا مخون غولوی غولوالا دیر زیاد چی کم دن پا سکین ماندی رازی نو سپور فارمولا دا الحمدللہ ریزلٹ بدر کردی با دی سخت گرمی کی ہاں سیده ایش ما نیم چی کم دن گورا یاد ساتای سیده ساسو نمخن با غولوالی کنٹرول کی دانی دا نونا داغونه تیر سری وغیرہ وغیرہ بچ کمنو بالکل ٹک ٹاک کی کس تاسو پ سکن یعنی تاسو پ مخ باندې مخ بدل اسمی نه ها اکثر وای کنه چې منګلې مخ سور کو یو خوره د کال کړي وای چې دا اشما فارمولا مخ سور کای نو مل نه بالکل سور کای وای چې زمنګ تروریان لوریان راغلی وای چې ستا مخ سور دے او دا بدل کریم سور کړي وي صحیح ده نو ول دا خبرم ټیک کی دیشی چې تاله به مخ سور شوی وي او فارمولې به سور کړی وي وای چې زما په سکن باندې ډېر زیات کم نه داغونه تیر سریو
الحمدللہ مالی مخ ډیر زیات سپاکړي خوش لګ لګ شروع دي صحیح ده نو مل شکر وبا سکنه چې دا 300 روپۍ کریم تاله ټول دانی تیر سری اور داغونه وغیرہ چکن نو ختم کی نو دا شروعاله ول رجدته پتشتا کته پکې چن کې کار کوي سن بلاک نه سیمه لوي آیا ته نور ته کار کوي زموږ د کلو کورونه ماشاءالله غړ غړ سوک روټۍ پخې پتنور باندې سوک چکم دې سالن پخې سوک سکے سوک سکے نو نور ته ګرځي را ګرځي نور ډیر زیات تیز دی صحیح ده هر یو هغه مخ چې شپې کریم لګوي سهار نور ته ګرځي په کچن کې کار کوي نور ته نوم ګرځي نو در پر سن بلاک ډیر زیات ضروری دی یو خو به د سرواري نه بچ کیږي بل وجه کم نه د مخ باندې خرابیږي صحیح ده ایشما سن بلاک الحمدلله داسي خوبشته چې تاسو مخ چې بکم دی کنه نو د ښکلا به تاسو په سکن باندې کم نه ګوره برقراره ساتي نو د ریزل نه چې کم نه الحمدلله ډک پروډکټ دی او تاسو به ضرور چې کم نه ایشما نیم چکم دن گور یاد ساتھی ہاں باقی بل کی خبریں سے کو موڈے بس زیادہ تاسو کا وہی صحیح تھا تاسو زمنگا کم پروڈکٹ دندا استعمال ہوئی صحیح تھا نوڈے خبر آزم چکم دن گور تاسو کا وہی ہاں اور لے گلے بس کو لچ کی لچ کی ہاں ڈیر زیادہ نہ صحیح تھا خری سنگ چلی خری طبیعتوں مزاجوں حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونڈیان امید لرم تاسو بالکل بروغ جوڑ فٹ فاٹ برابر د جون په مزو کې وای او ټول بخی داسی بو مها جب سلام خزا تھا پخپل او خرچو پخپل خپل ګورو کې سیدا نو خپل کور نشاوی اور خوشحال امین و بدین بلغه خبر نشته ها پنن سبا دور کې اور پدی گران گرانی کې اور پدی سپیشل پدی پدی پدی پدی پدی پدی پدی پدی پدی پدی دنیا کې ها درازی ګورو چاچا یاد کړی د کم کم زنه یاد کړی تاسو مونږه یادوي 342 311 2292 میں واٹس ایپ پہ ہوم دے تاسو په واٹس ایپ باندې ہوم میسج کولای شي سمپل نمبر باندې ہوم کولای شي ها بیا ګورو شو کرا سره دا میسج پلی کړی اور د کوم جن اور سره ولواړي وای چی سلامونه مې قبول کا حاجی صاحب څنګه قربان دي شما چاولې مې اوخړې او ته مې را یاد شوې چاولې مې پریخوي اور ریډیو مې راولګا بڑی خوشحالی کی ہاں تا آواز ذرا بند ڈیر زیاد خوک لگی قربان شما مل کے چاول میں خوڑی استاد چاول ڈیر زیادی خوک اوتر آیا پور ترا لو اور پمنڈ منڈم روٹائی خوڑ پمنڈ منڈم جکم دے کہنا نتا سو زان رو سول ہاں ما ویلی چی مس شان او زبردست شان لیش کی لیشی پروگرام سره او سلام نه وای څنګه دغه دونه مزاجون حالات او اخیا وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیټ کې کوم خو اندره زما आवाज اوري وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیټ کې نویش ما تمام پروڈکټ کې نه ملایوي ها

رګړې دی کنه جهاد نشته ها ډېر زیاته مننه وان او درستان کې اتفاق دکاندار دې په دې کالج رول باندې ما په لوګو سره ملایوي ايش مانور د بابو زونا وای چې دواګان سلامونه مې کېبل ته ثانک یو ډېر زیاته مننه السلام علیکم اجي سه محمد جنید خوشحال بابا مزار نا ما سر د ايش ما تمام پروډکټ ملایوي کور کې ها ډېر زیاته مننه جنید خوشحال اوسې ها مولانا عبد الخالق سه منګل مل خیبر پلازا کې دکان نمبر 4 کې دکان او وعليكم السلام ورحمت الله وبرکاته کرک ریډیو باندې आवाज هو کې ډېر زیاته مننه ملا سے خوشحال ہو سے ہاں شائستہ اینڈ فرشتہ فروم وانا انعام سر سنگ واجی بھی خیر ہاں دغ درا لے مہاں بالکل بندر رکھیے گا مہاں السلام علیکم حیا نور دو فضل آباد نا کب دی میرا ساز اور کڑے دے نو تا تو خو مے جس پنوں دی کب سارا تن السلام علیکم بھائی سنگ شے بھائی دس از می فرسٹ میسج آئی ایم فاطمہ فروم نری پانو اور بالکل آواز ہو کے ہاں تھینک یو ڈیر زیادہ مرن خوشحال ہو سے ہاں السلام علیکم انعام خان سنگ دوگان سلامون حالات وغیرہ خپل پردی خپلوان عمران کنڈی جرمان د خپل کور نو دوگان سلامون می قبول اور منظور کړي السلام علیکم انعام سنگ اور مسر پروڈکٹ ملاوی کی خیر محمد تو ہے چمنگ لرا کی نظر گئے ہاں ویلکم امو جان میں ہوں آسما وزیر فروم منگل میلا سلام دعا گانی السلام علیکم راہیلا سر ہاؤ آر یو فروم وانا آئی ایم راہیلا سلام ٹو یو اینڈ آل وانا لسنر تھینک یو ڈیر زیادہ من خوشحال ہو جی ہاں کائنات وائی سلام میں کیبل عائشہ السلام علیکم سنگ سر دعا گانی سلام میں کیبل وعلیکم السلام سویٹ اینڈ کیوٹ انعام او جان سنگ سلام دعا گانی بسان مند منظور قبول طبیعت مزاج حالات واقعات شکر دے ہاں ابو ذر تھینک یو ڈیر زیادہ مرنا لگا دے تو شنکر کباب ہاں دونوں ڈیر زیادہ مرنا سلام برو آئی ایم حسین ابوان مائی فرسٹ ایس ایم ایس ایشما شیمپو رائس واش استعمالوں ماں مونگ تے ڈیر زیادہ خوشحال مطمئنہ چلو خوشحال ہو بھائی مطمئن بھائی ایشم بڑھ کے استعمال ہوئی خبر ہونی چاہ ہاں آپ دیکھو گپ شپ ہونے سے جانزی ماما د مومند نو وای سلامونه می قبول اور منظور کړه توصیف سره هم چې کومه نشمتول پروډکټ ملایوي غوا مبارک شه جانزی ماما مبارک شه ها لشی لش کینم خډیر زیات ثانک یو ډیر زیات مننه چا چا مونږ په میسج کې یاد کیو ان شاء الله ټول میسج بدل ریډ کوم هم د ک نمبر د سی پر 342 311 22 من راځي لړ بجو استاد کالون لا چې تاسو مونږ ته کال کوئ ته کم کم زیان چې کوم نه ګورو مونږ ته کال کوئ ضرور مونږ ته کال کوئ ایش ما هر یو پروډکټ دبره نمبر لیکلی دی 42 115 0315 94 72 32 دا یو فون کې د سی پر 342 311 22 دا چې کوم نه دا ټرینار نمبر دی صحیح دا کال کوئ په دواړو نمبر باندې ان شاء الله یس کیږي با نو راځي ګور چې د کال په لیکه راسره سوک دی اور سویل واړی اور د کوم

0: اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر دے زما خور خیر خیریت دے. ٹک ٹاک طبیعتوں مزاجوں حالات واقعات خپل پر دی خپلوان گونڈان سنگ دی
1: شکر الحمدللہ ټول خو خپل الوی
0: تاسو یاره بالکل خیم سوک خبری کوي د کوم زنا ماشاء اللہ دا خو په ثوابه کې پروگرام او زلمی ریډیو صحیح کار کوي کنا سی گپ شپ دے ماشاء اللہ او گرمی سنگا دا کولی مجدار دا کونا سوابای کی گرمی شتا ہو گنیشتا ساتو پا سوابای کی دا سوی آسی تا پوس کو میل سپتا لیتا سو پک چھتا مری تتا اکڑی گنا نخو ماشاء اللہ موسم خو نرے نرے بارانو پا پشاور کی اور بس دیر جاتا گرمی و خوب ہو ماشاء اللہ نو بس گرمی دے گا نا پشکال سم داسی شپک گھنٹے بارہ نہیں شوے نوکار نہیں کی. ہاں درا تو چاول جلدی کھا لوگوں کو پخوا پا زمانے کی دمنگ یاد کری ہو
1: فرسٹ
0: ٹائم دے کال کرے کو نبل جلدی ماتا کال کرے ہو ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب سب ابھی سمجھ شور دار تو آیا استعمال استعمال استعمال بیماریاں ماشاء اللہ غیر بارے میں استعمال ہوئی. ہاں ڈیر زیادہ تو مرنا خوشحال ہو سی. ہاں سنگا کو تکیے تھا. ہاں کھلے ہو مزدار ٹپیر تھا کو مسائی تھا. اوکے اللہ حافظ. ڈیر زیادہ مننا. سوابئی کی لنگ روڈ تو بالکل مخامخ چھ تکم گراؤنڈ روڈ دے گنا دگل دے زمونگا پروڈکٹ ملائی ہوئی کی چاہ سر ملائی ہوئی عمر گفٹ سینٹر اینڈ کاسمیٹک سٹور دے سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کی. ہاں پا ٹول سوابئی کی زمونگا پروڈکٹ ملائی ہوئی الحمدللہ.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سڑے مشہ ترور پہ خیر آلے. شکر الحمدللہ. تخی طبیعتوں میں مزاجوں میں خدی زما خور آواز میں صحیح درز استاد اوپر ریڈیو باندې کنه کڑکی را کڑکی گی
1: بالکل مو خو ہو بس زلمے ریڈیو بالکل
0: صفا ماشاء اللہ عائشہ د شیدو نزل میں ریڈیو استاد گاونډه د لکه څنګه استاد خلا بجی گاونډه دا
1: خلا بجی ټپی خو تاسو ریډی رفان کړی وی
0: دا سوې ټپی د ورډلې وی کنه خلا بجی بالکل. بس کولا باجی خو گورا آل نال لکن خکولا باجی خکولا باجی رکن دا مونگ دا پروگرام خکولا دا ماشاء اللہ. ہاں
1: اخیری دی ور پسیوی چی کتابی را اوڑے ہو
0: کتابی را اوڑے ہو بس مم غم ما ہر نئے مدلے خان اخیرہ کی مدلو تختولا بس اب شکر الحمد تاسو خی طبیعتون مزاجون وارز آگے خپل پردی خپلوان گاوانڈیان خیدی دا خیر سرا
1: شکر الحمدللہ
0: گرمی خو ماشاء اللہ خخ کل او خم ازیدار دا خیرا
1: خی استعمال او نن خو کریم مطلب خل گیدل سی موسم دیر زیاد خونو
0: خم ماشاء اللہ بدا سور زیدی کنا پا شکال لے اور اللہ دم پا خیر تیر کی نو بیا با موسم چکم دیو نو بس واپس دا خطر ربتا زید خیرا
1: بس بیا خو با خل کریم و تبیا بانی الراشی دا خیر سر انشاءاللہ
0: ناو دا خیر سر انشاءاللہ انشاءاللہ دیر زیاد تمرن زمان خور خوشحال ہو سی.
1: اللہ حافظ.
0: اللہ حافظ. ڈیر زیادہ من عائشہ ورا سرا.

0: اوکے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام. انام سیب
0: سنگے سرے مشے جانزے ماما وی دا غر لمن دا جانزے با پخیر رالے
1: پخیر اسے انام سیب سنگے خیلی ٹک
0: ساک سنگے جانزے ماما تبیتون مزاجون حالات واقعات خپل پردی مومند و سالات سنگ دی
1: بس انام سیب مومند کو آرہا پھلے پھوڑے رضے تا گرمی
0: سے انام سیب آئے نو بس گرمی خوڑو سوایا ماما شایللہ اور باران ماران درباندے ہو شو کون شو
1: نہیں نام سے ورے سٹور اور وہ چلے رہا
0: بس مو خو بیام خیو خان مو خو بیام خیو ماشاء اللہ سے لگ لگے رہو اور لو سار
1: دا بس دے بو گزارا سے نام تے پرون نو اپنا ور دی رضی تا گرمی ودا چ گرمی وچ پکینہ بغیر پکینہ چ چ تا بو گزارا کے دا کولر گزار کم کار لگے دا گرمی وے نام سے
0: یار بس پشکال لے گن تا تو سوے مو تو پشکال وایو
1: نن دم تا پشکال وایو
0: ماشاء اللہ تاسو پختانی چاہتا پتا نہیں پٹ پٹ گرم پروگرام کو خاموش خاموشی بھی بالکل بالکل ان شاء اللہ بس رفتہ سو رہے ہاں ڈیر زیاد تمنا جان سی ماما تھینک یو خوشحال ہو سی
1: اوکے
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

وې د غره لمنه د شونکی او شونکی غغوا اجي صاحب الحمدلله اجي صاحب تاسو وای حالات واقعیت خدي واړه زاګه خدي کور کې خیر دی ریډیو باندې پروګرام اوري کنه اوري یار امړه اجي صاحب بس ډیر به واپس اړه زه خو ډیر وخیا دوم خو ته مې بیخی نه یادوي ماشاء اللہ ماشاء اللہ وائی گانا حفیظ صاحب سنگ دے دکان تذیرہ زی دکان سنگ دے ماشاء اللہ اللہ خیر سگی لدا جی صاحب بالکل پگل باندھے بدل دا چی ستاسو دکان چکم دے ماشاء اللہ کرنا نو آگ دکان چکم دے کرنا بس ایک دم دکان دے ہاں ان شاء اللہ مطلب جنرل سٹور او پکیر عبد الخالق مارکیٹ او گلی لکی مروت نور سکے جی سیب ان شاء اللہ ہاں بس درخواست میں ضرور لکھو اسے بیگم موضوع صحیح تھا وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مرنا حافظ ادری سے والد سے برا سرا صحیح تھا اور ابھی زدری سے والد سے برا سرا دلی کی مروت نا

0: داسې شي نه
1: بس او ماشي ګورم ته خبر وینه چک کوي
0: ادب خبر یا دا خبر هم ټیک ده کنه دا ملمانه ډیر زیات خوري مونږ چرته لاړ شو یا ور سره عادت نه یو او یم بس خوري ډیر
1: صرف خواګه خلک خوري
0: ها ها زه شکر چې مونږ خواګه نه یو به مونږ هم خورو
1: ها اوکې
0: ها څنګه یې سده وړي پروګرام ته تم ماشي کنه تم ماشي نه سه
1: نه
0: آواز شیوری نو سب پیغام سره مطمئن پروڈکٹ
1: ہونا
0: سارا پورے ماشی ناراضی خام دینا ماشی لڑ لڑ تختی
1: اوکے
0: نا تا خیال کو تالے رہے متختی نور خوبی تم ماشاء اللہ ماشاء اللہ ډیر زیات مننه ډیر زیات مننه تھینک یو خوشاله اوسې کپ لګو ها
1: جی ډیر رانی ها
0: خیر دې کپ شپ خوب لګو کنو پروگرام دې ډیر مننه ها خوشاله اوسې الله دې خوشاله ک ډیر زیات مننه وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کالر بابل واخلم چې کال بلی کر سره سوق دی 0315 94 72 دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبا سارا کال بکی منس کی پریدم خوزا کال چکم دے دربان دے برکت شو ہو بہرحال کال بیس کو

تاسو د ګرمۍ نه ډېر زیات پریشان یې، تاسو په بدن کې هر ځای پخېږي، نو اشما هر بل سپرے پہ وکړئ. ہاں یو واری پہ وکړئ انشاءاللہ، نو بیا په ټوله ګرمۍ کې تاسو د کزین نه پخېږي. صحیح ده، کو تاسو داسې زهرلی شی وخوري، ماشه سم وخوري، نو اشما هر بل سپرے وچ کم نه نګور وکړئ. ہاں زخم د پاره، پوخوالی د پاره، یا تاسو پوندې چاوي وي اور تاسو په بدن کې زخم دي د بیماری د وجه، الله مکن اشما کریکټ کریم ته استعمال کړئ. ہاں نام زما کال اچت کا، زما خو مینا در سر خبر ہے کہ ختم دیکھا، ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم بچی. ہاں

میب خان خټک د کوم ځینا د خپل کور نه سید کیسر موبایل زون منگل میلا ملک علاج مارکیټ کې تمام پروډکټ ملایوي کیسر موبایل زون منگل میلا کې پروډکټ ملایوي دویم دکان په وزیر کې کور هم ده اور الته وسره تمام پروډکټ ملایوي آسیا وای سلامونه میکه ویلکس آسیا يم د شپقدر نستا پروگرام په ما باندې ډیر زیات خوله کې دوه موبایل چراشه میسج وکم مبارک شه خان سلام وفا خټک پروم کرګو دعا سلام علیکم سلام رحمت الله وبرکاتو مامو والدین میں درد ہم سلام کوی مامون انخو میراج استاد سره ایڈریس بک راوڑے ہو آو بالکل بک راوڑے خیر ہے کنے ملما دے خان کل نا کل دا سکی کی سیدہ خو عدد بنا ساودا سے دو دری مشی پس غریب راشی نو بس ملما خو ملما دی کنا نو خیر دے خان لش کی لش کی سلام علیکم شپی وانا سے وائچی چھوٹا سالار زما چکم خورڑ دے اوم جگند پروگرام ورته سلام کوي وعليكم السلام السلام علیکم سرجی څنګه سرجی پروگرام نایس دی بلال احمد یما د لوور دیرنا

سنی خټک د امبیر کلانا وای چې دوغان سلامونه مې ویل کوم سنا خټک شان کاسمیټک سنټر اجبنور پلازا دکان نمبر 38 صحیح ده کوم خیندونو زما आवाज ضروري پکره کې نو اجبنور پلازا کې په دکان نمبر 38 کې سنا خټک شان کاسمیټک سٹور ده تمام بلګو سلام لایوي کی شاولی ډرم هاوس اینڈ حمید کاسمیټک سٹور بن مقابل وابډا هاب از مین کرک سټریټ کې تمام پروډکټ ملایوي په دې شګی روډ باندې صحیح ده اور 22 گرا شاپنگ سینٹر دکان دے پا آجی عمر دین پلازا کے سر ملائی ہوئی ہے۔

السلام علیکم کیوٹ انعام جانی ویلکم سنگ آواز دکلیر دے کرک ریڈیو ما دلائی وخانی ما دکر اگنا پروگرام دے دیر زبردست دے وائی فائی کا کائنات فاطمہ دے بنچکم دے انو سلام ورگا وخان وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو کرن دو وگان سلامون کوی عام نام میسود وگان سلامون کوی علیش بعد وگان سلامون کوی کرن سبحانی مجی عبدالغپوریم دا ٹانگ اما خیل ٹانگ کی صدام پلازے کی منصور جنسور دے تمام بڑوں کو سلام لائیو السلام علیکم بھائی ہیبا فروم بنو وائس دی بالکل کلیئر دے دو اگانے سلامون میں قبول اور منظور کرے السلام علیکم امی خان فروم سوابے پلیز ہمارا سلام آسما وزیر دے سباگل مروا ڈومیل دو اگانے مشکم دن سلام ورگو ہاں ہیبا سوابے والا دا وائی چھ قرآن تو گورا میسیج سم شامل کا انام بھائی تا زما تا سو مور تا با خایما چی انام بھائی اڈنگ ورکڑے دے لوپر اجی سے نکڑی خان دیر میں خکڑی بس اجی سے میسج فل ریڈ کا وا وا مست شو اینڈ گڈ بی جی ایم انام خان اشما ٹول آر جے دا اشما دی پلکڑی دی اور اشما کاسمیٹک سٹور زندہ باد ماشاءاللہ اشما پروگرام ډیر خاصته دے خا دین لوج کم دے فائکا دعاګانی سلامونه کوي ډیر زیاته مرنه خوشاله اوسې خان

ټینشن شیمپو اینڈ نو ټینشن هیئر آئل. هغه سوچ ویښتانې ورزیږي، ویښتانې ګنډ ندي، یا ویښتان نرم ندي، ملایم ندي، یا چې کوم دا اکثر زموږ خویندې سهار ویښتان چې کوم دا ږمنځ کوي، نو هغې چې کوم دا کنه ډېر زیات ویښتان ورزیږي، ویښتانې چې کوم دا کنه هغه کنګۍ کې خښ وي، نو هغه ټولو دپاره دغه زموږ پیغام دی ځي چې هغه زموږ خویندې چې ویښتانې ورزیږي، یا هغه زموږ رونه ویښتانې ورزیږي، یا په کې سپومې دی، خرختې پکې، نو هغه ټولو دپاره دغه زموږ پیغام دی چې تاسو ځوانه نو ټینشن شیمپو نو ټینشن هیئر آئل راواخلئ. انشاءالله الله تعالی فضل کرم سره کم تاسو ویښتان دي ابدي سره گن ہوں شی، نرم مہم شی، ملائم مہم شی، اور بے بدر تخلق فائز شی، دادی مختان متا کلر کڑی کسی دی کڑی دی، نو بلکل پو مرکیٹ کی ملاوی گی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل، زان لے رواخ لے اسی مالک ہے منن چی. نو ٹینشن رائس فیس واش کم چې ساس مخت ورکې خلا ہے ساس تاس مخڑی نرم ملائم هغه زمو پین دی چی وای چی دما په مخ باندې دونه تیر سری دی یا د دینه لواست ګلان دی توري توري حلقے جوړی شوی دی هغه دی وجه مون غړې زیاتې پریشان یو نو بالکل چی په مارکیټ کې او اویلیبل دی نو ٹینشن رائس فیس واش او سرا نو ٹینشن فارموله کریم کم پیسې ما سره چې ساس مخ بشي نرم ملائم چمکدار او دستر ګلان دی توري توري حلقے په مکمل توګه لری کوي چی بالکل دو انتظار د خبریں ہم اس لاشے پو مارکیٹ کے نو ٹینشن رائس فیس واش نو ٹینشن فارمولا کریم اور نو ٹینشن بیوٹی سو پرواخ لے اور اس سے مالک ہے ان شلاف کو ریزلٹ بتاؤ تو ملا بھی گی نو بالکل پریشان کے گیما پو مارکیٹ کی اویلیبل دی نو ٹینشن پروڈکٹس زالے رواخ لے اس سے مالک ہے میں نے نے چیز

اوکے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سلامون گھیلے اخترامات میں پزان قبول و منظور کے جی دمو گل گلا اور دن کو امید لري چې سمره دی ما ور دن کې دې شب وي جوړ وي بربار وي او د ژوندۍ مجي نه خونه برخه خوندونه او مزي خلیسی نما ته بالکل ویل شي ساسو رور ساسو بای جان نازمان اور د ټیم کې جیتو سی اور وېسی پروگرام پروگرام د خلا راز د هاي سونو راز کم چی سپانسر کوي سی جناب جناب نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان دا پروگرام تسی مسرا ور ویسی بالکل جی تسی ہورو تا کولے شیر شرکت کولے شی پدغا اکشریشن پروگرام کسی پدغا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کسی بالکل رتلے شی پر مسرا شرکت کولے شی سی آہا بالکل جی سکھ ویش دی گنا جی نو رشک شی سی انجائی کے دا پروگرام کم چی تو بالکل جی عمر بھائی کم دیکھے نا ڈیزائن کھڑے دی جی جناب عمر بھائی جی سمنگ دا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سی ای او جی جناب عمر بھائی دا پوچھ باندھی جی دمش دی تو سی دا گھنٹا پروگرام روان وچ جریوی نو بالکل خوالے شو جی چی تو سی ہم پتی پروگرام شے گلو ساس دیر منن جی گلو ساس جی چیز ہاں ویشتا لیا جی دیر منن خوشحال شے کدر من شے اب از پروگرام اور من جی سو بند لافتیں سی یو جہان منن جی شاوائے راتو ہوئے جی چھے سوک سوک دیمیشا پروگرام اور جی سوک سوک جی کم دیکھنا بالکل ویش دی

0: اوکے جی دو دین لوازی وڑکی مشمان چې کوم دیکه نه غوته هور کوله شخصي د تکته پر چې دو انرژي د پونه بالکل ور کوله شي مزیدار هيستا پروډکټ جی دین لوازی جی سم مکم چې هله گی دل د کنه ملش په کوله شي مې دې پر هم زی دور دی دو دین لوازی په وشتانه هله کوله شخصي وشتان مغورسي نو بالکل نو ټینشن هر بلال چې کوم دی مو ملاوي شي هغه په وشتانه هله کوله شي وشتانه دې پر ه ډیر زیات مزید دور دی ډیر خوشالي دی بالکل جی رواخ لے اس سے مالک جی دو وشتانو دی پرسی ہم مزیدار خوشلے رزلٹ چکم دکھنا ویر کوی سو بالکل جی اچھی کی مدو کنا سی وقت بنا سی ایک ویسی ورزے ببیزی نوٹینشن کو اسمیڈکس پاکستان اچھی کم جی مش خر بلال دیزی اب رواخ لے اس سے مال بے کہاں چی ٹھیک دکھنا اچھا جی کال کو لے تو مدد جی 0963 511 488 بالکل کو لے شمود اپدی پروگرام شے سو کیسی کال ہو کیسی پروگرام شما سے را بر ہے کیسے لے شی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چ کم دی مشو پروڈکٹس تو سی سی ملاوی سی ای خوال است رحمت و ایلے شو جی چ نازمان مے مشا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان شیمپو سی ملاو نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان صابن چ کم دے کنا مجھے سی ملاو کم چ دے الرجی دا خرشت پر ډیر زیات مزیدار تھی اغه مجھے راخص دے جی سی ملاوی سی مشلے رزلٹ رکڑے دے سی سو بالکل جی مت ویلل شی مت فیڈ بیک رک ویلل شی کو تھرو کالز تھرو ایس ایم ایس مت وی ہے سید کنے سی چی بھائی نازمان بھائی صابن سی ملاوی جی مشمان دے پر جی مشمان تم روڑے دے چی صابن سی ملاو دو نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان دین لوازی نو ٹینشن والا سن بلاک مجھ ملے ویشا غدیم شروع نہ چپو المر شکار کوي کنه سی او به چکم نو کنه المر ډی سخت تیز خدای سی نو بیا غسی سی ملوي سی کوشش کوي چې موږ د نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان چکم سن بلاک دی کنه چې د سن بلاک روخلې چې دا سی ملوي ان شاء الله چې ان شاء الله چې څلې مزیدور رزلټ چکم دا هغه به تاسو ملوي شي او تاسو لپاره رزلټ درکې چې تاسو لپاره ښولا درکې سی سو بالکل روایخ له سی مالک هه سی سو لیټ شي فرست کالر اف دی شو گرو جی سکھ دے رہے کم زین دے السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام نظمان بھائی کیا حال ہے
0: بالکل ٹھیک ٹھاک اتولا بھائی چرنگ ایشے جوڑی برباری ہے بالکل جی اتولا بھائی خبر ہے کتب کالونی ٹانک نہ چومے پھشان دے اتولا بھائی چرنگ ایشے ہوئی کہ نہ جوڑ ہوئی بربار ہوئی وقتوں میں سجن دشے دی کنا شکر
1: الحمد
0: للہ ٹھیک ٹھاک پروگرام سر مل لے جی بالکل جی پروگرام خوشحال
1: سے
0: منڈی وائے برباری اور چوکیدار ماما تھا
1: بالکل چوکیدار ماما جسم نگا میر زمان نمیری میر زمان تا دعا سلام تاسو تا دعا سلام تاسو غنڈ ٹیم تا جکم نگا دعا سلام
0: صحیح دا دیر مننا چی خوشحال شی کدر من شی زت من شی یو جہان مننا دو کال کولی مسی دیر مننا چی یو جہان مننا چی دور سر چی جناب جناب اتولا بجی دو کتب کلونی نچی دیر من نه تو لا بی خوشحال شی کدر من شی عزت من شی دو کال کول موڈی رڈی من نچی بلکہ لر گورو جی سوک دیر سرا دو کم زین دی او سب وای ہزی سو بہر ال جتا سکواڈ ڈراپ شو بہر ال بیا کوشش ہو گئی سی جتا سو کال ملو چھ جی السلام علیکم شیا دمو خوری تے سرنگی شای جوڑے بربارے نہ نہ زه بالکل شي الحمدلله ثم الحمدلله زما خویندو دیرونو دواګانې مشترا دي ډیر زه ته مننه بالکل شي جوړې شه
2: جی وای شه
0: صحیح ده جی. اچھا دار ته وای کنه زما خوري پروگرام خو سٹارټ نه وروي.
2: جی سر پروگرام خو وروي، یو
0: ملته نه کړه. اچھا لښ په زور خبره کې واک نه چی ته اواز لښ ته درسي. آواز درسی خو ډیر زیات کمزور ہے وکنا مې لښ کې تیز خبره کې وکنا چې لښ آواز سفار سي. هلو
2: وځه
0: وځه وځه وځه وځه وځه اچھا درته وای چې نو ټینشن هو به سي ملوي لکه دې خو شک نشته لګي هو داسې
2: جی بھائی
0: صحیح ده اچھا نو ټینشن سي ملوي نو ټینشن حوالے سره بعد د میشا غفند چاول زل پروگرام ور وی هغه ته څه پیغام ورکوي بھائی هغه ته
2: دا پیغام
0: ہیلو
2: جی
0: جی صحیح جی چا آواز دے رہا سی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن فیس واش تو وے زڈیر جوتی سے ملا وسی صحیح دا زڈیر من نہ زما خور خوشحال شی کہ در من شی یو جہان من دے کال کول مو ما
2: مگری دا فری ہے تے مش بیسل سلام
0: ہاں چا تے سلام نہ لجی
2: پری
0: اوکے ڈین منا پری دا جن پری دا ڈیر منن جی سلامون دی ور ور سی دل بہرال جی کما ہستا ملگری دل سی زما خوری آواز کتا سو ور دل وی کما وای ملگری ی کنن سی پری تاسو سلامون در ول جل خاص اسی نچ بیو نہ خفشی وی سی گورا تو پروگرام ش کال کڑے ونو ٹینشن کا سیمڈ ایکس او پاکستان پروگرام سی نو گد مشت سلامون ر ول نہ لشل کنا سی زما خوری وش نزمان می نو ٹینشن فیس واش شیمپو ډیر جوړ دی سملا واچ شیمپو خو تاسو فائدو پاتشتا چې کوم دې موږ نو ټینشن شیمپو د سمره فائدې لري سمره چې کوم د فائدو نه ډکه او د دین له واچ کم چې زمونږ د نو ټینشن فیس واش دې نه خدي ته ان چې السلام علیکم
3: وعلیکم السلام نزار بشیت د زندگی سره
0: شیا ما جوړ یم بربار یم چې د خوش आवाज دې چا دې کم شوی نه
3: دې ته من شاه خبرې کوم کوټ کاټ نه بیٹه نه یا
0: جی امین شاه صاحب څنګه چاله شی جوړي بربارې وختونه مستجونه نشې دې کنه ماشاءاللہ الحمدللہ جی سم الحمدللہ مشکو ټول شیو اچھا درته وای چې دا ایمو आवाज مخ کې اوریدلم کنه د نو ټینشن پروډکشن مخ کې پاته وادی ته کنه وادی ته
3: سرنګ جی سرنګ وا سم درازي
0: کم چې د موږ نو ټینشن پروډکشن کنه زمونږ شیمپو دا د موږ نور تیل دی د مې دی ولا د نو ټینشن مې مخ کې اوریدل وکنه کاول تل کال وکړو سید انا خو نام از د کوا کنه ګورې دې موږ نه مچ کومه دوک نه د تیل ول دین اومد نو ټینشن سنه مې د شبر ته وایې اوس نه کنه دل دکی نه کنه داس بنه کنه ګورې از ما خبر و ور کنه بیٹا نه سبا مولانا ور کنه بیٹا نه سی مولا وروا نصیب کوي کنه لکه نن سبا خطوط پته ده کنه چې مونږ مسلمانۍ په کم خط کې ده کنه کم لیول کې ده هالو
3: اواز ډیر سور دی اواز پر پیغه نو
0: ویایا نن سبا خطوط پته ده کنه چې موږ لکه مسلمانۍ په کم لیول کې ده کنه نو بیا چې کم ته چاته وی جوړه دا ماته مې دی بوتل کو نو بیا د لاغه بوتل در کې چې کم کې ده غټل ډیرې پیسې په کې ډیرې وي
3: دا خبر بالکل
0: صحیح ده 400 باندې رکړو 400 باندې نه نه اوس 400 500 پرې ده کنه ما خبر نه اوري کنه ته خپل خبرې کې
3: او څه ول اور
0: ته وای ته چې ورسې کنه ته به ته چې ګورا ده نو ټینشن بو تعلقه نو ټینشن مې دی ولا تیل روکه نو ټینشن والا نو مې دی ولا تیل روکه نو بیا به ته صحیح تیل ملوي شي هغه په 500 روپے بتل دو او وا وا بیا نو ټینشن یاد وا صحیح ده کنه ډیر مننه چې خوشاله شکه درمن شي تاسو سره سیګل نه کمزوري دي خو ګوره دا یو خبره زه بار بار کوم چې ګوره دا وروري کې نه چې سبا سویر غلل چې مو ته وځي ګوره مو ته دی مې دی بوتل کنه نه نه مې دی بوتل نه سیګل خطا شلې زی خطا شلې نو کوشش کوي کنه چې ته ګوره نو ټینشن ها کنه ټینشن تیل مو بچاري نو ټینشن تیل یاد وای شه نو

0: ਉਹ ਕੜਿਲ ਸ਼ੀ ਵਿਦ ਜੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਸਟicker ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਬੇਨਰ ਚ ਕਮ ਦੇਖਣਾ ਪਈ ਲਗੇ ਦੇ ਠੀਕ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਬਿਆ ਬਸ਼ ਖਤਾ ਨਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਲ ਹਵਿਰ ਸੀ ਦ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਕਮ ਨਾ ਨਮਦ ਦਾ ਗੁਰ ਯਾਦ ਸਤਾ ਨਜ਼ਮਾਨ ਨਮਾ ਯਾਦ ਸਤਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ
1: ਵਾਲੇਕੁਮ
0: ਸਲਾਮ ਨਜ਼ਮਾਨ ਰੋ ਰਚੇ ਰੰਗ ਸਹੀ ਜੋੜੀ ਮੇਰਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੈਯ ਮਾ ਜੋੜੀ ਮਾ ਬਰਬਾਰੀ ਮਤ ਸਨੰਗੇ د بار ملکونو نه ځن ته سامان روغړي او ته پټنګ کې چکم ده کنه وي سړی سمندر په ګوړه اتن دې مړو نو ته پټک شي چکم ده کنه د پر غیر پروډکټس ژوند تیرې لکه دغه لکه تو کې همت نشته دا چې ته لوټ شي چکم ده کنه د خلکو سره دې مرګرتی دی لین دین دی او ته ګور ماته نو ټینشن پروډکټس را واسطه بس
1: ورتویلی مان دې نظمان اورو رو کو نه چې چاته ان شاء الله یو مر راست وي د کو سلیم کټ خیل سره لا دغس کمران اکمل سو لا دغس چا ته ویشل راځي ول دین راځي
0: نو بیا ورته وی کنه چې ته وای ګور نزبان به دلته نه ملي وی شي فلانی سي کې ملي وی ګور پټنګ شي خو ملي وی شي کنه د ټنګ بازار کې ملي وی شي نو پټنګ بازار کې د تا ملګری دي یاران دي دوستان دي او چکم د کنه کلی نه بازار نه خلک سي مس ورته وای چې ګور نزبان به تیل تر وړل چې مې دی ولا نو ټینشن شي پوره تر راړه نو ټینشن فیس واش تر وړه یا مشوم دي پر صابون وړه نو دا ورته یا دوا شه
1: صابون خو ان شاء الله وو ته ختم دا بل به دای جوړ تر اوډو ما سید رحمان ته بارډر ور کوم چې لکم جی ما ته ډیر اس
0: سید رحمان تل دی اور پنجاب ته تل سید رحمان وې زما ټیکه خونه دا والے
1: خبر نن نن تل فون دا ته کړو
0: ها ها
1: ارون اسمان اور
0: اور اور جی جی
1: نن کې ته را ته کړو وای کاډه ما دا پاتو دا واپس دروانی
0: اے خدای پاکه بس څه طریقے کې وکې نا نو ټینشن پروډکټس اویلیبل کې زبده نه بیا پښتنه کې وسې دو کنه اچھا بیا چیرې ته دا بنن کې وځي ګور نزبان به ملاوي شي نو بس په ټانک شو ملاوي شي ټانک نه پیدا کښه
1: ز
0: ډیر مننه سي خوشاله شي کې درمن شي مننه سي

0: اوکے سی پروگرام اردن کو تصور زینو ٹینشن کا سمیڈکس پاکستان کے چیز پر مخ وڑی وڑی دانی کین سی وڑی وڑی معمولی معمولی سی دنیا غلی سی نو آغا سمنگ دنو ٹینشن کا سمیڈکس پاکستان اس کم رائس اف فیس واش تی نو دیسر پر مکمل تو گور کی شخص سی ددی پر چکم نے کنا ڈیر منگ منگ پروڈکٹس کم نے کنا ما خلی سی اور ما پریشان کی شے نیمش کم رائس اف فیس واش تی دنو ٹینشن کا سمیڈکس پاکستان دا چکم نے کنا بالکل استعمال وے سی دار اوخلے نو ان شاء الله چې د دې سره بده تاسو مخ فریش خوي تازه به هم میزي او کچيري دې تاسو مخ داسې لښم کوم د کنه سي خیره غونې کوي کنه هغه به سره لری شي او د چا مخ آیلی وي کنه سي آیلی مخ وي آیلی سکین وي سي هغه دې پر خوري مزیدار دي ډیر خوشلی دي جی چیرې تاسو مخ نه هم چوم د کنه داسې وړي غونې درو می سي نو تاسو چې را نزبان وي مخ نه می چوم د کنه داسې وړي غونې به شي دې څخه ونه پریشان شي لې سي سور سره او کو سور سره نو کې چونو بالکل دغه نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان چکم دی مشا رائس او فیس واش تی دار واخلی سی مالک ہا سی انشاء اللہ سی دیسر بدا مسئلہ دی تسی ہمیشہ ہمیشہ دی پر لریشی ختم بشی جی او تا صبح سکن چکم دے کنا اب بالکل فریش ہا سی اوکے جی نیکسٹ کالر اف دی شو السلام علیکم
1: وعلیکم سلام نزمان بھائی سرنگ خیر دے برابر امن دے
0: الحمدللہ الحمدللہ تسرنگ شے جوڑی
1: خیر دے الحمدللہ
0: ها سو خبر کې جناب د کوم زنا
1: زه د بډي د پلان اچر د سره په کرخه یم

0: څوک؟
1: چرګ.
0: اچھا چرګ.
1: او دا بډی د پلانا
0: نو ته بل نه مانشته د چرګ نه الهوا
1: بس بل نه مانشته خو مشور کړی په دغه نامه
0: یې نه ګوره. دا خوشاله مانه ده کنه ګوره شې خوشاله سړای چې کوم ده کنه شکشلې نو ماتو سره خوان کوي
1: بس پن نامه نیاز ماما د خو دغه نامه باندې مشور کړای یو.
0: نه نه نه بس ما سره په نیاز ما بد خبرې کوي سید کنه چرګ نه بزن واړوي
1: سید دا یو بنځه ملګری وو
0: چرگ مرگ نہیں سہی دیکھا نا محمد علی بس محمد علی تما گور اسپیچ کم دیکھنے آواز کو چل کا کور تو جاؤ کا کور کی چر مڑ کے مانگور دا آیا گا خزی نہ ڈرے تو آواز سے نشک ہوئے اچھا دار تو ویسے لکھتا نو ٹینشن پروڈکٹس پی جانے کا نا
1: او مان ٹینشن تے دا تل میں اخستی دی سارے پراوستان پرا ہاں
0: ہاں
1: شمپو میں اخستی وای وار دے دا رمضان مارکیٹ سے غانو دا ضربت خانہ جی نہ مرا اخستی وو
0: بس دا تے نو ٹینشن نہ م یو دا دو غیو اجی سب کال کڑو غی تو نو ٹینشن نہ من وایو دا
1: او بس دا دو شین مرا اخستی وو
0: ہاں
1: او والا خپل مدا سار وختان ز ډیر شرکین وختان ملش خاطر لګه پر مرا خستی وو
0: سید جی اوس به تمه ته دوا زل یای کنه تیسی سی نو ټینشن شیمپو نو ټینشن هیر آیل
1: نو ټینشن شیمپو نو ټینشن ایت آلی آیل
0: اها بیا بیا
1: نو ټینشن شیمپو
0: در لکه در زل چی تیسی زوای کنه بیا من بیا د لګه نه خپل کو
1: کوشش
0: کوا
1: یو پرمایش میں کولا دا پیر محمد کن کوچه گنا خوچرو تا غا کا
0: نا خودی تپلیکو خو تا ما تا پورا نکڑل کنا تا دریزل پورا که بیتا پلیکو دریزل پورا که خیر دی غلط تشی خیر دی اس خبر ندا
1: ما جب آلس کی داست مشکل غا چیوی الفاظ بیا شاخیج میں
0: خیر دی کنا لکه زخو یای چی خیر دی اس خبر ندا که تا غلط چی غلط نی ورزا پی
1: اچا نون تنسن شمپو نون تنسن بر آیل
0: اہا یو سال
1: ننتنشن شامپون ننتنشن ایر آئل
0: آہا دوزلا
1: ننتنشن شامپون ننتنشن ایر آئل
0: دا خشانے زازا کنا در تپلیکو مشاید کنا
1: شاید مجھا پروگرانا بارا باجے پر آوارو کنا شب کی دارانی دیر پر شب سر آوارو کنا دا یوا گنا رو تپلیکو
0: سعید انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ کشش کو مسائلی تھی
1: او محمد علی تم سلامونا دی
0: وعلیکم سلام مننا مننا خوشحالا شی تینکیو سی

0: ఓకే సి, నెక్స్ట్ కలర్ ఆఫ్ ది షూ గురు సుఖ్ దీర్ సరే, అది కమ్స్ అయినది. అస్సలాము అలైకుమ్. మీర్ జమాన్ చౌకీదార్ సేబ సర్ ఆంగి షే జోడియే.
1: وقت
0: تیریشی تا وقت سرنگ تیریشی اچھا نن لش ہوا چلی جی کہ موسم برابر دے وریز دکن او موسم برابر دے چکم دکن گرمی لش نشتا دا
1: تا تولے تو سلام دا
0: چتا سلام دا
1: تا اللہ تاک والا کلونی والا
0: س کتب کلونی والا. اچھا درد وش باران ہونشتا دا تو لا بھائی باران ہونا تیر لگی دلے
1: نہ نہ باران نشتا.
0: اچھا مڑا موسمیات ہوا لکھوئی چی لکن ننش بھی باران نشتا خو پتہ نشتا لا دیو کینو. مکمل خوشحال سلام سید چکم دا تب چارو کے اچھا لکھا دری زلے چکم دا کہنا غطا تیس سیزو چی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیر آئل چی
1: نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیر آئل.
0: آہاں یو سال
1: نو ٹینشن نو شیمپو.
0: آہاں آہاں آہاں اخیر سے
1: یا اما آتا لارا جی
0: یو سال بیا یو سال بیا
1: اوکیا
0: یوزل ویا زکه شاو یوزل پوت پاتی دی
1: مہربانی
0: یار وګره کنه تمانه لاړ شي کنه لکه تما سره به د سکار کې ډیر ډیر منه نسی خوشاله شي کال دی کټ شو په بهر الزی تمانه به دومره زر منډکی کنه دومره زر منډکی کنه زر نه منډکه و مکنه بیره تو زر سر نو ټینشن شیمپو نو ټینشن هرال چکم دی کنه هغه درې زل یا زی چې لکه زی ورو فکنه چې دا ویل جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: دا اختر زمان وی ګورما ته وی جله تعالی بز زار شیمپوګان دل ژ دا بدل ل ژ نو شګم نک نو یاره ز اختر سید رحمان په انتظار چ کله به مال شیمپو سمار ل شي
1: واس خود خو ما ته چ د تو ل چ ته تم ز شان کوم خو جو ور غل هم خو پته ون ل گدا یور ز شیم صابون را خیس ته و غول نو ټنشن وال ته مخ ته جو ز ته ولند دل ما ته چ شیم خو دند راوړ چ غ مخ ته جو کور خوړی ته ته دی ز د صابون ولند دنه
0: صحیح صحیح. نور سید رحمان بھائی لکھ سی پنجاب شیلا.
1: او بالکل نزمان بھائی بس لارے مدا کا دراولے تے دیو پتا ولیا دی سی کلا بخالص تے ولیا دی پچات پروتی پاس ٹینگ بنی.
0: ہاں دس دس لارے مدرا ولے دا
1: پٹرول نہ دا کا.
0: ہاں چلا کلا کہ پٹرول چے تے دالے رخوشے کا کنا لنڈے رخوشے کا تے نا
1: یار کار خوبم کڑا او شکارم تے کیج کا در خوشے خو نکرا دا.
0: او او اسی نہ چھ مش خبر جو اختر زمان زال پلم بیدلی ای سڑیا
1: شیمپو
0: دے سکڑے لشکے رکا ہوئے نا.
1: پیسے
0: رکھو
1: خوشحالی
0: کال کول مڈی رمن سی وچن زبان بھی بلکل چکم دے کنے شیمپو سے ملوا زما سن سے بل کم ملگرے دے ڈرائیور دے سی وا ہم پیر در سلا دے سی نو بالکل رڈ کی شب ویلے نے کنا تدا سورت مفت شیمپو گانے ورت شاوے گنا چکم دے کنے دا نوٹ ٹینشن شیمپو دا ددی دمر فوائد ددی دمر فوائد نو اغبا اغ بس کی سی نو خ لازمی چکم دے کنے سکل پی ول می وشت چکم دے کنے پی سکے کی سی او وین سی پی سی نو بیا ہوا لازمی خبر دتا نہ فرمائش کی چلے کے شب سے درمان پروڈکٹ چکم دے کنے شیمپو چکم دے کنے مت ہر اڑس بیا و چکم دے کنے بعد زان لکارو کا تو خوزا خیر دی سیدرا مار بھائی گزرا وشت رکھا وکنے کلے کلے شیمپو ور تڑا چے دا والے چکم دے کنے تے سر پہ غوڑ کے جی سر پہ وین جی السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام مولانا
0: شدا شی عزیز جناب سو خبر ہے کہ وے کم سے نا
1: رحیم خبر ہے کام
0: سنے گسی
1: رحیم
0: رحیم بھائی دے کم سے نا
1: رحیم درزندہ
0: درزندہ نہ سنے چا دے شی جوڑی ورکھ سوے پتہ نہیں لگی جی سنگ جی
1: درزندہ نہ خبر کام
0: وہ صحیح دے کنا زدر تو چ ورکھ سوے پتہ نہیں لگی شی تو زد درسین دے خبر کما
1: نیٹ ورک غا دے او دال باران شروع دے ما وجے تو وجے نن پمنگ باران شروع دے
0: اچھا اچھا باران تو سی پر سائیڈ بندی شروع دے لکہ حق مشے جوڑے دے شاہ
1: زبردست
0: او مے تے باران دے کدل حق نن مش جوڑے دا
1: نا حق دمون جوڑے دے زکہ جمو دے سہ گرمی او والے لیدل کترا سندا کہ ہا سے گرمی دا
0: ہاں اچھا گرمی زیادہ تے در سندے کے
1: در سندے کہ تمرا گرمی دا کہ او بان بھائی حالات زنا او تو صاحب بس مجبوری دا
0: اچھا اچھا اتا تما ویلو شیشر دا دکاندار اوگر چن ٹینشن پروڈکٹس ورت رکھشی دونو تا سو کڑ جی
1: یار سر جی دے ادا بھی مپ کو منگا دا سر کے بنو کے لگا نیٹ ورک مسئلہ را غلے دا علاقہ کے نیٹ ورک مسئلہ دا لمبر ممبر نہ لگی منگا پلک مسئلہ جوڑا سوے دا
0: ہم صحیح دا بس چکم دے کنا کلا نیٹ ورک سٹیبل شی نیٹ ورک برابر شی نو بیا چکم دے کنا بیا کوشش ہو کے محنت ہو کے صحیح دے کنا
1: بان بھائی بس دا تقریبا سالور تین جس پہ روز کی کنا تا تا پتا ای بن گل چے
0: ہاں بالکل جی بالکل بالکل بالکل سی اللہ دے خیر ہو کے جی بن گل پتہ درت جی ڈیرا مننا پتہ درت جی پتہ درت جی ڈیرا مننا چتا دعا سلام لجی
1: بس دعا سلام تول یاران دوستاں من تول سلام او ادا ادا تو کہ چنن خوشیت تا مزدور گانا را تپلے کا بارانو والا
0: صحیح دا مزدور گانا در تپلے کوم دے بنانے والا بس سیدھا انشاءاللہ دا پروگرام اورا
1: او کنا سے تم سم دینا
0: ڈیرا مننا چ خوشحال شاہ کے درمن شی
1: میرا بانی شکریا
0: مننا خوشحال شاہ کے درمن شی ڈیرا مننا سی دو بنانا گنا ر تبلی کی باران دی سی نو باران گنا بدر تبلی کے وخت جڑم ہو ایسی بس پروگرام اور وا خوندن مزے تن اخر سی د نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان زما گلو

وګیزی تا ټول کله خبر کوس می پلار خبر وې نو دا تاسو چې کوم دکنه غنور د پیر بما دا د کنجګوتې پواز کیږي بالکل جی ہم ردن کو دینے لواسی دو نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ہینڈڈ فوڈ کریم ہاں دی مخویان دی چکم دکن استعمال ہوئے لیشی غلسی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ہینڈڈ فوڈ کریم ہاں جنی تلاس اپو دو حیث دکشلا دے پر چکم دی مش کریم ملاوی شکن اگا بالکل رخ استعمال لیشی غلسی یوز کوا لیشی انشال اکشلے مسی دور خیستہ ریزلٹ بودیر کوئی دا دین لواسی نوٹینشن ایکسٹرا ہیئر ریمور سپری ہم زمگا ملاوی شکا نوٹینشن ایکسٹرا ہیئر ریمور سپری ملاوی شی دین لواسی نوٹینشن سر بلاک نوٹینشن چکم زمگ دی گرمے پاوڈر دیجی اهم رغسل شي استعمال ول شان جي اس کو ول شي نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم دمیشا نوٹینشن سن بلاک دی چی اهم استعمال ول شان ہنڈڈ فوڈ ہم استعمال ول شي نوٹینشن ایکسٹرا ہیئر ریمورس پر ہم ملا وی شي سبون چکم دکن د مشمان د پر د گل لو گل لو مشمان د پر چی ڈی زبردست ڈیر بیسٹ پروڈکٹس چی بالکل رغسل شي د چا ہم پکور کی گل لی گل لی مشمان مشمان چکم دکن غوی سی سو بالکل جی روایت خلی استعمال کے ان شاء اللہ سے خلی حصہ مزیدار رزلٹ چکم نے کہنا بتا سو ملے ہوئی شیشہ سے وجیتان ور نشین په نیلړی ها نسنګ نزمان وی طبیعت سننګ دی شي زه بالکل ٹھیک ٹھاک یم زی بای ایم پریزنٹ ایک شیر ها صاحب کلی لک جیسی بھی ہو پیرو کے تلے رکھتے ہیں انسان یو لک جیسی بھی ہو پیرو کے تلے رکھتے ہیں اتنا آسان نہیں ہوتا زمین ہو نا دوست ایرا منشی خوشحال شی وجیتان قدر منشی عزت منشی

چې بای جان اپ کو ډیډیکیټ په مرګ د نمري جنان هوګ دی پرنج دی پریوزی چې پښتنه لور زم شازیا مروټ ډیر مننه چې تھینک یو السلام علیکم بیا اپ کو ډلې چې تمه یا ستې په ډکی لکه بل دیوا زبده کې نکرم قربان دومنا بیننګ نه يم نو ټینشن ارجنټ فیشل زنده باد ایم فرمولا ډیر مننه خو خوشاله شي السلام علیکم نازمان بھائی سرنگی آواز یوگی دجی وٹامن سی فیس واش کب آئے گا خبا بہاری زما خوری جدم رٹیم پس رالی جی انشاءاللہ جی دمنگ نوٹینشن وٹامن سی فیس واش انشاءاللہ کمنگ سنخا دیر سر زما خوری راو شیخا گل گل مرڈینا شی برکی وچی تمشا گلا اوکے ملا تم ندی آئے ہے دیر خواہ تم شو گلا وخ کی ملا تم ندی لخ مکتل در تسم ندی در خپل غزل دی برکی سی خان تم شو گلی وخ کی ملا تم ندی لخ مکتل در تسم ندی زور د جدای پزړو غلبې لکړم زور د جدای پړ غلبې لکړم دا شنی سیخونه هو د زغم ندی زور د جدای پړ غلبې لکړم دا شنی سیخونه هو د زغم ندی کولم می کولم چې وګری مسکا کوي کل میں چوگری مسکا کبھی زب لیوانے ما دوی گرم ندی کل میں چوگری مسکا کبھی زب لیوانے ما دوی گرم ندی زکر دی خدای بولم توبہ میدہ اے زکر دی خدای بولم توبہ میدہ زنی کسی ساد بنیادم ندی اے زکر دی خدای بولم توبہ میدہ زنی کسی ساد بنیادم ندی پوی دی دا مجزب پزڑگی پوی حدی پوی دی دا مجذوب پزړګي پوی هدي خولي کا وليا ندي سکم ندي ډېر ښه بچ جس فار يو ته خو ارمان زما د زړې کنا ته خو ارمان زما د زړې کنا ته د خلکو خو دنیا ډکه دا ډېر ښه ډېر

پما دے ٹول کلے خبر کو پما دے ٹول کلے خبر کو پتا دے یو دادا خبر شو زڑ دے چوینا پکار دے نوم درن لاڑم پکار دے نوم درن لاڑم کدے پکاروم نازولے بدے اوما ما در تویل پورا بے نکڑے ما در تویل پورا بے نکڑے دا یارانے خبرے ڈیرے گرانے دینا وعدہ دے اوکڑا بیارا نغلے وعدہ دے اوکڑا بیارا نغلے بیگا میں ٹولش پا نکان خوڑلی دینا

0: ಅಜ್ಜಿ ಮಿನವಾಲು ಗಾನೆ ನಬ ದುಬಾರ ತಾಸ್ ತಾರ್ ಕಲೆ ವಾಯ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚರಂಗ ತಾಸ್ ತಮಾವಿಲ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಲ ತಾಸು ಮಾತ ಕಾಲ್ಕವನ್ನು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಾಸೋಬ ಆದೇ ಜಿಂದಗೈ ಯೋ ದಾಸೆ ಠೋಕ ಹಾಮ ಹಾಮಾಸರ ಶಾಮಿಲೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ತಾಸರಪ್ಪ ಜಿಂದಗೈ ಚೆ ಸವಿ ಅದೇನೆ ಇಲ್ಲವ ದಾಕಿ ಸೌಮ್ ಕವಲ ಸೋ ಚಿಕ್ಕಲ ದಾಸೆ ಹುಂ ಚಾಸರ ಒಸಿ ಚಿಕ್ಕಲ ಮುಡ ಚೇರೆ ಚಾ ಖ್ವಾ ತಲಾಡ್ಸು ಚೇರೆ ಚಾಸರ ಮೆಲ್ಮಾನಸು ನೋ ಕಲ ಮುಡ ಮಡೈ ನವಿ ಕೊಡಲಿ ಮಡೈ ಟೇಮಿ ನೋ ಚೇಲ್ ತಮುಡ ಲಾಡ್ಸು ಆಗ ಮುಷ್ತಾವು ಐ ಚೆ ಮಡೈ ದೆ ಕೊಡಲಿದ ಯಾ ಮಡೈ ಬಖುರೆ ನೋ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮುಜ ಅಲ್ತಬೆ ಸತ್ತು ಔ ಮಡೈ ಖೋಲಾ ಕಿ ಮುಷ್ ಕೊಡಲ್ ನೀ ಹೋಗೋ ತಮುಜು ಐಚಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮಡೈ ಮೇ ಕೊಡಲಿದ ಔ ಬೇ ಚಿಕಲ ದೆ ಮಡೈ ನೋ ಉಖರು ಔ ಮಡೈ ಟೈಮ್ ರಬಾನೆ ತೇರ್ಸಿ ಇಷ್ಪಾಸಿ ನೋ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬೇ ಮುಜ ಜಾಂತ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮದ ದಾಗ ಕಿಸೆ ಕೌ ಚೆ ವಲದೆ ದಾಸೆ ವರ್ತವು ಎಲ್ಲ ದಾಸೆ ಅಕ್ಸರ್ ಪಡೇರು ಖಲ್ಕು ಬಾನಿ ಕೀಡಿ ಚಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಜ ಚೇರ್ ಚಾ ಖ್ವಾತ ಮೆಲ್ಮಾನಸು ಅವು ಮಡೈ ಟೀಮಿ ನು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮುಜ ಗೋ ತವೆ ಸತ್ತು ಕು ಚಿನ ಮಾ ಮಡೈ ಕೊಡಲ್ದ ಅಲಾಂಕಿ ಕೊಡಲಿ ಮುನವಿ ನೋ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ದಾಸು ಬಾನಿ ಕ ಚೇರ್ ದಾಸೆ ಸವಿ ಯಾ ಚೇರೆ ದಾಸೆ ಬಲ ಟೋಕ ದರ್ ಸರ ಸವಿ ನು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಾಸು ಚಿಕ್ಕಲ್ಲ ರಾಜೋ ಮಾಸರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚೆ ಶಮೂಲಿಯತ್ ಕೌ ಕಾಲ್ ಕೌ ನು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮಾತಾ ಬಟ್ ಇವ ಟೋಕ ತಾಸು ಖಾಮ ಹಾಕೋ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಟೈಮ್ ಬನಸಾಯ್ಕೋ ವಲೆ ಚೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 17 ಮಿನಿಟ್ ಹೂವತ್ತಲ್ ಕಾಲೋ ತರಪ್ತ ಬಜು ಗೂರು ಚಿದ ಕಾಲ್ ಪಲಿಕೆ ವಲ ನೇ ಕಾಲರ್ ಮುಷ್ಟರ ಚೌಕ್ ತಜಿ ಔದ ಕಮ್ ಜಿ ನದಜಿ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಹಲೋ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್
1: ವಾಲೈಕುಮ್ ಸಲಾಂ ದೌದ್ ಭಾಯ್ ಚರಂಗ ಖೈರ್ ದೆ ಬರೋಬಾರಿ
0: ಖೈರ್ ದಜಿ ತುಸೆ ಬರೋಬಾರಿ ಖೈರ್ ನದಿ ವಕ್ತಿನ ಮಿಜಾಜಿನ ಸಿಯತಿನ ಮಶದಿ ಚರಂಗ ಜಿ ತಾಸು ಅಜಿ ಚ ಮಾತ ಕಾಲ್ ಕಡದ ದ ಕಮ್ ಜಿನ
1: ದ ಬೊಡಿ ಜಪ್ಲನ ನಿಯಾಜ್ ಮಾಮಾದ ಸರ ಪಕರ್ ಖಾಯೋ
0: ನಿಯಾಜ್ ಮಾಮಾದ ಬೊಡಿ ಪ್ಲನ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಾತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚರ್ ಕಲೇ ವಾಯು ಜಿ
1: موبائل
0: چیر داس نیاز محمد اور دربان سوی دی چیر تا مل مسو تا سات کڑے وی مڑے دی نی کھڑل غت وے چ ما مڑے کھڑل دا
1: یو چ ما بندے یو بنی چے اس پے یو مل شی والا
0: ہا ہا
1: بیا ما بندے یو ار دے دا چرنا ماکس اس والا دا تے ما ترگان شوکینو ترگان میں گر جاول
0: ہا
1: او بیا چرنا مارا من اس شو بیا تو خواتل کورش خو پتا نہ ما نیاوا ہا
0: بیا مل شی والا یوس پہ یو اگے وتاله چر خورا او وڑا کے کراچ تاوی چا غا چر گرتا اون سی مل شی وال بن چر خارس کے بیا پس اتللی وا غا بزمان مجا خو غرا علاقہ وا یو جا چر پارے جبل چا تے چر گی وتنی ولا وتے چ دا غا چر لا غا چر اون سی غاٹی اور منسو او اغا بیا اتللی وا غا چر گی وتنی ولا وتے چ دا غا نہ دلتا یو کاس چر نہ ما دا غا رو بولے اغا رو بولے چر گرو بولے بیا نمرا خاندا کولا چې وګاز کورا ترغله ولې دا چرنه نه چا تا باندې شه دا تم چې او بیا په خاندا ولا ولا ما او دا ټول بدمن پکڑا کې باندې په چرګانو په تو غوښته اوسته چرګ نام شو او او دا چرنه ما باز دلته ټاکس نه وره منه جاری دلته را منه جاری شو لا بس اوس سره چرګ شوه ها نور بچا ته دعا سلام پیغام باور کوي چې تا आवाज اوري
1: او سلیم کٹی خیل تم سلامونه دی
0: ها جی
1: محمد علی تم سلامونه دی بڈی کلی شدا
0: جی جی
1: او ایوا دا دل پ پرمائش بن ایوا گانا رتا پلے کا
0: ہاں صحیح ہے ٹھیک تا جی ڈیرہ مہربانی دا کال کو لیو جان مننا بالکل دا مش سرا دی بڈی پلن ا مجا ورور ونی از محمد نو بالکل دے راغلا مشتاک لوکڑا دے خپل ایوا ٹوکا رسرا شامل لگڑا پروگرام چے نو بالکل تاسوم کچیرے پس زندگی چے داسے ٹوکا ٹکال در سر سوی یا چیرتا مل مسوی یو تاسو مڑئی بنے ست کڑائی وی نو بالکل یا داسے ول ٹوکا در سر سوی نو بالکل تاسو براجو ما سر با پروگرام چے شمولیت اختیار او پ 09635114488 با بالکل ما تکال کو بل کالر طرف تہ بجو گورو چے مسر دا کال پلی کے کالر چوک دجی او د کم جن السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام دا عمر داؤد بھائی کیا حال ہے
0: خیریت ہے جی ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہو جی الحمدللہ
2: بس
0: الحمدللہ ودے
2: ٹھیک ٹھاک ہے
0: بس شکر ہے تو اپنا حال سنا دیوار چنگا لگائی لنگایا ہے
2: شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک جے رہنا خیر خرید نال دیوار لنگ گئی جے رہنا
0: تے بیا گرمی تے نہیں لگدی
2: یار گرمی تے بہت زیادہ گرمی ہے جے رہنا
0: تے ماں تے مچھر مچھر چکا مکا تری لاندن
2: مچھر چکر لے لے کے میں تو نوجوان اللہ نو ٹینشن دے رہنا سپرے رکھی پیا نا
0: پمخ جے مچھر چکر لاوے نا تے پمخ سپرے کر ٹھیک ہے ہیلو بالکل تولا بھائی ڈیر معذرت سرا تھا چکم کال و بالکل ڈیر معذرت سرا تھا سو آواز رکھ سو ماتم آواز نہ رات لینو بالکل دوبارہ کا کوشش کہو نو بالکل تاس دوبارہ کوشش کو زب الاٹ سم فی الحال یو بل کالر طرف تک گورم چھ دکال پلی کے چوک تجی او دکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی ارور چوک خبر کہو جی او دکم جی نا محمد علی بلوچ بوڈی کلینا تا تازہ خپل پروگرام چر کلے خوش آمدید وائم جی ارور شے
3: آباد ہو سے جنتی ہو سے خوشحال ہو سے اللہ دے ابار لرا بول تو آگانی جی در سرا
0: چرنگا محمد علی ارور چیر دا سے کار ندر در سرا سوے چھے ملما سوے وے پا مڑای دے ساتھ کڑای یالے زمین شپائی بے اشپے وجہے
3: بس آپ جی دا سے اور جی ربانے وسو جی تری امم ریستا پلارا زگاڑا
0: ہاں
3: بے آخو مشر ہو
0: ہاں
3: لاڑو بیا ورتے لے چھ کما تو سا روٹی کھاسو ہاں دے اور تے کہے لے جا ایویں جے تے بچہ ہے
0: ہاں
3: ای کو پتہ کرو میں بس نہ کھانا
0: میں رجا تے ای کو پوچھنا کرو
3: ہاں ای کو بچہ
0: ہاں
3: پہلا پلار ہمارا وار سو اندر تھا مارے تے کہ تین نفر کو زین نفر کو تا فون دا پڑھ لے مان دا پڑھ لے
0: خپل جان خو ورتا ہوا ہے چھ مڑائی من دا کھڑ لے
3: او کنا خو صفا مین نہ سرتو کہ ہے چھ مطلب دے چھ ورتا ہوا ہے چھ مڑا نہ پڑھ لے دا دت دا او کہ ما ہا ان کو رات نہ ما پزڑا بری دو
0: کو
3: ہاں ما ویلے جو دا پچھ ورتا ہوا ہے چھ ما تا مڑائی را کو او دا خپل وس مل جان باسی
0: بہتر ونے پوین اسلو چھ دا والے زاڑی محمد علی رو
3: یا یا بس دے دا سے چل نو وس بس دے دو کو غلی سو
0: ہاں
3: وہ ما شام ٹائم کنا ما شام ور رسے دری و گڑا ہتے لی پپ شو و ڈیر تڑی تبی و
0: ہاں
3: آغا پورا شایان و کانا چھ ورتی لی دی کانا بس ما پلا خو تڑے لے تڑے خوڑانا
0: ہاں
3: ازا وکڑا چھ ازا دور پایدن بس دے چھ وکڑا چھ ورو رش پی شپاس وکانا اما تا خو نستا کرا و لگا گو جا سوا لانا گوڑو صندوق میں اوشتا اختا میں لاس لگا و لے جدارے میں تر گر رشک پیلا چچا اللہ
0: بالکل
3: بابا اختم اسپیشل سلام دا
0: جی جی
3: عبد الرحمان
0: ہاں جی ہاں بالکل
3: آج سیف الاد پہ عمر اڑے سے
0: جی ہاں جی ہاں
3: پشے کرے سے متی اولاد عمر داؤد بھائی جی جی چور اسٹاف دا ٹولو تمہیں دعا سلام دے گانا دا
0: جی جی
3: پدی جنو نو پابندی ولا گیدا کچیر دے دار تا ولا گا ولا
0: اب انشاءاللہ دا پابندی بہ ختم کوں ٹھیک تا جی
3: اوکے
0: جی السلام علیکم جی ڈیر مہربانی دا مشترا محمد علی ورو بالکل بوڈی کلی نے مشتاقال کڑو دیر جی خپل زندگی یو واقعی ہوں بیان کڑا چکلا وائی زوڑو کے ہوں بالکل والد صاحب سر تلا ہوں والد سے میں اور تیلا چھے میں روٹی کا دکھنا تے ان دے ان ای کل پچنا کرو نو بالکل اویلا زوں پشتو لیلو ما مڑے نو کھڑا بے بشپے اچکا مدا مڑے سکرو پسے کر سے دنٹینا نو پسے کر سے دو ٹینان میں گڑا باول نو بالکل تاسوں کچیر تاس سردا سوا کی اصلی نو بالکل تاسوں رات لا سو ماسرا پروگرام چ شرکت کولا سو او پزندگی چ سدا سوا کی د سرسلی نا غام سر بالکل ماسرا شامل اولا سو یو بل کالر تر تو جو چ گورو چ مسر د کال پلی کی چوک تجی او د کم جی نا السلام علیکم اپنے پروگرام ویلکم کہندا بس خیر شکر تو اپنا حال سنا
4: خیر شکر الحمدللہ میں تے یہ ترانہ سناواں چا
0: کیش سنیں دے
4: ترانہ
0: سلام خام خا سنا اسد تو ساڈے واسطے بیٹھے
4: اچھا
0: جی جی سنا جی جی جی
4: چاند تاروں میں تو مروازاروں میں تو اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا تو نے پتھر میں کیلے کو پایا خشک مٹی سے سبزہ نکالا سارے جگ میں کوئی تیرا ثانی نہیں اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا ٹھیک ہے
0: واہ واہ واہ جی بڑی مہربانی ماشاء اللہ ہوں تکڑا تھی گیا بس تکڑا تی تی پروگرام چ شمولیت اختیار کر تے گانے تے ٹپے تے شیر تے کیتا کوئی واقعہ ہوئے او سنا کیتا کر
4: اتولا بھائی کو سلام
0: جی جی اتولا بھائی کو سلام تیڑا پہنچ گیا ہے کرے سو انشاء اللہ خام خا طریقہ بنے سو صحیح اوکے جی السلام علیکم بالکل دا مجھا چوکی دار رو رو بالکل نن خو دو چاندو تارو اس دکڑا وغه ام رسر شامل کڑا یو گل رخسار او پاواز باندې بیوی گانے طرف ته جو تاسو بچیر نه جو ما سره بو سو چ گانے نه باد راجو نو بالکل تاسو کم کالو نه اب دے پروگرام برخه ګرځو نو بالکل راجو پګړه دے گل رخسار پاواز باندې و گانا او بیا راجو تاسو کال نه دے پروگرام برخه ګرځو جی

0: جی مینا والو پروگرام چھ دوبارہ تاس تر کلے ہوئے بالکل تاسو پروگرام چھ رات لیسو ما سر شرکت کا ولیسو چرنگا محمد علی ورور کسا وکڑا چشت مړای مینو خړلې او شپې بیٹینانو پسې ګرځېدو نو بالکل زه به هم داسې یو موږ یو ترور زوی واغه کیسه به هم تاسو ته کوم چې هغه باندې هم داسې کار سوی او نو بالکل هغه هم شپې بیا سکرو پسې مړای پسې ګرځېده خو تاسو به هم راځو ما سره به دې پروګرام چې شرکت کوو ما ته به کال کوو په 09635114488 او موږ سره ما سره به دې زندگی یو داسې چیرې ټوکه ټکاله خامخا شاملو گورو چی دا کال پلی کی مجھ سرا بل کالر چوک تا جی او دا کم جنہ دا جی اسلام علیکم اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم بلکل چاہم کال کولا معذرت سرا تاسو کال ڈراپ سویا دوبارہ کوشش کو پا 09635114488 بانے بلکل ما تا کال کولا سو پروگرام چے شمولیت دے پا رہا گورو چے دے پروگرام نیکسٹ کالر چوک تا جی او دا کم جنہ دا جی السلام علیکم جی چو خبر ہے کو جی او دکم جی نا جی جی آواز دے رہا جی خو اول چو بلکہ سم آواز رت لے جی بالکل جی تا سڈیر میرن چما سرم ٹوکا وکڑا بالکل خبر نہ پیج یا آواز بنے نہ پیج روپیہ مجبوری جوڑا سی چھ آواز نہ سر پیج روپیہ خام خواہ بکال کٹکو
1: تو خوب اول ہے اس خوب چی خبر ہے خوب کی میں خبر ہے کہ ولی کو تا راویش کا اچھا ما راویش کڑے او سم راویش سا م خلاص مین جا چے م جوڑے کا جانتا چرے مشتاوا دی زندگی وا کی سو کا یو ٹوکا وا کا چ تا سر سوی پخپلا ولی تا چے ر تر وڑی نہ دی تر ماس کی پرتی نہ دی ما در وڑی دی سٹوڈیو کی زنا سنتا لی دلا یا
0: سٹوڈیو کے ناستے والے منڈا رہا ہے اس روانے منڈا کبھی سٹوڈیو کے ناستے
1: نظمان خطک سر تالی دلا نیا
0: سٹوڈیو کے خوکوشی زن ناستے ہم دلتا خما سر ماشاءاللہ یو زن یا نور سٹوڈیو تا جی
1: دا خبر ہے کہ نظمان رو رہا تو جنی پڑتا ہے لگاسی پروگرام کی دا پڑتی ہے پروگرام بنا ہوگی
0: اچھا اچھا جی نور وایا کنا چیرے ٹوکا مجھ سر شامل ہے
1: لا تو کو خنارا جمع کار خالی ور تو کو چز داج نه چ بیا وای نه چ کال نرا تکای
0: نه نه کال خو خام خا کو مجه تاس د پر پروگرام کو چ تاس را جو مش سره کالونه کو مش سره پروگرام چ شمولیت اختیار او جی
1: او د غاس د مر داود بای خو بس نزمان را پیه چ وی د سمال نه چیر وی د کال چ مر داود را جی
0: او ستار تو وی لکنه چ ز پ سټوډیو چ ناستیا ما دالی اوری او کتلج می پشی غوتر دی
1: راچ راچ وای زرا بیا دروازه ته درجا
0: نه نه بس خیر دا

0: وده سزا خوایم
1: چای دروړو
0: وا. مهرباني جی مهرباني. نور بچا ته دعا سلام پیغام به ورکو.
1: بس درحمان ته سلامونه کو نو ټول ویده دی هغه ته مګنټي غانې کول غنټې نه ورځي.
0: بس چې چوک وده دی خو وده دی چوک ویشته هغه ته تا سلامونه ور ورسېږي.
1: یو ناز اقبال ور ریکارډ چیر راته ولګوا.
0: ریکارډونه به خام خا غواړې.
1: ریکارډ خو راته ولګوا ناز اقبال
0: مینا زورا ورا دا ٹھیک تھا زورا ورا وہ پہ بہتر تھا لگا ان شاء اللہ صحیح تھا ٹھیک تھا جی ڈیرا مہربانی اوکے جی ڈیرا مہربانی دا کال کول یو جان مننا چ تاسو راغلو او ما سره مو پروگرام چ شمولیت کړه ما ته مو کال وکړه بالکل ګران مینوال تاسو ما ته کال کول سو او پروگرام چ شمولیت اختیار ول سو خپل موجودګی احساس را کول سو چې تاسو ویشیو ودنیو نو بالکل کویشیو او بالکل پیکیج وی در سره نو بالکل ما ته کال کو پزیرو 963511488 یو بل کالر د جی ګورو چې مور سره د کال پلی کې چوک ته جی او د کم جن جی السلام علیکم. هلو
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی.
1: ہاں داؤد بھائی اتاولا کتب کالو نے ٹانک.
0: ہاں اتاولا بھائی تے کو میں اپنے پروگرام میں دوبارہ ویلکم آ کہنا.
1: خیر خیر ہے کہ میری کال کٹ گئی ہے جی رہنا.
0: ہاں تیڑی آواز میں دے کول نہیں آن دیا تو میں مت میں آ کہ جو اتاولا بھائی دا پیکج ختم تھی گیا ہے.
1: نہیں نہیں پیکج نہیں ہو سگنل میرا خیال ہے کام چھوڑ گئے ہیں اسے واسطے آواز ختم تھی گئی آئی.
0: ہاں تو میں دے نال اپنے پروگرام میں کہہ رہا ٹوکا شامل کرے سے تیرے نال زندگی تیا ہوئے. پشتو جو سارا کو سمجھ آو جی.
1: اچھا میں یو رچ گم دکان دلتا یو مل گرے مو چرے جنرل سٹور ہے
0: جی جی
1: ڈیر چکم دکان شت تعلقات مو اور سر دے آگا چکم دکان جی خان تے یو رے چکم دکان آل تے چکم دکان گاڑی وہ لگا والا چکم دکان یو پوکائے وہ لگا والا
0: اتولا بھائی.
1: ہاں جی
0: اتو ماغوانی چکم دکان چکم دکان چکم دکان.
1: خبر مڑی باندھے چائے بر باندھے وچی
0: چکم دکان.
1: ولتا چپر گرام د زخه مړی خو نو تو سو جے ک چرنګ چپر گرام د ستان ته واپس جے ک چکه. ما ولو دخته ګوره چې کوم دغه نه چیر باندې ورشي او مړی چې کوم دغه سات نکي ارتا وای چې تا چپر گرام دا
0: جان لر کول چې وزب مړی خپل اوخره.
1: ها ها ول چا ما زوس مړی خو نو ولتا چپر گرام د ټان ته واپس جے ک نه جے. ما ول واس ور چیک سلون جی نه چې کوم دغه سخت خار راغله چې کوم دغه نه
0: چې کوم دغه نه. ها چکم دکان.
1: ہاں
0: ہاں میں
1: ہوٹل سے
0: چکم دکان.
1: ہاں
0: ہاں شکار در بانے کھڑا تھا.
1: چکم
0: دکان پچا بانے نہ چی چکم دکان نہ مڑ پچا بانے خوری. بس دا خو بس کلا کلا دا سے زندگی سے کار وسی کا نا قسم قسم خا لگتی.
1: ما خو ډیر دغه ور باندې ما له ډیر مودې نه بعد ورغلم چیرې به چې کوم نه شم مړې باندې وخري.
0: ها
1: اشا چا بر باندې وشه د خدا سي کار باندې وکړې چې کوم نه کنا
0: چې کوم د کنا خپل هوټل ته سي کړې چې کوم د کنا د خپل پیسو دی چې کوم د کنا مړې وخړه.
1: خپل چې کوم له مړې خلاص کړ خپل لګیا سه جماعت ولې چې تاسو پروګرام د ټک ته جی واپس کنه جماعت ول دا ګوره
0: تا به ورته ویل چې ټک مالې دلته زه خپل لاړ سم. بالکل بس کلا کلا داس ہو سی نور بچا تا دعا سلام باور کو وعلیکم السلام جی ڈیر مہربانی دکال کول یو جان مننا جی السلام علیکم چکم دا کنا بالکل ادا مجا ورور و چکم دا کنا تولا بھائی بالکل ادا سکار سر سوی او چے بالکل اے مڑے سات نو ورت کڑا ورتلا کٹا ٹانگ تے ٹاک تے جے جان تا دربان نو وقت جی جان رسوا نو بالکل تا سو عمر رات لے سو ما سر دا سی کسے شامل ولا سو اما چکما کس دا پاغ جی پات دا بم صدر تک کم خدا لے چکالو طرف تو گورن بالکل ډیر زیات کال نہ روان دی دور تا وقت پر چتا سو کال نہ کو بالکل مشتوم اگ جوڑے چتا سو کال نہ دے پروگرام برخه جوڑا کو تا سو کال نہ پروگرام چ واخلو او تا سر خبر کو گور چ مست دا پروگرام بل کلر چوک تے جی او دا کم جی نہ السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ہاں جی اور چو خبر کو جی او دا کم جی نہ
2: یار استاد دمرا انتظار مرتا وکڑلا ویٹ مو وکڑلا گھنٹے مو مدر کولے دیا بویلا اب کا نمبر مصروف یار خطا سمان دے جائے نہ میرا ویزی
0: بس داس دا چے اور تا وان دے ڈیر زیات کال ران لگی ای پ یو ٹائم باند یو ٹیلی فون دا لس شل کسان پ یو جی پ لگی ای بے مصروف را جی جی
2: ہاں پدی بندے جی ڈیر انتظار مو کرے ہو بس شاد دا تے ملا اس لا
0: ہاں بالکل ملا اس لا بس دا کلا کلا پ قسمت ملا اسی
2: یا جی جی ہمیں لال نہ خبرے کو ہمیں لال نہ
0: میں لال نہ خبرے کو تا تا پروگرام چے خوش آمدید وین جی تاسو میں لال نہ چو خبرے کو جی
2: بولا میں لال نہ سلمان خبرے کو وج گرون چے ناسی بھارت واپس وائی
0: گرون چے ناسیو
2: ہاں گرون چے ناسی دا سڑا ہوا لگی
0: ماشاءاللہ ہوا لگی نو خپل چے کم تا سرا یار دوست ملگر ناس تا غتا ما سلام وایا جی
2: ہاں سلامونه تر ما دی وای وای عمر داؤد تا
0: جی جی
2: سلامونه مو زول ورکا وای دا مو ډیر
0: اچھا اچھا ماشاء اللہ کدے سی چہرے مو پیزنی جی
2: ہاں
0: کرکٹ مرکٹ مو کدے سی ورسرا کڑائی
2: خان دی
0: خان دی بس ورتا خان دا بس اللہ پاک تے خوشحال رہا تاس سرا چیر داسی سوی دی چیر تا مل مسوی بی دی پ مڑائی بنی سات کڑائی مڑائی دے خوڑل نی تا ورتی چ مڑائی می خوڑل دا بدر من تے رہی شاتا مثال چیر تا مل مسو مڑائی ٹیم تا ورتی چی مڑائی میں خوڑل دا مڑائی دے خوڑل نی بیا شاہ تا جان تا وای چی دا دے والے دا سی ورتا ویل نا
2: جی دا خو دا او زمی چی و مچو سو بات مو کولائی
0: آہاں
2: تقریباً 11 بجے وی
0: اچھا اچھا شپے کورا جی
2: ہاں شپے شپے 11 بجے وی
0: اچھا اچھا
2: آدا مودا جن اول سو بات خو دل دا سی کنے چلے لیتی بے شئی
0: لیتی ٹیٹی اچھا
2: ہاں لیتی خو بیتی تھی
0: اچھا اچھا
2: خدا سے کول مچا ما ور تا پوخ کڑلا بے ما نمبر سدی ور ور زیات ول
0: اچھا
2: دیر زیات دوکا دمر تریخ سوای کنے چ 13 ولو نو
0: ودارا ہاں
2: تقریباً 2000 روپے خرچہ مو پکڑے وا داسی لاڑلا
0: داسی لاڑا ہاں
2: زیاس والا
0: اچھا اچھا
2: ہاں ایوا بلا داسی اگست مو دلتا واڑو کیا نا
0: ہاں
2: بیا والا ول ما سائیکل د کولا روډ زما دا ایدا والا ور د ما دیګر ټیم او
0: اچھا
2: اوس می سائیکل ته اخیس ته دا د فوټپات سره
0: اچھا اچھا
2: اوس کاسو دوا کسان روان دي دا کټن جوړیا غوسی دا هغه ول چپلیا غوسی دي دا چرتا دی ولې نه وي
0: هم
2: ها دو د سر ټیټ کړای
0: اچھا
2: اوس ما ته په ور اخیس ته دا یار د فو مانس ته لمخ نه ورګاد نکړل هم
0: هم
2: یار داسې دې په یو وړل را سره کنه ها اویل او یار ته ډور نه پې ځا یار بیا بنه کې بیا لا تو اچھا دې تیر ما دې سمې کړلې ها
0: نا خو دې ډېر سړې تو دې تیرې کړې دي
2: مو زما دې استاد ډېر زیاتې سړې اگر مې تیرې دي
0: بس بس الله دې مزید ورنه وساته نور بچا ته دعا سلام پیغام باور کې
2: یار موږ دې په ټول ټیم باندې سلام او اسپیشل تاسو باندې ډېر سلام.
0: وعلیکم السلام جی, ډېره مهرباني سلمان اورور, ډېره مهرباني. السلام علیکم ګران مینوالو, بالکل ایوی گانے وقت سوی دا زخوان ایوی گانے طرف تا بلاد سخواغی نمخ چی یو کال روان دا بالکل تاسو ما گانے تا نپریر دو تاسو منی تا پا دوار اللہ سلام چی تاس دور تر نوخت پوری راجو ما سر پروگرام چی شرکت کو مشتکال نکو اخپل دی موجود گئی احساس را کو نو بالکل دا یو کالر پا بل واخلا غین آباد با بیگانے طرف تا جو گورو چی مش سر دا کال پلی کی چوک تا جی او دا کم جنر دا جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہیلو بالکل چوکم بالکل تاسو خبریں نہ کولے تاسو کال بالکل ماسرا ملاؤ جو با فوراً دیوے گانے طرف تھا تاسو بچیرے نہ جو ماسرا با سدا گانا باورو گانے نہ بات براجو چکم ٹیم اٹھ سرا پاتی نور ٹوکے ٹکالے بوم کو تاسو کال بوم دے پروگرام برخ گرزو بالکل چیرے بنا جو ماسرا با سو جی.